Običajno je najbolj splošen cilj pogajanj uskladiti obe strani, ki imata ene interese skupne, druge pa različne. Ne gre za iskanje kompromisnih rešitev, ampak za iskanje takih rešitev, ki najbolj ustrezajo obema stranema. Kljub temu, da je videti kot igra besed, se v resničnem svetu kaže velika razlika tako pri stopu k obema taktikama, kot tudi v rezultatih. Tehnika načelnih pogajanj namreč omogoča, da dosežemo dober rezultat brez popuščanja, poleg tega pa nam omogoča ohranjanje dobrih odnosov z drugo stranjo. Iskalci zaposlitve, ki upravite prvi krog razgovorov in ste v ožjem krogu kandidatov, lahko pogajanja izkoristite za višino plače, bonitet, no če bodo vaši argumenti trdni in boste znali nastopiti kot kompetenten sogovornik, ki ve, kaj hoče, boste kadrovniku sporočili tudi to, da ste kandidat, ki ima tudi verbalne in komunikacijske sposobnosti.

0: Vsak dober pogajalec mora imeti pred začetkom pogajanj izdelan načrt. Kaj bo storil, če bodo pogajanja zašla v tiste vode, v katerih bo čutil, da s prejetjem pogojev več izgubi, kot pridobi. Prav je, da se zaveda, kakšne možnosti ima, če pogajanje ne bodo pripeljala do dogovora. Dobri pogajalci, iskalci zaposlitve se natančno zavedajo svojih sposobnosti in omejitev. Zato iščejo službo, kjer bodo imeli tako plačo, ki je v skladu z njihovimi sposobnostmi. Ker se ne precenjujejo, ne iščejo sanjskih služb z malo dela in odgovornosti ter z odlično plačo, ker jih ni. Slabi iskalci zaposlitve nenehno iščejo sanjsko službo z malo dela in odgovornosti ter veliko denarja in v nasprotju s svojimi sposobnostmi. Imeti pravi odnos do sebe, svojega znanja in izkušenj, ali če želite kompetenc, je ključ do ustrezne službe. Dobra služba je predvsem primerna služba, v kateri lahko uspešno zadovoljujemo vse svoje potrebe in se v njej zato dobro počutimo. Zato, da se boste lahko uvrstili med prve, torej uspešne, morate poznati sebe, svoje želje in delovno mesto, na katero se prijavljate. Ste to že naredili?
1: Moje delo. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Pavličkova krona, šesti del. Gospodar je odprl usta, ko je Pavliček še govoril, nato pa je nenadoma vstal. Ves obraz mu je bil zabrekel. Sopel je težko in je kričal sunkoma s hripavim glasom. Kaj, kanalja, beračit si prišel? Ugnezdil se je v moji hiši, ugnezdil se je, ubogaj me in zdaj pride še beračit. Ne pride kruha prosit, o, še žoge jim bom kupoval za pankrte, lecene konje, punčke iz cun, o, še pestoval jih bom na zadnje, stran. Pavliček se je tresel, izba se je zibala pred njim. Eno samo krono je zašepetal tako tiho, da mu je na ustnicah ostala beseda. Gospodar je odprl duri na stežaj. Stran z tega praga, iz te hiše, stran! Kakor v motici je šel Pavliček. Hripav, utrujen, težko sopeč glas je kričal za njim nad stopnicami. Ko se je vrnil domov, je Janjek že sedel na posteli. Kot si hodil, tatinek? Sedi zdaj k meni, da se boba pogovarjala o mojem godu. Ne morem zdaj, Janjek, moram stran. Lezi, zatisni oči in misli na svoj god. Tatinek, premislil sem si, ne kupi medene potice, kupi rajši rozinovo. Rozinovo bo kupil. In žogo rdečo. Rdečo žogo bom kupil. Vzniče kos kruha in ga je položil na posteljo. Na, je Janjek in čakaj name. Ko je šel po ulici, je pogledal v oglu mesarjevo okno in je videl strahoma, da ura kaže na steni že blizu poldne. Kje sem se mudil za Boga svetega, kot sem se potepal? Kdo vrti kazalce danes meni v zasmeh in nesrečo? Postal je nenadoma, spreletela ga je nova, vesela misel. Precej bi se moral tja napraviti, kakor da že včeraj nisem mislil nanj. Kramar je kramar, ampak živina ni. Radovoljno čanka nikoli še ni rekel zle besede. Še sinoči mi je dal kave in cukra, tudi krono mi bo dal. Morda bo zagodrnjal, pogledal po strani, pravica je njegova. Krono mi bo dal in še bombonov za Honzo. Nalaž bom skril bombone, šele jutri mu jih bom dal. Na, Honza, kramar ti je poslal bombonov, ker je tvoj god. Odprl je steklene duri, kramar je bil sam v štacuni. Sedel je za široko mizo in bral časopis. Poliček je čakal. Toda kramar, ves zatopljen, ni vzdignil glave in se ni ozrl nanj. Jaz sem mislil, gospod, tako in tako veliko ste mi že storili dobrega. In kadar bom mogel, kramar je bral časopis, njegov obriti, sivopolti, brkasti obraz je bil kakor od kamna. Jutri namreč je praznik svetega Ivana Evangeliste. Janjek, moj mali Honza, je godov. Kramar je molčal in se ni ozrl. Rad bi mu kupil potice in žogo, je jecljal Pavliček. Nenadoma pa je vzkliknil in globoko, kakor iz zemlje je prekipel njegov glas. Eno samo krono bi rad, gospod. Eno samo krono.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
3: Bi si želeli podoživeti svoje življenje, če bi dobili priložnost?
2: 30-letnik Michael Donnell bi. Po spletu nenavadnih okoliščin se mu izpolni ravno takšno želja. Nenadoma se spet znajde v gimnaziji Hayden High, kjer je zvezda košarkarskega moštva privlačil najstnik in sošolec svojih lastnih otrok. In kjer dobi priložnost, da se prelevi iz ne preveč skrbnega očeta v zelo kul prijatelja. Zac Efron in Matthew Perry sta stara, še enkrat 17 in neverjetno zabavna v vlogah mlajšega in starejšega Majka v komediji o časovnem preskoku, ki dokazuje, da je najboljše leto vašega življenja tisto, ki ga živite v tem trenutku. Preden vam izdam več o filmu, pa lahko premislite, kaj bi spremenili, če bi vam življenje dalo še eno priložnost.

0: Nočni kino.
1: Letnik 1989. Mike O'Donnell blesti na košarkarskem igrišču, ko na tribunah opreza agent na talente. Čaka ga svetla prihodnost, vendar pa se odpove športni karieri in se posveti družinskemu življenju s punco Scarlett in otrokom, ki ga pričakujeta. Skoraj 20 let pozneje so Mikeova zlata leta nedvomno mimo. Zakon Scarlett je razpadel, ni napredoval v službi, najstniška otroka ga imata za zgubo in na koncu mora živeti s svojim srednješolskim piflarskim najboljšim prijateljem Nedom, ki je postal milijonar. Tudi Mike dobi še eno priložnost, ko se po čudežu spet znajde v svojem 17. letu. Čeprav je Mike videti kot 17-letnik najstnik, je njegov 30-letniški pogled na življenje v letu 2009 totalno mimo. Ko skuša Mike podoživeti svoje najboljša leta, mu grozi, da bo izgubil najboljše, kar se mu je zgodilo v življenju.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Nočni kino.
1: Karl Ellen je našel metodo, da preboli razvezo in se reši ubijalske družbe. Sprejeti življenje takšno, kakršno je, in vsemu reči da, skozi elastiko, ja. Sprejemanje televizijskih ponudb, učenje korejščine, da. Na vrat na nos odpotovati v neznano, da. Osvojiti sansko dekle, da. Podariti oboževalcem dobro voljo in smeh, da. Jim Carrey da ponovno vse od sebe v vlogi Karla v skrajno pozitivnem filmu o izkoriščanju možnosti, ki nam jih življenje nudi. Zlasti, ko nam nudi romantični zaplet zanimivo in prekupno glasbenico. Večni komik Jim Carrey igra zamorjenega bančnika Karla, čigar življenje je zavoljo njegovega negativnega odnosa do vsega obtičalo na mrtvi točki. Na nenavadni seansi doživi razodetje in odloči se, da bo v prihodnosti pristal na vsak nov izziv. Tako spozna prijazno in nenavadno Renee, a se zaplete tudi v številne težave, saj v službi potrjuje nenavadne vloge za posojila, obiskuje bizarne zabave usiljivega šefa in pristane v postelji priletne sosede. A to je šele začetek številnih težav.
0: Mali nočni kino, stari oštravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Revež in usoda. Revež je imel 5 majhnih otrok. Po dnevi in po noči je delal, a je kljub temu marsikateri večer šel lačen spat. Nekoč je šel žet. Vsi žanci so se postavili v vrsto, da bi začeli žeti, vsi so ostali v vrsti, obenem so prišli na drugi konec njive in sedeli in čakali nanj, ker je zaostal. Revež se je zelo sramoval, da je pri žetju tako zaostal. Vespoten je bil, nekaj od težkega dela, nekaj pa zato, ker ga je bilo sram pred tovariši. Ves dan so se žanci z njim šalili in norčevali. Začer so se napotili v vas in revež je šel za njimi. Ko so prišli do vasi, se je revež potipal na ramo, za srpom ali ga ima seboj in opazil, da ga je pozabil na njivi. Takoj se je vrnil, da bi ga poiskal, zakaj drugo jutro ga bo zopet potreboval pri žetvi. Ko je prišel na nivo, se je že zmračilo. Gleda okrog sebe in opazi na nivi ženo, ki je zbirala klasje. Prav počasi je prišel od mejnega jarka in se tam skril, da bi poslušal, kaj bo rekla žena, ki je zbirala klasje. Dovolj mi je muke, ki jo imam s tem, da zbiram klasje svojemu gospodarju, čigar usoda sem, si je rekla žena, ki je zbirala klasje. Sita pa sem tudi siromakove usode, ki je močnejša od mene. Ves čas leži ob boku in igra tamburico na mesto, da bi zanj delala, kakor jaz delam za svojega gospodarja. Ko je revež slišal usodo, je skočil čez obmejni jarek in jo dohitel. Kdo pa si, sestra, ki kradeš pšenico? Jo je vprašal. Joj, jaz sem usoda gospodarja te njive. Zbiram mu klasje, ki sta ga danes raztresli. Kaj pa ti iščeš, da se vračaš od doma, ko bi moral že večerjati? Ga je vprašala usoda. Srp sem zgubil na njivi. Prišel sem ga iskati, odvrnil revež. Joj, bratec, saj imaš srp na rami, mu je rekla usoda. Grdo je od tvoje usode, da te je spravila tako daleč, da se ne moreš spomniti, kje imaš srp. Tvoja usoda leži na boku in si igra na tamburico, ti pa hodiš vsak večer lačen spat. Toda povedati ti hočem, kaj je rekla danes, ko je sedela na okranku in se veselila, da ne moreš žeti v štric drugih žancev, in kaj ti hoče narediti. Jutri, ko boš žel, se bo spremenila v zajca in švignila mimo tebe med tvojimi nogami, da bi ti srpom mahnil po njej in se urezal v nogo, da ne bi mogel delati in da bi še bolj obupal. Božal. Zato jutri prinesi s seboj vrečo in si jo priveži za obe nogi, ko bo tvoja usoda spremenjena v zajca prišla, da bi smuknila mimo tebe, poskočila v vrečo. Primi jo ter jo udari s peračo, potem bož med tvojimi nogami, da bi ti srpom mahnil po njej in se urezal v nogo, da ne bi mogel delati in da bi še bolj obubožal. Zato jutri prinesi s seboj vrečo in si jo priveži za obe nogi, ko bo tvoja usoda spremenjena v zajca prišla, da bi smuknila mimo tebe, poskočila v vrečo. Primi jo ter jo udari s perač.

0: lahko ležala. V zajca si se spremenila, da bi me premotila in da bi se urezal v nogo. Zdaj bom videl, ti igraj na tamburico, jaz pa bom udarjal po tebi kakor na boben. Tako je sodil in mahal po njej ter je rekel, da jo bo vrgal vodnjak in potopil. Uboga usoda je vpila in cvilila, prosila ga je in se rotila, da bo odslej meso jedel, ker bo neizmerno obogatel. Samo naj je ne ubije, strla bo tudi tamburico, na katero je igrala in gologlava delala, da ga obogati. Ko jo je revež pošteno pretepel, je odvezal vrečo in usodo izpustil. Hej, zdaj pa povej kako spretnost, da bomo videli, kako mi boš pomagala, da obogatim, je rekel revež. Zakaj iz sobe te ne pustim? Tukaj te bom držal teden dni, da boš trpela z menoj vred in videla mojo revščino, kako mnogo večerov hodim s svojimi otroki celo brez kruha spat. Tako je revež govoril o veliki jezi. Tako je sodil in jo s peračo v roki bil, toda njegova žena je bila mehkega srca in ga ni pustila, da bi še dalje odrihal po njej, marveč je vsak zamah prestregla in ga preprosila, da jo neha tepsti. Usoda se je stresla in mu rekla, nikar me ne bi, sicer bom umrla, ti pa boš ostal revež. Joj, podari mi življenje, jutri zgodaj vstani in pojdi na tisto planino tam na sončnem zahodu. Tam raste zelo velik oreh, pod orehom pa je studenček. Nali si iz tega studenčka vode, pojdi k carju in mu reči, da si zdravnik. S to vodo poškropi carjevo hčerko in pri priči bo ozdravela. Car ti bo dal denarja, kolikor ga boš hotel. Razglasi, da si zdravnik in da zdraviš vse bolezni. Toda še nekaj ti povem, kadar prideš k bolniku, da bi ga zdravil in vidiš smrt pri njegovih nogah, ga začni zdraviti. Če pa vidiš, da stoji smrt pri bolnikovi glavi, opusti zdravljenje, ker bo umrl. Če mi ne verjameš tega, kar ti pravim, pojdi jutri k carjevi hčerki in poskusi, potem pa me izpusti. Na to so večerjali in so tudi usodo posadili za mizo, da je večerjala. Na mizo so položili črn ržen kruh. Trd kakor kamen. Ker moka ni bila presejana, je bil kruh poln ocinja. Človek bi lahko rekel, dober tek, toda še usta ga ne vzameš, kaj šele, da bi ga jedel. Samo zelo lačen človek je tak les in tak kamen. Na mesto jedi so deli v leseno skledico malo soli in revež je rekel v sodi. Prosim, zdaj pa se posluži, vzemi kruha in soli, toda rad bi večerjal, jutri pa poskusil, kaj praviš. Če je to res, te bom odpustil s častjo, če pa me prevaraš, te bom ubil kakor psa. Začeli so jesti kruh in sol, toda revež je karal otroke, če so si vzeli malce soli, ker ni imel denarja, da bi si jo kupil. Hej, ti naša usoda, je rekla reveževa žena. Ali vidiš, v kakšno revščino si nas prignala? Vsaj otrok se usmili, da se bo kdo zavzel za nas. Nikar ne jokaj, gospodinja, ne delaj si skrbi. Mnogo je bilo, a malo je ostalo. Če nocoj ne umrem od nesrečnega polena, ki sem ga jedla, boš jutri videla, da boste dobili tovor denarja. Odslej ne bom več igrala na tamburico. Zdrobila jo bom na 300 koščkov, ker sem zaradi nje jedla to poleno. Ko so se spravljali spat, so usodo zaprli v sobico, da jim po noči ne bi ušla. Drugo jutro je revežino vse zgodaj očel k tistemu studencu, si nalil vode, hodil po mestu in upil. Zdravnik, zdravnik! Ko je šel mimo carjevih vrat, so ga slišali in ga poklicali, da bi pregledal carično, če bi lahko ozdravil kraste, ki jih je imela. Ko jo je pogledal, jo je poškropil z vodo. Na veliko začudenje vseh so se kraste takoj oluščile in odpadle, kakor kaka cerova skorja. Ko je carična videla, da je zdrava, ga je z velikim veseljem odpeljala pred carja. Car mu je dal tovor denarja in ga odpustil. Prišel je domov, raztovoril denar ter odšel v mesto in nakupil vsega, kar je bilo potrebno za jedačo in pijačo. Pogostil je usodo z vsemi dobrotami, ji dal perila in obleke in jo odpustil. Od tiste ure je revež delal kot zdravnik in služil mnogo denarja. Pa tudi usoda je delala noč in dan, zakaj zdrobila je tamburico, ki ji prej ni pustila delati, ker ji je bilo igranje na njo preveč všeč.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Knez, ki se je naučil košare plesti. Mlad knez se je nameraval ženiti, ni pa hodil za ženo dekleta, odkoder si bodi, temveč hčer cesarja ali kralja. Zraven njegove dežele je vladal car in ta car je imel lepo hčerko. Ne da bi se sramoval, je knez poslal snubce k carju, da bi mu izprosil njegovo hčerko. Ko je car slišal o knezovih snubcih, se je nasmehnil, zmajal z glavo in rekel, ta nesramni knez, prav nič se ne spodobi, da od mene prosi nevesto. Le počakaj, naučil ga bom, kaj se pravi pošiljati

0: i snupce k meni. Poslušajte me, snupci, je rekel knezovim snupcem. Hvaležen sem za čast, ki mi jo je izkazal vaš knez, toda zdaj pojdite od tod, ponesite mu moje pozdrave in mu recite, naj mi stori uslugo in sam pride sem, kaj da se bova dogovorila. Če nama je usojeno, lahko postaneva zet in tast. Ko so snupci slišali te carjeve besede, so se carju priklonili, se vrnili k knezu in mu povedali, kaj jim je car rekel. Komaj je knez zaslišal besede snupcev, že odšel k carju, se mu poklonil, kakor se spodobi, pokloniti pred carjem in začela sta se pogovarjati o carični. Spoštovani knez, vi hočete torej imeti mojo hčerko za ženo, je vprašal car. Da, hočem, presvetli car, mu je odgovoril knez. Dobro, dobil jo boš za ženo, mu je rekel car, toda ali znaš kako obrt, da boš delal in lahko preživljal mojo hčerko? Moj poklic, presvetli car, je kneževski, mu je knez odgovoril. Od njega živim in z njim bom preživljal tudi tvojo hčerko, to sam veš. Res je, vem, knez, mu je rekel car, da boš s svojim kneževanjem preživljal mojo hčerko, toda želim, da se naučiš kake obrti in da s to obrtjo lahko vzdržuješ družino. Ko boš znal kako obrt, pridi k meni, da te bom videl pri delu in takoj ti bom dal svojo hčerko za ženo. Drugače pa ti je ne dam, če tudi postaneš car. Glej, tako je, da boš vedel. Ko je knez slišal te carjeve besede, je povesil glavo in se odšel doma učit obrti. Ker si je želel dobiti carjevo hčerko za ženo, je odslej noč in dan premišljeval, katere obrti naj se nauči, da jo bo dobil. Vse obrti je pretehtal, a za nobeno ni bil dovolj pameten, da bi se je naučil. V svoji stiski se je pogosto hodil v mesto sprehajati, da bi ga minila žalost. Ko se je nekoč tako sprehajal okoli mesta, je videl cigana, kako je zraven šotora pletel košare. Stopil je k njemu, da bi pogledal, kako plete. Ko ga je nekaj ur gledal, je sklenil, da se bo naučil košare plesti. Odpeljal je cigana domov, da bi ga naučil. Iz ljubezni do carične se je knez v kratkem času naučil plesti tisočkrat lepše košare kakor cigan in vsako košaro, ki jo je naredil, je zelo drago prodal. Ko je videl, da s pletenjem košar lahko vzdržuje družino, je odšel k carju ter mu povedal, katere obrti se je naučil in koliko zasluži na dan. Ko je car videl knezovo obrt, mu je rekel, imenitno. In mu takoj dal hčerko za ženo. Kljub temu, da mi moja čast ni dopuščala, da bi ti dal svojo hčerko za ženo, je rekel car knezu, si me obogal in se naučil obrti, da lahko preživljaš mojo hčerko. Zdaj ti sicer ni treba živeti od obrti, toda življenje je skala. Eni se visoko povzpnejo, drugi pa nizko badajo in obubožajo. Tisti, ki znajo svojo obrt, ne umirajo od gladu, pa tudi ne živijo v izobilju, temveč kot obrtniki. Zato sem te, spoštovani zet, prisilil, da si se najprej naučil obrti in sem ti šele na to dal svojo hčerko za ženo. Ko je knez slišal te carjeve besede, se je čudil njegovi modrosti in se mu lepo zahvalil za vse.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
0: Pozdravljeni, tudi danes se pogovarjamo o borilnih veščinah na splošno. Borilne veščine niso bile le sredstvo prevlade in obrambe pred nasprotniki zunaj meja določene dežele, temveč so omejevanju na vkljub v primeru širitve med večji del izkoriščenega in nezadovoljnega prebivalstva predstavljale nevarnost vladajočemu sloju znotraj same dežele. Zato so bile, tako v pretekli kakor v novejši zgodovini, borilne veščine z orožji ali goloroke in njihovo poučevanje pogosto strogo prepovedane, z grožnjo zaporne ali smrtne kazni. Posledica tega je bila mnogokrat začasna ali trajna preobrazba v navidez nebojevniške aktivnosti, torej plesi, obredi, umetniške veščine in podobno, z namenom ohranitve znanja. V mirnejših zgodovinskih obdobjih so zaradi mnogih razlogov borilne veščine pogosto izgubile veljavo in mojstri določenih oblik veščin so lahko ostali brez učencev, na katere bi lahko prenesli svoje znanje. Zaradi tega se je lahko sčasoma določeno znanje ali celo veščina tudi izgubila ali pa v večji meri ali pa v večji ali manjši meri popačila. Vsem veščinam, tako v preteklosti kot v sedanjosti, pa je skupen dinamičen proces nenehnega razvoja obstoječih metod in dopolnjevanja z novimi. Gonilo v ozadju je izoblikovanje za določen namen najpopolnejše in najučinkovitejše borilne veščine. Vendar že zaradi raznolikosti potreb in namenov skozi čas, to nikoli ni bila in ne more biti ena sama veščina.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
2: It's a kind of magic.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Izvor borilnih veščin je tema, v kateri je na voljo še premalo zgodovinsko verodostojnih podatkov za oblikovanje popolne predstave, tako je ta tema vir nenehnih razprav in razhajanj, predvsem, ko beseda nanese na izvor kake določene borilne veščine. Sam pojem borilne veščine je tako vseobsegajoč, da je celovito gledano izvorov mnogo, saj so borilne veščine povezane z razvojem človeških civilizacij in geografskih regij sveta. Mnogo ljudstev pa je sprva razvilo svoje vrste borilnih veščin neodvisno od drugih ljudstv. A kakor hitro je prišlo do stikov med različnimi ljudstvi, tako vojaških kot gospodarsko-kulturnih, se je začel proces medsebojnega izmenjavanja dobrin in znanja tudi na področju borilnih veščin. Ta je še dodatno okrepil naraven dinamični proces razvoja veščin, katerega posledice so oblikovanja, preoblikovanja z odzevanjem ali dodajanjem znanj, pa tudi izginevanje mnogih oblik borilnih veščin. Proces je stalen, potekal pa je tako v preteklosti, kakor seveda poteka tudi danes. Tako se nenehno razvijajo različice izvornih borilnih veščin, tako imenovani stili ali celo popolnoma nove oblike borilnih veščin. Mnoge veščine so še danes pomembna in varovana zgodovinsko-kulturna tradicija določenih regij sveta. Oblikovanje novih stilov zaradi naravnega razvoja in zonanih vplivov je le eden izmed razlogov za drobljenje borilnih veščin. Tudi zaradi kulturnega ponosa, zgodovinsko-političnih, ekonomskih in tudi čisto osebnih stališč in razlogov je prihajalo in še vedno prihaja do nesoglasij in trenj glede izvora, pristnosti in čistosti, učinkovitosti in večvrednosti določene veščine. Vse skupaj je vodilo v dodatno cepljenje na nove in nove različice. Proces oblikovanja različic in novih oblik veščin je prisoten še danes, zaradi lažje komunikacije in izmenjave znanj poteka hitreje in morda celo v večji meri kot v preteklosti. Borilne veščine, izoblikovane v poznem 19. stoletju in tekom 20. stoletja, pa so kljub nasprotnim trditvam skoraj brez izjem zgrajene na temeljih večjega ali manjšega števila svojih zgodovinskih prednikov. Razumen in urejen pogled v celovit zgodovinski razvoj borilnih veščin je tako večinoma možen le na podlagi razdelitve po geografskih regijah, na to pa znotraj posamezne regije še po tipu borilne veščine, torej goloroka, oborožena ali mešana. Boks, rokoborba, mečevanje, rokostrelstvo, rokovanje ščiti, kopi in rokovanje z noži spadajo pod svetovne borilne veščine. Poglejmo še azijske borilne veščine. Razsežno azijsko področje je bilo v preteklosti svetovno eno najbolj plodnih regij za oblikovanje raznovrstnih borilnih veščin, najbrž ravno zaradi ogromne pestrosti, mnogi kot borilne veščine zmoto štejejo le azijske goloroke sisteme borbe. Splošno razširjena je napol mitološka zgodba o izvoru azijskih borilnih veščin. Vse naj bi izvirala iz veščine templja Shaolin na Kitajskem, ki jo je ustvaril menih Bodhidharma. Bodhidharma je zgodovinsko potrjena osebnost, ki je v 5. ali 6. stoletju in z Indije na Kitajsko prišel poučevati budizem. Kakor dejanja mnogih verskih ikon po vsem svetu, so tudi dejanja Bodhidharme nasičena z miti in legendami, o resnici pa je težko soditi. A težko je verjeti, da na kitajskem področju, ki je imelo zelo burno vojaško zgodovino, že mnogo stoletij pred prihodom Bodhidharme niso poznali borilni veščin, tako golorokih kot oboroženih. Prav tako je težko verjeti, da bi lahko le ena oblika borilne veščine bila izvor takšni raznovrstnosti, kot so jo dosegle azijske borilne veščine v njeni celoti in ne le določenem deležu. Več o svetovnih borilnih veščinah pa v eni izmed prihodnih oddaj.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Hasidska zgodba pripoveduje, da je rabin Shalom Bar ob neki priliki hvalil preproste ljudi, ki jih je srečeval na svojih potovanjih. Munja, trgovec z diamanti, ki je sedel poleg njega, ga je nemudoma vprašal, kaj mu je pri teh ljudeh pravzaprav všeč. Ti ljudje imajo številne prednosti, je odvrnil rabin. Tako? Jaz na njih ne najdem nič posebnega, je ostal hladen trgovec. Rabin je tedaj utihnil. Čez nekaj trenutkov pa se je rabin obrnil v trgovcu in mu rekel, ti si trgovec z diamanti, kaj ne? Bi lahko videl kakšnega izmed tvojih draguljev. Tako je trgovec izvlekel iz žepa vrečko in iz nje stresal dragulje pred Shalom Bara, ki jih je z zadržanim zanimanjem preučeval. Ta tukaj je izredno redek dragulj, reče trgovec, in pokaže na enega izmed ostalih diamantov. To je res dragulj redke lepote, se je navduševal. Rabin je ob tem ostal povsem ravnodušen in dejal, da sam na njem ne vidi nič posebnega. O, Saj je treba biti strokovnjak, da lahko prav oceniš lepoto dragulja, mu reče trgovec. Rabin se nasmehne in mu odvrne. Dragi Munja, prav tako je resnično potrebno biti strokovnjak, da lahko oceniš lepoto duše posameznega človeka. Rabin v zgodbi sicer govori o preprostih ljudeh, a ljudje, na katerih še posebej težko najdemo kaj posebnega, so običajno naši najbližji. Tisti, ki jih srečujemo vsak dan znova in se nam zdi, da jih poznamo že skoraj do podrobnosti. A da bi v njih odkrili dragulje, ki jih gotovo skrivajo v sebi, se je potrebno potruditi in usposobiti. Postajamo iz dneva v dan večji strokovnjaki za dragulje v sebi in v naših bližnjih.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Maroška zgodba pripoveduje o dekletu, katere oče je bil predilec. Obrt je cvetela in svojo hči je vzel na pot po sredozemlju, kjer je prodajala svoje niti. Neurje je povzročilo, da je ladja blizu Egipta nasedla. Oče je izgubil življenje, hči pa je vrglo na obalo. Tavala je po pesku, dokler ni srečala družine tkalcev. Vzeli so jo medse in jo naučili izdelovati blago. Čez nekaj let pa so jo na obali zajeli lovci na sužnje in jo odpeljali na trg sužnji. Izdelovalec ladijskih jamborov jo je opazil in zasmilila se mu je. Kupil jo je in jo odpeljal domov, da bi pomagala njegovi ženi. A pirati so mu pokradli ves ladijski tovor in tako ni mogel kupiti drugih sužnjev. Družina je morala sama poprijeti za delo in izdelovati jambore. Dekle je delalo marljivo in čez čas jo je izdelovalec jamborov osvobodil ter jo naredil za svojo družabnico. Nekega dne je spremljala ladijski tovor na Kitajsko, kjer je ladjo zajel tajfun. Ponovno jo je izvrglo na neznano obalo. Zakaj se mi neprestano dogajajo same slabe stvari, se je obupana spraševala. Na Kitajskem pa je obstajala legenda o tujki, ki jo bo cesar povabil na dvor, kjer bo naredila šotor. Cesar je kot vsako leto poklical vse tujke v deželi na dvor in tokrat je prišla tudi brodolomka z ladje. Cesarski tolmač jo je vprašal, če bi znala narediti šotor. Dekle je menila, da bi ji uspelo in prosila je za vrv. Vendar Kitajci niso imeli vrvi, ki jo je poznala ona. Tedaj se je spomnila otroštva, ki ga je preživela kot hči predilca, zaprosila za svilena vlakna ter jih spredla v vrv. Zaprosila je za debelo blago, a Kitajci niso imeli. Spomnila se je mladosti med tkalci in stkala blago, kakršno je bilo primerno za šotor. Niti drogov za ogrodje šotora Kitajci niso imeli. In ob spominu na preživet čas pri izdelovalcu jamborov je naredila drogove za šotor. Končno je uspela postaviti šotor. Cesar je občudoval njeno stvaritev in ji, da bi se izpolnila stara prerogba, ponudil, naj vzame kar hoče. Poročila se je s čednim princem in na Kitajskem, obkroženo z otroki, živela do visoke starosti. Vedno bolje spoznavala, da so se njene na videz strašne izkušnje izkazale kot bistvene za njeno končno srečo. Slabe stvari v življenju, ki se nam dogajajo, so lahko za nas lekcije, ki nam pomagajo v prihodnosti, če jih kot takšno vzamemo in se iz njih le kaj uspemo naučiti.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec.
3: Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
4: Ena sveža lestvica, gasa, gremo pregledovati najnovejše, najhudejše hite, 30 najbolj popularnih zadnjega tedna. Ed Sheeran je trenutno na prvem mestu. Ta teden imamo dve novosti. Bomo vsak cajt nabasali na njiju. Najprej gremo pa do številke 30, kjer je Lea Sir.

0: Marshmello in Khalid, Silence, tole je prva novost tega tedna, ena pride malo više. Zdaj smo pri številki 29, kar pomeni, da imamo dost listvice še za odrajtac. 28. mesto za komad Thunder, Imagine Dragons.
1: 30

0: Lia Payne, X One Direction, oziroma še zmer One Direction, glede na to, da fanti počivajo in Rita Ora, X, ona je tam, kjer je. Evo, Lia Payne in Rita Ora na 27. mestu, na 26. pa še ena novost.
1: 30.
2: Last Frequencies in Zonderling.

0: Še druga novost tega tedna, Friction Lost Frequencies s Sonderlingom Crazy.
1: Lestvica 30.
0: Drugi del. Dajmo se najprej spomniti, kdo je na aktualni lestvici, se pravi lestvici prejšnjega tedna. V bistvu to ni več aktualno, ne, ker aktualna zdaj nastaja. Kdo je na prvem mestu?

Sheeran. In glede na to, da smo na polovici lestvice, to pomeni, da bomo mogli še nekaj komadov počakati, da pridemo do številke ena, da vidimo, ali je Sheeran še zmeraj prvi. Evo, Justin Bieber je na 15. mestu.

komad slišimo večkrat na naši lestvici, Marshmallowja pa tudi, ker ima še en frišen komad, je bil nov stop na lestvico. Silence, 29. mesto, mem grede, še eno novost smo imeli na 26. Lost Frequencies. Tole pa komad, ki pa zdaj že nekaj cajta na lojtrci, prejšnji teden komad Wolves na 19. Ta teden na 14. mestu.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

kaj smo do zdaj slišali, oziroma mal prej, takole, na 10. Offenbach, na 9. Rudimental, 8. Portugal the Man, zdaj gremo od 7. gor. Ampak se bomo čist na brzaka spomnili najboljših prejšnjega tedna. Camila Cabello. Axel Grosso. Tretje, se pravi drugo mesto, in na prvem.

0: Zdaj, NCA, Dust Till Dawn.
1: 30.
0: Zdaj pa Zeit za Pink, ki je bila dva tedna nazaj še na prvem mestu, pa Lep Zeit je bila na prvem mestu, prejšnji teden na četrtem, tokrat na petem.

0: in Young Thug, Havana. Poskočila je tale zadeva, prejšnji teden je bila na tretjem, tokrat na drugem mestu, sicer pa na brzaka preglejmo, preden pridemo do enice, kdo je na dvojki, trojki in tako nazaj. Se pravi, Camila Cabello, Axwell in Grosso, to je drugo, tretje mesto, CNCO in Lil Mix na četrtem, Pink na petem, ZNCO na šestem, J Balvin na sedmem, Portugal The Man na osmem, Rudimental na devetem in Offenbach na desetem. Kdo je pa prvi, bo pa jasen vsak cajt. Vrh, samo še vrh lestvice je na vrst. Prejšen teden, pa teden pred tem je bil na prvem mestu Ed Sheeran s komadom Perfect. In kdo je tokrat na številki ena? Ja pa, čist nobenih sprememb, še en teden vladavine Eda Sheerana.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Can touch this. In MC Hammer 5.2, pojmo naprej, vreme kako?
1: Ja, tudi danes bo večinoma jasno, temperature pa so kar sveže in po nekaterih nižinah je megleno. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo potem čez dan razkrojila in pa najvišje temperature bodo od 16 do 22 stopinj, trenutno pa imamo le od 5 pa do 8 oziroma na Primorskem do 12. Pa na zdravje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Na Štajerski avtocesti je promet oviran med priključkoma Blagovica in Lukovica v smeri Ljubljane zaradi okvare vozila. No, če so težave, jih rešujemo skupaj in na 08-22-55 obveščamo vse ostale udeležence v prometu. Dobro jutro!
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
0: Sreda 23.5.3, dobro jutro od naša.
6: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Rama boljš. Pršuje me kao Denis, kako kaj rama pa tako?
1: Ja, nimaš opornice več.
0: Ne, ja, rekel mi je, da moram da dole, rekel, ker boš težko razgibal. Včer sem šel na ultrazvok, nač ni tazga.
1: Aha.
3: To je dobra novica. To je super novica.
7: Spravimo fejkač.
3: Še bolečine damo stran, pa smo.
0: 14 dni kao, mirovanje. Čim manj pravim pa ko sem pust, da se malo razgiba.
7: Pa z levo delati.
0: Je to to, ja.
1: Okay. In kako ti je z levo?
0: Z levo.
3: A ja to misli?
7: A ja to je z levo. A je kot prijatelja.
3: Je dobro.
0: Kaj, o čem, morate
7: ja
0: konkretno?
7: Ja ne vem, mešalka, pa ne jezdi.
0: Vse ste videli, da sem skozi delo z levo mešalko. Mešalka je bila...
7: Zadovoljna?
0: Po moje, ne?
7: Ja, pa vem, od
0: moje.
1: Kaj pa zobe umivati?
0: Mobil, a?
1: Zobe umivati.
0: Ne, se...
7: Ritu brisati.
0: To je to. Riti je problem, ja.
1: Aha.
0: Ja, z levo, pač greš, ne? Malo več gre papirja, no? Ja. Če vas zanima. No. To je to, no.
3: Kako je z levo, ne?
0: To pokrati. To što veš, da so pokvarjeni, misliš,
7: ja.
0: Jo?
7: Ja. Ne, ja. Ne, ne, samo svinja svinsko misli. Lara, ne. To je Denisov
2: večer. Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Teddy Swims in Mr. Know-it-all, 5:14. Dobro jutro, Zenke.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je danes 23. September. Včeraj z zdravnikom za to ramo pogledate, ne?
2: Ja.
0: Mhm. In valjda pa pokaj si delal, se ko igral sem pedal.
2: Ja.
0: Prvič v življenju sem pedal, igral sem neko bdaj, pa je bilo to, se ko prejšnjo sredo, se ko 16. Prav, pa kaj te, zabolel se ko ne, prav luštenje bilo. Se ko prav dobro je bilo, prav fajn smo se imeli, prav igrali smo, to je to, se ko še na pijačo smo šli pol po pedlu, smo se prav pogovarjali, koliko je bilo dobro, da bi mogli saj enkrat na teden se tako lezmeniti, da se dobimo, kaj je res prav prač, super, ja, fajn je, to je to. Se ko, no in naslednji jutro sem se po četrtek zbudil, se ko in je pač bolel, ne. Se ko roka ni več šla ne naprej, ne odklon, ne nač, ne, se ko popa, pa je bolel še v petek, se ko pol... Seko soboto je bilo pa najhujše, soboto je pa ful bolel, ne, seko, celo noč nisem spal, pa ob treh zjutraj, seko, sem pa že znoril, sem pa prav vstal, seko, ne, zrem pa na urgenco, ne.
2: Mm.
0: Seko, grem na urgenco, pa tudi Ana prav, kam bo šel, seko, na urgenco, seko, boli, pa prav in kao še rekel, pa se veš, da mora biti to poškodba 24 ur, tako naprej, ne, seko, ja bom rekel, sem včer pedal špil, prav, ja, a četrtek in petek si skozi govoril po radiju, seko, ja, se res, ne.
2: Ja, te pošla slabost.
0: Težko sem zlagal, ne, da je kdo poslušal
3: svega. Ne bi lagal, ko si ful pošten.
0: To pa ne bi šlo, bi se, ker me je res bolel. Sam pol pač nisem. Skratka, pa včer, ne, razlagam, to je to, pogleda, ok, v redu, pravi, nače, da je 14 dni, bo pač tako, ne, žal, še mogo malo, pač mirovat, ne.
2: Mm-hmm.
0: Seko, ok, pridem ven, na čakalnici, v čakalnici, pol sem zvedel, da bo ime Goran, pa me gleda pa prav, ni zate pedal, kakšen pedal prav, fuzbal je za nas Bosance, ne. Pa ga gledam pa prav, kaj, ne moreš zramo, ne moreš, ne, nač, nekaj, veš, ko, mm-hmm. Pa jaz tako, ja, ne morem, prav, sem ko, kaj ti tudi, ne.
2: Ja.
0: Pa prav tudi, seko, ne, me, ja, se,
1: isto, a sti poškodba.
0: Tudi, isto, čist, isto, seko,
2: ja.
0: A sti tudi pedal špilo, pa prav, mm-hmm. Kakšen pedal, knav dela, mi rekel, knav sem dvigoval.
3: Je bilo malo neroden.
0: Ja, mi je bilo.
3: Prav, Goran.
1: Dobre.
0: Prav, drug dan sem delal knav, rekel, na polno skos. Prav, malo mi še zabolel, pa sem še naslednji dan še kar delal, je rekel, zdaj pa. Nemo je pa prav nek živc v rami, prav neki mu je ven skočil, pa se mu je okleščil.
2: Oh.
0: On ima večje sranje, kjesno.
2: Joj.
0: Ja, no.
1: Držimo pesti, Goran.
0: Ko da rajš pedel špilat, kak knav špilat.
1: Boljš.
2: In za spoh ti, no?
0: Ja, spoh je.
2: Ko so že pripedlo taki problemi.
0: A ne?
3: Mislim, da se če bi ti knal štimo, šlo še kaj
2: drugega. Spoh se ne
3: predstavljamo. Mislim, da ne bila sam drama.
1: Ampak, lej, to še inač, jaz sem se enkrat pri plesu poškodoval. Ljudje se poškodujemo pri marsikaterih opravilih, ne?
2: Recimo, ja, papir se lahko režeš, ne?
1: Karkoli se počne, ampak bistvo je pa, da počnemo. V življenju je sam počet treba in nikoli ti ne sme biti žal za ta pedal.
0: Kako je to vam tako
2: začelo zuhero?
0: 17 čez 5, pravo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Jennifer Lopez in Let's Get Loud, 8 dobrih do pol. Miha, na asfaltu?
1: Na asfaltu nobenih težav, trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, javite na 080 22 55, mi smo z vami. Srečno.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Eno

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
1: Še uradno smo dočekali jesen in prvi jesenski dan bo večinoma sončen, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti in pa temperature so tudi iz poletnih preklopile na bolj jesenske, od 16 pa do 22 stopinj bo čez dan.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Promet trenutno poteka brez posebnosti, ni radarjev in ni kontrol. Če se karkoli zgodi, javite na 0880 22 55. Srečno!
4: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Vsak let bolj nam je priraščal k srcu, bi rekel.
6: Ja.
5: Kukor veste, je tukaj pri nas v zabačenem Zibelka ali pa največji trening center slovenske reprezentance šankistov, a ne?
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutraj na kronika v celoti prihaja po treh. Alex Warren, Fever Dream, Nickelback, If Everyone Cared, tole pa je Taylor Swift, Ophelia. Minuta čez pol jutro.
8: Dobro jutro.

0: Alex Warren in Fever Dream. 20 do 6, Radio Ene Tole in čas je za jutranjo kroniko. A se je kaj zgodil, Veronika?
1: Imam čutek, da so se eni zelo potrudili, da se ni zgodil nič.
2: Jutranja kronika na Radio Ena.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za večino državljanov se je končal teden mobilnosti brez avtomobila. Peščica namerava ustrajati globoko v jesen, poroča Jure Bidona.
3: Zadnji dan mobilnosti so najbolj resno vzeli naši poslanci, ki so se za 13 ur zaprli v parlament. Sodeč po kratki izjavi predsednika so želeli preprečiti, da bi koga premamilo ali bi pozabil in sedel za volan. No, s tem bi dali slab zgled državljanom in rušili ugled državnega zbora. Sam pa sem na Podgorškovem trgu v Zabačenem, kjer tudi danes ni slišati nobenega brnenja motorjev, župan Domino Žvat je ob meni.
4: Pozdravljeni.
3: V lokalni skupnosti ste zelo ponotranili ta teden mobilnosti, ne?
4: Vsak let bolj nam je priraščal k srcu, bi rekel.
3: Ja.
4: Kukor veste, je tukaj pri nas v Zabačenem Zibelka ali pa največji trening center slovenske reprezentance šankistov. A ne?
3: Ja, vem.
4: In ravno šankisti so prvi začeli spodbujati to mobilnost brez avtomobila. Sploh zdaj mlajša generacija. Yeah. Včasih naši šankisti veterani, to so Štofelc, Fraklov, Tone, tudi ta star Koma, od selektorja Rudolfa Fotra.
3: Poznam.
4: To so se na treninge vozili vsak svojim avtom. In pol tudi čist skrivljeni po treningu domov.
3: Mladina je zdaj bolj ozaveščena.
4: Ja, res.
3: Običajno imajo vedno šoferja.
4: Točen tako. Zdaj te naši mladi šankisti, Rado Gasisa, Blaž Maročaj, Vid Poden, to so predvsej bolj organizirani. Imajo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi. Vsi en drugmu pomagamo prav do doma čist do vrat. Imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, se uporabka, da je treba, kadar so pa kakšne daljše priprave ali pa pridejo šankisti iz drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi lojtrnik, vprego in jih konj lepo vleče skozi vas. V glavnem avtomobila praktično ne rabimo več.
3: In kot razumem, boste tudi letošnji teden splošne mobilnosti kar potegnili, ne?
4: Ja, ker interes za avtomobile je blazen padel. Ta hormuški, zdaj liter dizla, se je praktično izenačil s kriglo, tle v domači oštariji pravzaprav ni več nobene računice. Za avtom se ne splača več, če ne druzga. Vsak petek lojtrnik lepo pobira skozi vas za oštarijo in ponoč pa tudi razvaža domov. Vse je logičen, ne? Zakaj bi se vsak vozil 150 konji, če en sam konj celo šank reprezentanco čist lepo do doma potegne?
3: Zanimivo razmišljanje, ne? Predvsem ekološko neoporečno, ne?
4: Ekološko in enološko, brez dvoma.
3: Tudi, res je. Hvala za pogovor, župan Žva.
4: Ja, malinko z vsem.
3: Veronika, toliko o mobilnosti in enoloških transportnih rešitvah.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
8: Orka. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Extreme More Than Words, Miha.
1: Nobenih težav trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80-22-55, sicer pa mirno nadaljujte in varno.
2: Radio 1 Dolinska.

0: Jim Class Heroes in Adam Levine Stereo Hearts v novicah ob šestih, Darja.
1: Ja, spet vlada nam obljubila bone.
0: Bone?
1: Ja, bone. Ne, zaradi visokih cen energije, ker zima prihaja.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 6 ura, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
0: Mislim, ne vem, prvi slišam, a veš, za te bone, sploh ne vem, zakaj gre, bomo zdaj le zvedeli, sama ni tako, če lahko zrihtajo cenejšo energijo, je boljš, ne, tako pa v bistvu zrihtajo bone, ki bojo, to je pač nek nar, ki bo končal v žepu nekoga, ki prodaja nekaj zelo drago.
1: Se mi zdi, da se zgodovina skozi ponavlja.
0: A ja, to je point, da nekdo zasluži.
4: S tem mislim, da je point, da uživi srečen.
0: Point, da mi prišparamo.
5: Point je, da se ljudem pomaga, ne?
0: Sorry, Darja,
1: kaj Ja, pred kurilno sezono vlada razmišlja o ciljni pomoči zaradi visokih cen energije. Ministri Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve cen plina, državni sekretar Tomaž Žakar pa pravi, da so med možnosti tudi energetski boni. Težav z dobavo plina za zdaj ne pričakuje, odprto pa ostaje vprašanje cene. O ukrepih naj bi odločali po pregledu razmer in pogovorih z dobavitelji. Sicer pa še ostajamo doma, poslanske skupine Levica, Svoboda in Socialni demokrati zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter zahtevajo pojasnilo ministra za izobraževanje. Gre za politično pobudo, konkretnega predloga sprememb še ni. No, za konec pa uporabna novost za vse, ki bankomati iščejo za manj. Na vseh Petrolovih prodajnih mestih je ponovno mogoče v plačilu s kartico Mastercard na blagajni dvigniti tudi gotovino. Petrol ima po Sloveniji 317 servisov, zato bo storitev posebej priročno v krajih z manj bankomati. Omejitve zneskov in dostopnost pa za druge kartice še niso pojasnjene.
6: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Danes je prvi jesenski dan in dobro se bo začela, čez dan bo večinoma sončno, le na Primorskem bo sprva nekaj oblačnosti. Pa tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, potem pa se bo postopno pooblačilo proti večeru in zvečer bodo nastajale ploh in posamezne nevihte, ampak hitro ponehale, do konca tedna bo potem še precej jasno z meglenim jutrom po nižinah. In pa tudi temperature so se kar osvežile, Krško, Črnomelj in Slovenska Bistrica trenutno 5 stopinj, potem Velenje 6, Beltinci in Ljubljana 7, Maribor 8, Izola pa 14.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
10: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
9: Seveda.
10: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Prejato z asfalta.
11: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice zaradi nesreče na prehitevalnem pasu tik pred priključkom Domžale previdno. Ni radarjev in ni kontrol, zgodnja ura. Če se pojavijo, pa pokličite na nič 80 22 55. Brezplačno je.
12: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si.
13: Dobro jutro, prijatelji. Poslušate Denis Audin Show. Za najboljša jutra je potrebna najboljša družba. In to so Ota Širca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audin.
0: No, zadnje dva dni v bistvu Lara Tošič prav
1: Je pa se
0: sladila. Da bomo nekaj naredili glede tega, te še mer zjebe, a ne?
1: Ja, malo pa res.
13: Naj se vaša najljubša.

0: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Živimo štiri, danes imamo v planu rešiti na tehnično težavo v naši bajti. Čakajo vas nove vstopnice za predstavo Alpski ranko z Rundo Red.
2: Top.
0: In izvedeti, katero kavo mi štiri rabimo, da začnemo funkcionirati.
3: Ok, na tole zadnje imam jaz veliko odgovorov.
0: Velik?
3: Ja.
0: Dobro, nek še povedati.
3: Okay.
0: Počak še ene pol ure. Po sedmi pa vam povemo za enega najlepših večerov, ki jih lahko doživite to jesen in za najbolj čudnih sej v parlamentu to jesen. No? Mm-hmm. Kar nekaj dela imamo za tole sredo, pa kontra srede sploh še nisem omenil, ko se bomo spričali. Dobro jutro, sem na poti.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Kjer pol ste?
3: Dobro jutro.

0: David Guetta, Alfa Vil, Eva Max, Forever Young. 6:07 jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ota, Lara, Miha, Denis, smo s tabo, če si že po koncu, čestitam. Da, če pa še nisi nič kutka.
2: Car.
0: Mi smo sam na približena, ne? Lara, koliko si rekla, da so temperature danes jutri?
2: Ja, ne vem, tam od 5 pa do 10, oziroma da na Primorskem malo več do 13. Skladil se je ful, no, kupr naenkrat.
3: Zjutri, ja.
0: V bundi hod v službo, no.
2: Ja res, zdaj imam kratke rokave, ker zdaj mi je toplo, ampak imam danes rekel sabo in pa še bundo imam.
3: Pripravljena.
2: Ja, valjda.
0: Če si bundo nosila prav tle v
2: ja,
0: studiju.
2: Ja, ker je bilo brzlo.
0: Veš, kje sem jaz imel bundo v studiju? Ja. Ko smo mi prvič oddajali dobrodelni maraton, 28 urni, in so nam na trg tam postavili šopr.
2: Ja, okej, okay, ampak jaz sem...
0: In sem v bundi delal, drugače ne?
3: Pa še ne se zebali.
2: Ja, pa če me je, res me je zebali in jaz sem res zamrzen človek, kaj ne zebe me.
1: Mislim, jaz sem tudi to, kar sem pa včer videla, me je pa presunilo. Z Urško ste šli takoj po šihtu, tamle pa sonček že na hard.
0: Čak, ti si videla Urško?
1: Ja.
0: Nehi, ko pa zgleda. Samo dozadi.
1: Kratke rukave ima. Klara,
0: ne,
1: zdrava,
0: mi nismo še vi. Miha.
2: Joj, kam smo zdaj šli?
1: A ja, še, sorry,
0: zdaj,
1: Klara.
0: Je, se meni zdaj zamrz. Kako pa Urška zgleda?
3: A Urška je prišla.
1: Kaj,
3: a
1: tle
0: je bila, prav na radiju.
1: Pa tako, kratke rukave ima.
0: Ne?
1: Una, ja.
2: Ko?
3: Ja. Se pravi, njo pa ne zebe,
2: kako kratko. Kako smo si različni, ne?
1: Ja, s to Urško, pusta bile lušnje.
2: No, glavnom, ja, mene pol zebe.
0: Ani, očitno te Urška greje tudi te na radiju.
1: Ja, še niste videli.
0: Ja, sorry, nam je ni predstavila. Lojo, taj 3 tedne tle pa je Urško predstavila.
2: Ja,
0: to je pa malo grdo.
2: Ota me ful sprašuje, pa pač ne moram pol.
0: Ota, se mi te tu sprašujem, se sprašujem že en let.
1: Jaz sprašujem prava vprašanja.
2: Očitno, ja. Ali pa del čas ostanta na radiju, pa mogoče bo se bomo kje ujela.
1: Ja.
3: In kakšna je Urška?
1: Kratke rukave ima.
3: A to je to. A je v dozadi.
1: Lušna.
0: Ja, ne, še kaj več povej. Blond. Zdaj ne samo Urška zanima.
2: Ja, ne,
0: sorry. Pač mi je, šok je to za me. Ja,
1: šokova.
2: Ja, kaj, mislim, lep hrbet ima Urška. No.
0: Neč hrbet.
1: Tako smat, ne zabavim.
3: Če skrati krukav biti.
1: Ne, Urška, fajn je. Lepo pomaha v slovo.
0: A res?
1: Ja.
0: Ja.
1: Pa tako za rokce se primeta, pa gre.
0: Aj podobna tvojemu možu.
1: Ne.
2: Ne,
0: ne. Ne. Ne podobna.
1: Drug tip ženske.
0: Drug tip.
2: Ja, pa če pisajem še na to ogrevanje nazaj, no.
0: A jemeš te ogrevanje, zdaj smo, veš, mi pa še koli niso videli Urško, zdaj imamo pa to, kar
3: ja,
0: imamo.
3: Ja, tu v času ja, službe te obiskuje, tu v času.
2: Sej,
0: zakaj pa je bila tle?
3: Ja.
0: Urška.
3: Je razlog.
2: Je bilo zato, ker...
3: Te je zebal.
2: Se odloča, da me pospremi do avta.
3: O,
0: kaj ne?
3: A ti kaj crknu avto, kaj ne robi za avto.
0: Kjer boljši.
2: Avto super dela, ampak ja. Je pač rekla, da me pospremi do avta in se tudi skupi do avta, sva rekli, čau.
3: To je pa nenavadno.
2: In jaz sem šla svojo smer, ona je šla svojo.
1: Okay. Ja, ja, Lara se je potrila pa rekla, sam ne greva skup, sem rekla, ja, ja.
0: Dobar
2: ja,
0: je.
3: 5 minut

0: Nina Pušlarin, Nina, 6:14, dobro jutro, mrzlo jutro.
1: Jutro.
0: Jutro, zdaj se tudi pogovarjamo, kdaj se to začne, Kurta, ste prva že začela, niste, pri nas doma recimo, nismo.
2: Jaz sem pa talno užgala, sam noben ne ve.
3: To pa paš.
1: Da imaš tople ploščice.
0: Moje vejo.
2: To pa čist povrlo.
0: Po moje vejo, sam noben se ne pretožuje, pa noben neč ne reče, ker je kot drugim fajn.
2: Boruto je skozi, ma ko je toplo, a veš, Primorce, kaj mi je vroče, rečejo, ma ko je toplo.
0: Mi imamo tle na fermi našega ministra za okoljske vire in infrastrukturo, hišnika Janeza.
4: Pozdrav.
0: Živjo. Sem dobo našega ministra za okoljske vire in infrastrukturo.
4: Tako je.
0: Dobro. V studiju imamo en infrastrukturni problem.
4: Ja.
0: Ja. Lara že 2 dni v bundi na okoljskače, prav da jo zebe. Zakaj mi še ne kurmo?
4: Ponavadi so neki datumi v osnovi, ampak letos je taki trend, ker je vse, bom rekel, neugodni trendi so, ne? Gorivo gre gor in to, in tako da naš razvojni oddelek zdaj razvija neki mleko žgat, ne? Da bomo se preusmerili, ker mleko zdaj pol ceneje od nafte, ne? Tako da mogli odreagirati nekak.
0: Ja, ampak v katero smer pa ne Lara odreagira, da jo nov zebel?
4: Ja, dobro, naj gleda nekaj novic, naj gleda, kako gorivo narašča cena. Aha. Mislim, da je kar nekaj triggerjev oziroma spodbojevalcev ogrevalja.
0: Kaj se pa more zgoditi, da mi tle na fermi, na bajti začnemo kurt?
4: Mislim, ponavadi, ko je recimo naš senzor, ne, zaznava, ko je 3 dni zaporedoma manj kot 15 stopinj po prečju, potem se nekak, če je že toplotna postaja, torej, ker imamo daljinsko ogrevanje, ko dobimo pač topli tok v bajto, pol pa mora še pri nas ventil odpreti, torej tisti, kako se reče, statistični števec, ne?
0: Okay.
4: Plus tega, da še en manjša tehnična težava je, ker moramo preklop narediti.
2: A ti to štekaš?
4: Meni zračenje, tako da ne gleda kar novice. No.
1: Kar zapleten.
0: Ja, preveč tehnično, pa na dolgo se go. A lahko skrajšaš?
4: Naslednjih 14 dni bo ključni.
0: No, hvala, gospod minister.
4: Ja, vse lahko, ne, in lepo, mislim, lepo zimo, torej, ne, na lepo krilno sezono, ko leta pride.
0: Tako, hvala našemu ministru za okoljske vire in infrastrukturo, krajše hišnik. Lara, lahko te neha skrbeti. Zadnje, ker nam je kak minister rekel, naslednji 14 dni je ključnih, je bilo pol vse v redu.
3: Jaz sem njeno bilo pa čez fajn, no.
2: Boni, Lara.
0: Bon ti bo
2: vroče rata.
0: Ja.
1: Ali pa trenje, z rokem tako moraš.
3: Danes sem pripravljena, danes imam 3 sloje oblek za volej.
1: Dobro.
5: Deni Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
6: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Mami, kaj za kosilo?
10: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno 0 €. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
11: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
12: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
13: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
14: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
15: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
16: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
15: Da.
16: Ja že od jutra nosim Lelosi.
15: Lelosi. Too comfortable to take off.
17: Lepo vas je videti.
18: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
17: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
21: Fitobimbi imuno. Močan in odporen kot Medobimbi.
22: Cink in bakar imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
23: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
24: Ima.
23: Kaj pa eSIM?
24: Seveda.
23: A lahko vse uredim prek spleta?
24: Lahko.
23: Kaj pa...
24: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
25: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Kajgo Khalid Griffin, Save My Love, še pet dobrih, pa bo pol. Dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: Ota Lara, Miha, Denis. Ta teden delimo dozo smeha in možno, da še večjo dozo pijače. Za vse je odgovoren alpski Ranko Babič. Bajemu v Nemčiji pravijo, da z Alpenranc.
2: Res? Tukaj se akti.
0: Ja, das Alpenranc.
1: Alpenranc.
2: Zato, ker z alpskim Rankom odhaja v penzijo in ima očitno še nekaj za vas, kot vsak, ko gre pri nas v penzijo, pač Rolex se ne bo dobožal, ne bo pač častil.
0: Apelštrulj.
2: Ja, eno bo za rundo, lahko tudi apelštrulj. Zraven pa podarimo še dve karti za predstavo 13. oktobra v Odiseji, ampak morate pa narediti eno stvar. Poslušati njegov stavek in ugotoviti beseda, ki smo jo prekril, poslušati dober tole nov stavek iz predstave
0: Kranjski nagel.
3: Jaz ne vem, no. Zdaj, ko primerjam te mlade fante z našo generacijo, mislim, veliko se je spremenil. Jaz imam občutek, da te fantje danes dajo več na svoj izgled, kot pa na izgled punc. Si brijejo. Sem rekel frendu, a ti vidi do starih, da si ti tam mal brije. Je rekel, da se kire se Ranko, veš, se si brije z modro britvico. Ma nemoj, se pravi, če bi si z roza bril, bi bil problem.
2: Dvakrat, ampak ena beseda manjka in če veste katera, SMS na 051
4: 300 300.
0: Tako.
2: Cool. Ključna beseda.
0: Planinski narcis.
2: Alpski
0: Ranko. Ranko.
2: Zraven pa odgovor vaš, ja. Torej to besedo.
0: Sem pa gotovo, kaj Ranc v resnici dela. Ne? Malo je bilo sumljiv, ker ne enkrat tako, ker je še ful radodaren, pa rundo časti. Tip je dela audicijo.
1: Zakaj?
0: Audicijo, za naslednika. Okay. Gre na zadnjo turnejo Babič in Rankotove barabe, ne?
4: Alpski Ranko.
0: In očitno preverja, kdo je dost dober, da prevzame njegovo mesto. Tako da je to.
1: Ampak kako ga preverja?
0: Tako onda svojo foro eno besedo skrije, ti moš pogotoviti, kaj manjka, veš. In če razmišljaš kot poskočni Ranko, si not, ne?
1: In pol še pijača.
4: Alpski Ranko.
1: Pol še pijača.
0: Ja, razgovor za službo v gostilni, stari. Naročiš enega, Ranc reče, da je še enega, ti rečeš loh, čez tri runde, čestitam, izbrani ste za fehtarja Ranka.
4: Klasika, alpskega Ranka.
0: Jaz bi bil Miha na tvojem mestu previden, na konci lahko daš še pogodbo za turnejo Ranko Ferbet.
2: Super teorija, Denis, bravo. No, ga bomo vprašala prav. Do takrat pa alpski Ranko plus manjkajoča beseda na 051
4: 300 300.
2: Yes. Če ganete in vas pokličemo, dve karti za predstavo, pa še runda z Rankom.
3: Jaz ne vem, no. Zdaj, ko primerjam te mlade fante z našo generacijo, mislim, veliko se je spremenil. Jaz imam občutek, da te fantje danes dajo več na svoj izgled, kot pa na izgled punc. Si brijejo. Sem rekel frendu, a ti vidi do starih, da si ti tam mal brije. Je rekel, da se kire se Ranko, veš, se si brije z modro britvico. Ma nemoj, se pravi, če bi si z roza bril, bi bil problem.
0: Nič 51 300 300 alpski Ranko plus beseda, ki fali. Sicer pa vsi datumi in kraji poslovilne turneje alpskega Ranka na popteater.si.
5: Alpski Ranko se poslavlja.
6: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
5: situacije,
6: besede in si poleg vstopnic prisluži
5: zadnjo rundo.
7: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
6: Radio Ena.
5: Več dobre glasbe.

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si.
1: Radijska mreža Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Evo, jesen je potrkala na vrata in iz vročega poletja pa smo zadnji dne hitro preklopili na bolj sveže temperature. Kar se vremena tiče, bo ta teden še precej sončno, zjutraj marsikje megleno, jutri popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale tudi plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
5: Nekakor ne spad, če ste za volanom, previdno, pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na dolenjski avtocesti, smer Obrežje pred izvozom za Mokrice. Zastoji, taki klasični jutranji na dolenjski avtocesti od Grosuplja, primorski avtocesti od Vrhnike, pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice in pa gneča tudi na cesti Mengeš-Trzin. Trenutno ne poročate o radarjih in kontrolah, če pa jih opazite, javite na nič 80 22 55.
6: Tri čez pol, dobro jutro.
7: Dobro jutro. Jutro.
6: Flirt so v soboto razprodali Galusovo dvorano v Cankarjevem domu. Očitno to ni bil večer, po katerem bi rekla, veste kaj, zdaj gremo malo počivati. Fantje imajo jeseni in dekle, že jeseni naslednje koncerte. Danes pridejo k nam, bomo preverili, če lahko napolnijo še na studio, če lahko razprodajo na studio.
5: Ja, se to ne bo težko, ne. 4 smo že not, kauče pa za 3.
6: No, ob 9 jih bomo nekako stisnili zraven, ker pridejo k nam igrati v živo. Ota, ti si fenica tega?
8: Zažarila, meru trinke druge priletela.
9: Jaz jih ful spoštujem in cenim, sploh zato, ker smo bile ful mlajše, pa smo šle na koncerte. Vse smo bile mal vanga.
6: Niste bile.
9: Ja, meč malo izi, ja, tako, a veš. Fajn,
6: jaz sem slišal, da ste bile vse v Dadi Daza, ne pa njega.
9: Ne, to so one starejše. Jaz...
6: Dino.
9: Pač ne, okej. Okay. Kul nisem bila fenica zmajev.
6: Ne.
9: Ne, rok je bil tak, a veš, malo je trpel, malo že je pogledal. Ampak je res fejzdec, meni je on the best.
5: Se še zdaj krasen.
6: Meni je Dadi Daz tudi the best.
9: Ukrabil je zmaja.
5: Da podoben se zmaju.
6: E, rok je, rok. Če bi bil jaz punca, jaz bi bil rok.
7: A,
6: ja, tako, no, skratka.
9: Vsak po svoje.
6: Če bi red dopo doživel Cankarjev dom, ali ste pa koncert zamudili, dejte biti nujno z nami. Ob 9. skupaj s Flirti obljubili so, da bodo živo odigrali njihov zadnji singel z naslovom Dobro, da si tukaj. Čez nekaj minut, no, po eni pijači, ki so jo Flirti dan po koncertu Zihar velik spil.

0: Rembrandt, prijatelji, I'll be there for you.
1: Obožujem.
0: A ne, da je 22 po 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Mi, da nismo s tabo. Ta vikend bo u centru Rog u Ljubljani, festival kave.
1: Oh.
0: Ja sam šel malo gledat koliko ponudnikov bo one.
1: In?
0: In ih bo več k 70.
1: Tuk?
0: Ja.
1: Ok, tuk, različ, ok, hudo.
0: Mislim, ne bi res pet rad izpadel star, ampak včasih si imel dve izbiri, a ne? Kavo iz avtomata ali pa iz džezve.
1: Ja, časi se spreminjajo, ale, očitno.
0: Ja, okay. Ampak unga iz džezve si ta zadnji požirk lahko tudi pojedu.
1: Sej to še zdaj kdaj pijemo, no.
0: Kaj pa imaš zdaj, a veš, zdaj pa... Kaj imaš vse? Vse ja, mislim, piše arabika, neki robot.
1: Mislim, pa ne sem to, no, imaš tudi ful različnih napitkov, ne vem, ice brown sugar out shake and espresso, pa imaš kakšen dirty chai latte, pa caramel cookie crumble frappuccino, pumpkin spice cold brew, banana bread latte, veliko se najde, a veš.
0: Čekaj, a so zdaj kave naštevala ali gesla za Wi-Fi?
1: To so kavne napitki, ja. Tudi kava,
0: Miha,
1: ja.
0: Če tebi rečem kava, kaj si ti predstavljaš, če ti rečem kava?
2: Mislim, drugače, ja, najbolj si predstavljam uno, staro turško, kaj je ti zoc v spodi, kaj lahko tudi ti šlogajo iz njega, ne?
0: Ja.
2: Ampak drugač pa za me, če mene vprašaš, jaz imam najrejš kar to iz petrola, kaj je taka
0: na poti,
2: sladka, ja, pritisneš, ona ti preteče in jaz sem zadovoljen z njo, mene je prav dobro. Drugač pa, še nekaj pa moram povedati, sem se pa zdajle takih spomnil.
0: Ja.
2: Zelo dobro kavo naredi tvoja Ana.
0: A res?
2: Jaz po mojem sem eno boljših partep pil, ja. Res je, ona naredi pa prav tako s to džezvo.
0: Vem, sem
1: dobro
0: naučil,
1: tuško
0: sem
1: naredi, a ti si jo naučil, ja, ja, da me zanima.
0: Kako, sem pokazal, kako in ona zdaj jo vlada.
2: Res sem vlada, ne to pa.
3: Ona redu,
0: sem naučil.
1: Kaj bi ona pred tebe, ja.
3: Ja, ja, če kave ne bi znala.
0: Tudi kave ne bi znala, res je.
3: Joj, ja, imaš oltar doma. Dobro, a gremo lahko nazaj na kavo, ne, ker smo zdaj malo na mojem terenu.
0: Vse nisem jaz zavil, drugam, vi ste začeli nekaj.
1: Ne,
0: nisem jaz nič rekel.
1: Jaz sem rekel, da je dobro.
2: Ne, jaz nisem rekel, jaz sem jo
3: pa. Ja, on za driftov si ne
0: no, no.
3: Šel. Ja. Ana Carica.
1: Ja.
3: Ok. Kava, jaz sem ful odvisna od kave, ne.
1: Okay.
3: Probala sem recimo tudi uno kavo in ful je dobra, ker neke pižmovke hranijo z njo, kopi luak se reče.
1: A to neke opice, kakaka?
3: Ja, neka no. Taka napol opica, ne.
1: Okay, ja.
3: Fora od te, je pa res, da obstajata dve opcije. Ena, ki te boge žvali futrajo tako kot uno raco, ne.
1: Okay.
3: Na silo in potem morajo kakat boge reve, ne. Jaz sem pila uno, ki hodijo...
0: Ka same, ki z veseljem kakajo.
3: Ka z veseljem, ki prostovoljno kakajo.
0: Ja.
3: Prostovoljno jejo in potem grejo te ljudje pogost z vrečko in nabirajo te drekce, ne?
1: Uh-huh.
3: In potem iz teh drekcev vse se sliš ful groz, sam je res dobra ta kava, predvsem je pa draga, ne?
1: Okay.
3: Kopil luak pri nas recimo je 480 evrov za kilo.
0: A ja, tako se pije?
3: Ja, en ponudnik jo proda kot kavo iz divjine pa računa 1250 evrov na kilo. Tam ni toliko draga, v Maleziji
1: okay.
3: Pač ne.
1: Draga kava.
3: Staja pa tudi Black Ivory Coffee. Te še nisem probala. Je pa iz slonovih kakcev. Sam je to malo sporno, zato ker pač... ja, ta je 3100, ta je še dražja, ne? Ja.
0: Kaj je 3100? Za koliko? Kaj?
3: Je na kilo.
0: A ja, kilo, 300.
3: Kilo kafeta, ja. Je pa res, da je en tip cel dan za tem slonom hod in...
2: Ja, pa si slon ima velike
3: te... Ja,
1: pa nekdo
2: ja,
1: velike.
2: Ja, ja.
3: Sam ga putrajo cel dan s kavo bozga tega slona in ga silijo jesti, tako da to ni okej.
1: Okay. Ok, vidva stara fotra bi probala to kavo s kakcijem.
0: Direkt tis dan ne.
3: Ja, ne, se isto naredijo. Oni ta, ne, oni v bistvu pojejo kavna zrna.
2: Ja, a ja.
3: Ana bi ti jo tako lepo skuhala.
0: Ja,
3: Duna kavna zrna pojejo in potem neki encimi noter naredijo iz te kave, ne vem kaj, in potem pokakajo v bistvu ti kavna zrna, ko so šla čez prebavni sistem.
2: A ja.
3: Te živali poješ. To je še zmer vse spraženo.
1: Ja,
2: a fora je, da je bolj lažje prebavljivo, ali kaj je fora?
3: Mislim, ne, ampak da ima neke dodatke.
1: Minerale najbrž, kaj.
3: Neka eterična olja, kaj se, tu vse nisem poglabila.
1: Sam sem pa malo užaljena, iskreno. Jaz že 3 leta govorim o pumpkin spice latte v kavi z bučo in so tako, ne bom tega probal. In pol se pogovarjamo o kavi z kakci, si pa tako, jo ne, ti zdaj ne bi, drugače pa bi pil. Okay.
3: Zdaj vidiš, kam moraš iti prnima.
2: Jaz sem to eksotika, ne? Slonja.
1: Pumpkin spice latte je pa cozy. Okay, in lahko bi probal kdaj.
3: Drugač pa kava je sadje.
0: Sadje?
3: Sadje.
2: Ja, rastlina je.
3: Sadje.
0: Rastlina je.
2: Sulata. Kavovec je rastlina.
3: Ja, sulata je tudi rastlina, pa ne spada med sadje. Ampak ja, okay, si šel v to smer. So pa kavo ba je odkrile plešoče koze, ker so etiopski pastirji enkrat opazili, da se njihove koze čuden obnašajo in da plešejo, potem, ko so pojedle divje kavne jagode.
1: Wow.
3: Dobar, fun fact.
1: Zanimivo.
0: In pa so rekli, če te koze, ne, tako se imajo fajn, tako ne še mi, ne.
3: Štagot uzimate, ne.
0: Ja, daj, meni malo.
2: Moj jaz po vinu plešem.

0: Damjano, David in Talk to Me. Še 13, pa bo 7, če morate biti takrat v službi. Jutro, lepo.
1: Dobro jutro.
0: Štirje. Ej, a veste, ne vem, če veste, umetna inteligenca se ne imenuje več umetna inteligenca. Donald Trump izvoli.
2: Super intelligence, changing the name. And that the use of the word artificial makes intelligence fake. It makes it sound fake, and it is not fake. It's actually amazing. Super intelligence.
0: To je včeraj Donald Trump razglasil v Združenih narodih.
3: A bo kdo drug razglasil Donalda Trumpa za kaj?
0: Ne.
3: Ne. A lahko če, mislim,
0: za enkrat še ni tega na vidiku. Danes mislim, da ne.
4: Samo pa krat preimenuje stvari.
0: Ja. Ampak, kaj veš, bodmo veseli. To je ena redkih stvari, ki jih pač ni poimenoval po sebi.
4: Ja.
0: Super intelligent.
4: Ali pa misel, da je.
0: Ja.
4: Glede na to, kako sem rad.
1: Ja. Misel te prav neč vedeti.
3: On sem zelo rad. Demo nekaj, kakšen dohtar njega razglasi za kaj.
0: Ja, pa naš je šel zdaj Nemo, ne?
3: Ja, ja.
0: A ni Janša bar Nemo?
4: A je, ne vem.
0: Ja, a niso? Mislim, da je vlada objavila, da so objavili, da...
4: Da je šel na
3: Demo pogledati. Ja. Ampak v bistvu vse, v bistvu.
0: Gov.
3: No, Denis.
0: Vlada Republike Slovenije, ja. Kva so objavili? Ja, objavili so, ne, napovednik premije Janez Janša in soproga Urška Brčovnik. Janša se boste danes večer v New Yorku odražila sprejema pri predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. To so 8 ur nazaj objavili.
4: Res?
0: Ja,
4: okay.
0: Skupaj imajo lajkov. 322. Pa 11 komentarjev.
4: Ok.
3: Dobar, to...
0: Je to velik?
4: Mislim, moja fotka s hribom, a
1: to je manjka za Janeze, ne? Denis
5: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Dolinska.
6: Dan odprtih vrat, tica in pestro dogajanje ob svetovnem dnevu turizma. Ta konec tedna vabljeni na novomeški glavni trg.
7: Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
8: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
7: Več na siltron.si.
9: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
10: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P fitnessu verjamemo vate, lahko prva 2 meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
11: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Strudelfest in veriga dobrih ljudi pomaga družinam v stiski. Akcija zbiranja SMS donacij poteka od 14. septembra do 30. septembra
13: na 1919.
12: Z besedami prijatelj, prijatelj 5 in prijatelj 10, s katerimi je mogoče prispevati 1, 5 in 10 evrov.
14: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
19: V Krškem, v petek, 25. septembra.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Odlični.
1: Sidarta in iz Črnuč, Vlado Kreslin, Luna naj. V novicah imamo kaj, Darje?
2: Je v tem, kaj so poslanci včeraj 13 ur delali na seji.
3: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: 7 ura. Dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darjo Štransticom. V državnem zboru sta po dveh tajnih glasovanjih na položajih ostala predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič. Zoran Stevanovič je predlog razumel kot dokaz, da nekaj dela prav. Po zavrnitvi očitkov je sejo zapustil.
6: Sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora.
2: Medtem ko je za Stevanovičevo razrešitev glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 49, pa je pri Avšič-Bogovič predlagateljem zmanjkal en glas. Za jih je bilo 45, potrebnih pa 46. Opozicija napoveduje, da bi lahko predlog proti Stevanoviču vložila znova. Boš pa Denis verjetno ti v nadaljevanju malčko na bolj se v tele teme lotil.
1: Tako malo bolj ponašen.
2: No, medtem Italija še ne odpravlja nadzora na meji Slovenijo. Notranji minister Mateo Pintadu si pravi, da želi Rim kontrole končati čim prej, vendar datuma ni navedel. Slovenija, Italija in Hrvaška bodo ukrepile skupne patrulje ter nadzor na zunanji meji Evropske unije med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Slovenske odbojkarje pa danes v Torinu čaka četrtfinale Evropskega prvenstva proti Belgiji. Med najboljših 8 so se uvrstili z včerajšnjo zmago nad Srbijo s 3-0 v nizih. Belgijci so izločili Češko, zmaga bi Sloveniji prinesla polfinale in nadaljevanje boja za medalje. Z ponedeljkovo zmago sem mislila, da je torek malo več čas prehiteva.
5: Vaš pes spušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
0: Vreme?
8: Prvi jesenski dan bo večinoma sončan, na Primorskem bo sprva nekaj oblačnosti, ampak tudi tam se bo čez dan zjasnilo. Je pa po nekaterih nižinah tudi danes megleno in tudi v naslednjih dneh je za pričakovati meglena jutra. Potem jutri se bo čez dan postopoma pooblačilo in proti večeru je za pričakovati plohe in nevihte, ki bodo že do petka ponehale. In pa toplo oblačilo tudi že prav pridejo, poglejmo trenutne temperature po Sloveniji, Semič in Slovenska Bistrica 4 stopinje, potem Radovljica, Novo mesto in Sevnica 5, Velenje 6, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 7, Izola pa 14.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Previdno pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na dolenski avtocesti v smeri Obrežja pred izvozom za Mokrice previdno. Zastoj na dolenski avtocesti od Grosuplja, primorski avtocesti od Vrhnike, štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Gneča tudi na cestah Laško-Celje od Polul proti centru mesta, Trzin-Črnuče, Pijava Gorica Škofljica in na ostalih jutranjih relacijah. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte na nič 80-22-55. Srečno v sredo!
1: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
2: Dobro jutro, prijatelji. Poslušate Tenis Audi Show. Jutro je tisti čudoviti del dneva, ko imaš pred sabo še čisto vse možnosti. Tudi možnost, da danes ne narediš nič od tega, kar si zadal. Z vami so Denis Avdić, Lara Tošič, Mika Deželak in Mlada Kri, Ota Širca Roš.
3: Ada. Ej, včer sem imel eni možnost biti tih, pa te možnosti niso izkoristili.
2: Naj se vaša.

0: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute čez 7. Včeraj so v parlamentu razpravljali, a čmo obdržati Stevo Tamišico ali ne. In so rekli, čmo.
2: Ja.
0: Najbolj si je čmo želela Adrijana Kocijančič iz SDS. Pazi, pazi, pazi.
3: Doživljam ga kot častnega in dostojanstvenega človeka. Urejenega, ne samo zato, ker ima zelo lep jezik.
2: Izjemno.
4: Wow.
2: Elokventen zelo.
0: To je tudi ženski parlament, lepo prosim. V včerajšnjem dnevu v parlamentu. Čez 10 minut. Predtem po enem zelo lepem jesenskem večeru. Bo tudi intimen, sam ne tako.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk, 7 pa 9, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne mislim, čovje, tole jesen je pred vrati, Lara je tudi že pržgala te sveče.
2: Svečke, pa.
0: Dala ikebane delati, buče po stanovanju, naredila je playlisto, ob kateri bi še jaz hotel z nekom drgati za roke se, a ne?
2: Ja, tako.
0: In če k jeseni pašejo sveče, pa dekca in nekdo, ki ga imaš rad zraven, pol paše tudi en tak poseben večer. Ljudje, paste tole, dobra glasba, dobra družba in naš čudež življenja. Tudi letos ga bomo imeli.
2: O, to, mislim, ali zdaj že povemo, kdo bo nastopal?
3: Ne, še čist. Lahko povemo, da čudež življenja tudi letos pripravljamo skupaj z Merkur zavarovalnico. Z nami so že vrsto let in povezuje nas prav ena ta zelo preprosta stvar. Obema je pomembno življenje in pa ljudje, ki jih imamo radi. A ni to lepo?
0: Lepo.
3: Merkur skrbi za več varnosti in manj skrbi. Mi pa bomo 100 naših poslušalcev za en večer odpeljali nekam, ko bojo lahko skrbi za nekaj ur pač pozabili. Sam glasba, dobra družba, pa un trenutek, ki ga deliš sam svojim.
0: 100 poslušalcev, 100 vas bo, to pomeni, da bo tudi letos res intimno, intimen koncert bo, vstopnice se ne bo dal kupiti. Če boš zdraven, boš... Tam boš kot gost Radija 1 in Merkur zavarovalnice. Izvajalca doživiš čisto od bliz. Do zdaj so bili z nami že. Ta teden mora roditi.
4: Ljudje, ki čudijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni. Tople oči.
0: Nina Pušlar, recimo, Nina Pušlar. Yeah. Pa bili so z nami tudi Flirt, ja.
4: Svako leto, ki sta se žarela, druge
1: priletela. Ja, pa lani Nika Zorjan.
0: Kdo bo letos poskrbel za ta večer, razkrijemo v petek zjutraj, do takrat pa nam povejte, koga bi si pa želeli. No, več ali manj smo vas upoštevali. Pošljite SMS na 051 300 300, napišite čude življenja in pa ime izvajalca.
2: Ja, lahko pa eno stvar razkrijemo tudi že danes, ne?
0: Ja, na odru bo kot vedno Istok Gustičič. In za ta večer se menda celo preobuje iz Japonk v talepe čevle.
2: O, ja. No, to bi pa vsi radi videli, po mojem.
0: Zdaj sta čude življenja z njim vodili že Jana Morel in Lara Tošič. Letos pa mikrofon predajamo Oti Šercaroš.
2: Pa to bo super.
3: Ja, jaz sem ful vesela, to je meni tak vibe. Mi je cool tega večera, ali fajn muska, ljudje, dobra družba, morje.
2: Vedno je tak poseben plac, res, ja.
3: Voda, ja. Edin z Istokom, zdaj, kakor sem ga spoznala, nekaj se bova morala uskladiti očitno z obutev.
0: A ja?
2: On pravzaprav začne februar.
0: Sam prever, če se je spoh obu, veš, to je največja.
1: To je že veliko.
0: A je bos, spoh da je bos.
3: Pa glivice pa to.
2: Ne, Japonke
0: ne, ima po navaz. Ne. Ni pri njemu glivice. On je kot ta nepalska šerpa, on je.
3: Skos.
0: Ja, skos.
3: Dobar, ga pokličem se zmenva mi dva.
2: Polka gre v minus začel le gor.
3: Bom imel štikle v te videl.
2: No, zdaj v glavnem veste, kdo bo vodil čudo življenja, kdo bo nastopil, pa še malo skrivamo do petka zjutraj.
0: Ja, pa bomo pa to skrivalo. Danes nam lahko pošljete kar SMS na 051 300 300, napišete, kdo mislite, da prihaja, koga bi si želeli, da pride. V petek zjutraj pa razkrijemo izvajalca, od predelka naprej pa bo Staroškar in Zala všel domov pa delila vstopnice.
3: Ok, zdaj pa z vašimi predlogi, z vašimi željami, kdo bi moral letos stopiti na odr poleg pač naju z Gustinčičem na 051 300 300. 300.

0: Če zdaj le 4 minute, Miha delo. Daj.
1: Pleš, mislim, kako dobro ta Shakira to, jo.
2: Daj.
1: Kaj dela s tem telesom?
2: Daj.
0: Ko si delo, kako je sučer za stevata. Ne, nisam ti šel, je tole, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veste, kaj bo včeraj? Parlamentu je bila ena seja o razrešitvi predsednika državnega zbora, Steva Mišice, in ker še nismo v času, ko se izpolnjenih želja in čudežev, se to pa še ni zgodilo. No, še preden se posvetimo dogajanju, ena osebna nota, a vi ste kaj bilo lepo slišati?
2: Hmm.
0: Da je moj prijatelj Aleš Hojs, kljub vsem težavam, ki jih ima, da je še kar v formi, no?
3: Dobro poznam novinarje, mnogi med njimi so navadne higiene, navadne higiene, ki delajo že leta za lev politični pol, ko prevzameš svojo krivdo, te higiene, novinarske higiene, zginejo.
0: Je bravo, bravo, to, sam on tako ve. Naprej. No, s Stevo Mišici se včeraj stolček v resnici ni imajo, no, ker je imel kar podporo koalicije, katere član seveda ni. Ni. Jih je pa slišal od opozicije, kateri član pa prav da je. Ne?
2: Okay.
0: Poslušati je moral tole.
4: Prišel je z lažmi, z manipulacijami, z goljufijami, s prevarami.
5: In da imamo opravka z isto osebo, verjetno še bolj zafrustrirano in krhko čez leta.
6: Ali ta oseba sploh kdaj govori po resnici?
7: Oholost in samopromocija.
8: Enkrat lažnivec, vedno lažnivec.
9: Lagal je, preden je bil izvoljen in laže, ko je bil izvoljen.
10: Moj državotvorni predlog je, predlagajte kogarkoli iz koalicije, da zasede to mesto in ga bom podprla.
0: Ampak da ga ne bomo sam grajali, no? A veste kaj, so bile pa tudi pohvale. Uh-huh. Pohvale so bile pa strani koalicije, katere član seveda je...
11: Zoran Stevanović ima mojo podporo še naprej.
0: A?
11: Zdaj bojo še le upil, zdaj bojo še le upil. Zdaj pride počasi skok in jih bo še bolj strah. In še začeli nismo.
12: Gospod Stevanović, ko sem ga osebno uspel spoznat, je gospod za kapo dol.
13: Da je trden, da je hladnokrven, da se mu čudijo, kako zmore, srečno predsednik Stevanović.
14: In lahko rečem, da je njegovo vodenje zelo dobro, da ne rečem odlično v tem trenutku.
15: Sem bil navdušen. Gospod se je obnašal spodobno.
16: Hvala Bogi, da imamo predsedujočega, ki zadeve obvlada, njegova sposobnost, mojstrovina, učinkovitost in tako dalje.
12: Je tudi gospod Stevanović omogočil to vlado. Takega predsednika si tudi sam iskreno želim.
17: Doživljam ga kot častnega in dostojanstvenega človeka. Urejenega, ne samo zato, ker ima zelo lep jezik.
0: Kam je pa ta jezik on?
2: Čisto v njegovu
0: ne bomo, ne bomo.
2: A ja, vem, ampak kaj smisl.
0: Po vseh teh pohvalah, no, jim je poslanec Vladimir Šega dal eno zanimivo ponudbo, no.
18: Imam kolega, ki organizira stand-up nastope širom Evrope. Če imate to željo, vas se znanim z njim. Tukaj v državnem zboru ni snemalnica za TikToke.
0: Ste kaj, jaz pa moram tle priznati, pismo, kar dobri bi bil v stand-upu, no.
2: Ja?
0: Ne, dobri so. Vse te pohvale so izrekli z resnimi ksihti, a veš, to je, težko je to, veš, da se je toliko naštudira, na veš.
2: Veš.
0: Drugač pa, Stevo, resno, svaka čast, čestitke.
2: Za, tako sem ja?
0: Ja, pismo, da bo hoj se enkrat takole. Svaka čast, no. Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na

0: online.
1: Dobro jutro, napoved točnega časa. Čas je za hot dog. Ko se rešite gneče na cesti, obiščite najbližji Fresh Corner, kjer je hot dog doma in izberite najbolj hrustljave hot doge in še kavico. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take off.
5: Mami, kaj za kosilo?
6: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
7: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
8: Mrzlo je. Ali tudi vas ob tem nastopu zmrzi? Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode, da lahko vedno ogrejete svoje občinstvo. Klivec. Natural comfort. Klivec-home.si.
9: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim, v deveto vas.
10: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
9: A1, poglej drugače.
11: Kaj pa delaš, ja. Rude?
12: Ja, zima bo!
11: Pa kje ti žveš?
12: Kaj?
11: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
8: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
13: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
8: OrkaEnergy.eu.
14: Orka.
15: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.
16: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
17: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
18: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Pridruži se nam tudi ti!
8: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
20: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
21: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
20: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
22: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
23: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
22: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
23: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Simple Plan in Sean Paul, Summer Paradise, minuta do pol, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, ne hiter sam. Šestletnica z Kitajske je postavila ženski svetovni rekord v sestavljanju Rubikove kocke. V poprečju se stavil v 4,27 sekunde.
2: Ja. Aha, ne, poznam jaz tako. Naša dva tudi ful hiter sestavljata Rubikovo kocko. Sam stavlja, da tudi te šestletnici, ne, kam ima rekord. Ja. Če rečeš, da je to kocko pa zdaj pospravil, to bi trebali pa 2 uri. Garantiram.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Danes bo večinoma sončno, jutri tudi še sprva, potem pa se bo čez dan pooblačilo in zvečer se bodo marsikje pojavljale plohe nevihte, ampak že v petek bo spet bolj jasno in pa temperature ta teden bodo bolj sveže, od 16 pa do 22 stopinj bo danes čez dan.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
7: Klasični jutrni zastoj in pa pozor, semafor ne deluje v Vodicah na obvoznici prvi iz smeri avtoceste. Radarji, siv kedi v sebe bord.
3: Hitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
7: Klasični jutrni zastoj in pa pozor, semafor ne deluje v Vodicah na obvoznici prvi iz smeri avtoceste. Radarji, siv

0: Ej, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: A veste kaj danes? Dan slovenskega športa je danes, yes. Zato ker se je 23. septembra leta 2000 v Sidneyju zgodilo tole.
3: Olympic champions and gold medalists representing Slovenia. Luka Špik and Itzhak Čop.
4: Olympic champion and gold medalist representing Slovenia, Raymond Devavec.
2: Na isti dan smo dobili dve zlati medalji, ajde tri, no najprej Iztok Čop in Luka Špik, bolj pa še isti dan Raymond Devavec, to so bile prve zlate, ki smo jih dobili na olimpijski.
1: Wow,
2: dan slovenskega športa pa lahko proslavite z odbojko. Miha, kdaj je danes četrt finale na svetovnem?
5: Ja, takole, ob 4 popoldan se boste za polfinale pomerili Slovenija in Belgija. Če niste v Torinu, lahko gledate na drugem kanalu nacionalke, pa tudi na Arena Šport prenašajo, tako da gremo fantje suvereno, tako kot pred Srbom. Ne?
2: Še pred tem se bomo spomnili pa tudi tega.
6: Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi! Slovenija je pokorila košarkarsko Evropo!
2: In ta zgodovinski trenutek se je tudi zgodil v septembra, o tem pa malo pred deseto pride tudi Gašper Vidmar.
5: O, top.
2: En od evropskih košarkarskih prvakov leta 2017. Zjutranja, čez 6 minut.
7: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Martin Garrix in kar stuširan. 20 do 8 zjutrajna kronika, se je kaj zgodil, Veronika?
1: Imam čutek, da so se eni zelo potrudili, da se ni zgodil nač.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za večino državljanov se je končal teden mobilnosti brez avtomobila. Peščica namerava ustrajati globoko v jesen, poroča Jure Bidona.
3: Ja, zadnji dan mobilnosti so najbolj resno vzeli naši poslanci, ki so se za 13 ur zaprli v parlament. Sodeč po kratki izjavi predsednika so želeli preprečiti, da bi koga premamilo ali bi pozabil in sedel za volan. No, s tem bi dali slab zgled državljanom in rušili ugled državnega zbora. Ja, sam pa sem na Podgorškovem trgu v Zabačenem, kjer tudi danes ni slišati nobenega brnenja motorjev, župan Domino Žvat je ob meni.
4: Pozdravni.
3: Ja, v lokalni skupnosti ste zelo ponotranili ta teden mobilnosti, ne?
4: Vsak let bolj nam je priraščal k srcu, bi rekel.
3: Ja.
4: Kukor veste, je tukaj pri nas v Zabačenem Zibelka ali pa največji trening center slovenske reprezentance šankistov. A ne?
3: Ja, vem.
4: Ja, no in ravno šankisti so prvi začeli spodbujati to mobilnost brez avtomobila.
3: Aha.
4: Ja, no, sploh zdaj mlajša generacija. Yeah. No, včasih naši šankisti veterani, to so Štofelc, Fraklov, Tone, tudi ta star Koma, od selektorja Rudolfa Fotter.
3: Ja, poznam.
4: No, to so se na treninge vozili vsak svojim avtom. In pol tudi čist skrivljeni po treningu domov.
3: Mladina je zdaj bolj ozaveščena.
4: Ja, res.
3: Ja, običajno imajo vedno šoferja.
4: Točen tako. Ja. Ja, zdaj te naši mladi šankisti, Rado Gasisa, Blaž Maročaj, Vid Poden, to so predvsej bolj organizirani. Imajo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi. Vsi en drugmu pomagamo prav do doma, čez do vrat.
3: Ja.
4: No, imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, ne?
3: Yeah.
4: Se uporabka, da je treba, kadar so pa kakšne daljše priprave, ali pa pridejo šankisti iz drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi lojtrnik, vprego, in jih kon lepo vleče skozi vas. V glavnem, avtomobila praktično ne rabimo več.
3: Ja, in kot razumem, boste tudi letošnji teden splošne mobilnosti kar potegnili, ne?
4: Ja, ker interes za avtomobile je blazen padel. Ta hormuški, zdaj liter dizla, se je praktično izenačil s kriglo, tle v domači oštari in pravzaprav ni več nobene računice. Z avtom se ne splača več, če ne druzga. Vsak petek lojtrnik lepo pobira skozi vas za oštarijo in ponoč pa tudi razvaža domov. Vse je logičen, ne? Zakaj bi se vsak vozil 150 konji, če en sam kon celo šank reprezentanco čist lepo do doma potegne?
3: Zanimivo razmišljanje, ne? Predvsem ekološko neoporečno, ne?
4: Ekološko in enološko, brez dvoma.
3: Tudi, res je. Hvala za pogovor, župan Žvat.
4: Malenko z veseljem.
3: Veronika, toliko o mobilnosti in enoloških transportnih rešitvah.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Urka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
8: Orka.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: AC Stray, La DC, You Shook Me, All Night Long, 15 slabih, pa bo 8 jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Lara, Miha, Denis, postavljamo, dobili bomo nov denar, ljudje. Ne, iste evre, sam z novo frizuro. No, Evropska centralna banka izbira, kako bodo zgledali novi bankovci. 9 milijonov evropejcev je povedalo svoje mnenje o 10 predlogih, na enih so ptice in reke, na drugih znani evropejci in evropska kultura.
2: Okay.
0: Kater je zmagal? Še ne vem. Odločitev naj bi padla do konca leta, bankovci pa pridejo ob tok šele čez par let.
2: Mislim, da je meni najlepši un bankovc, ki ga najdeš v denaru. Ja. Ali pa za ovitkom od telefona.
3: Ali pa un, ki ga najdeš v moževih hlačah, ki daš pred...
1: Ja, no, a ni najlepši un feeling, ki ga potegneš iz jakne. Ker priješ domov z žura, pa nimaš pojma sploh, odkot se vzel.
2: Ali pa, ki najdeš 10 mesto kasneje v eni torbici. To, je to, to se mi je glih enkrat zgodi zdaj pred kratkim. Oh.
1: Si prav vesel.
0: Čekaj, Miha, da prideš žura,
3: ja.
0: Z več denarja, kakor si ga vzel na žur, to ni film, to je ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, nedela.
3: On ima skozi žur skrat.
0: On je žur feeling.
1: Party animal.
0: Jaz osebno ne vidim, da bo izbral une bankovce s ptiči.
2: S ptiči?
1: Ptiče reki.
2: Kaj pa evropska kultura? Pa to?
0: Ma, bolj že vprašate, koliko ptičev zdal za to.
4: Denis Audit Show, moje najljubše jutrene zabava.
5: Samo na Radiu Ena. Radio Ena Dolinska. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri. Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek. Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za dve osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimja. Se vidimo v Žadovinku. Autoline.si.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Volksfest pri Volkswagenu!
12: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
13: Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
14: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
15: Potrebujete specialistični pregled? Po regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
16: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
19: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
12: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
2: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.com.

0: para vivi.
1: Vreme bo kako?
0: Ja, jesen bomo dobro začeli, danes sončno, na prvi jesenski dan.
1: Opa, Miha, pri tebi je kaj tazga?
2: Razen vsakdanjih zastojev in pa pozorne sreče, ki se je zgodila na cesti Laško-Celje pri Košnici, skrajno previdno.
1: V novicah ob 8, Darja.
3: Ja, študenti imajo danes še eno možnost za vpis do konca septembra.
4: Investiranje je tudi zate, kjer verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: 8 ure, dobro jutro.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je predsednik vlade Robert Golob v zadevi Karigador pri dveh glasovanjih o kadrovanju v zdravstvu znašel v nasprotju interesov. Njegovi glasovi so pripomogli, da so Tomaža Subotiča imenovali v sveta Ljubljanske psihiatrične klinike in celjske bolnišnice. Komisija pa je opozorila na Golobove osebne stike s Subotičem. Golobov odvetnik napoveduje, da bodo ugotovitve izpodbijali na sodišču. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov pa zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Vodja poslanske skupine Levice Asta Vrečko je odziv odpisala takole.
6: Kajti napovedana reforma šolstva strani ministra Rončeviča nas je resnično na nek način kar prestrašila.
3: Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskih rezov ter od ministra zahtevajo dodatna pojasnila. No, za bodoče študente pa se danes odpira še ena možnost za vpis. Začenja se prijavni rok za zapolnitev preostalih prostih mest na dodiplomskih in novitih magistrskih programih. Prijavo je treba oddati prek portala EVŠ najpoznaje jutri do 10. dopoldne. Kandidati bodo v izbiri obveščeni do petka, sprejeti pa se bodo morali vpisati do konca septembra.
7: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
8: Ibubil Combo Gel.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Sončna sreda je pred nami, le na Primorskem je zjutraj še bolj oblačno, jutri pa bo sprva tudi še precej jasno, potem se bo čez dan pooblačilo in zvečer bodo plohe in pa tudi kakšna nevihta, ampak že v petek bo spet sončno in tudi čez vikend se bo nadaljevalo v tej smeri. Je pa jesen prinesla bolj hladne temperature, popoldne bo od 16 do 22 stopinj, ob 8 pa imamo zaenkrat v Slovenjgradcu le 1 stopinja, potem Semič in Majš prek 4, Tržič, Novo mesto in Krško 5, Ljubljana in Veljenje 6, Maribor 8, Sokan in Grad 9, Izola pa 13.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
11: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
10: Seveda.
11: Ja, kdaj pa spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
2: Jutranji zastoj in pa pozorne sreča na cesti Laško-Celje pri Košnici. Pred oviro je zastoj do Tremari, zastoji so tudi naprej proti centru Celja. Semafor ne deluje še vedno v Vodicah na obvoznici prvi iz smeri avtoceste. Preverimo še lokacije radarjev. Sivkedi v Sebeborcih na Goričkem pri gasilskem domu, Bel Panda v Borovnici pri Medletu na Uvinku, kontrola pod Vinskogorskim klancem smer Velenje in pa kontrola tudi na Belem pri Šmarju pri Jelšu. Nič 80-22-55. Srečno!
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
12: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Tudi, ko gre bencin gor, vas v nov dan z veseljem zapeljajo vaši štirje prijatelji. Za dobro jutro. Denis Avdić, Lara Tošić, Miha Deželak in ta, ki nikoli ne stopi iz plina. Ota Širca Roš.
1: V bistvu bi bila to tudi lahko kontra sreda, ne? Da bencin ni še dovolj drag.
0: Pa veš, mi
1: še
0: vedno
1: stojimo v kolonu.
12: Naša najljubša jutranja zabava nadaljuje

0: teb ni dosti drago, ali kaj?
1: Dobro, umirte se.
2: Vidim nas čez dva meseca, tam okolo novega leta. Se spomnite, ki je bil v Bensku sam 2 evra na liter.
0: Joj, da je nek nič priče.
1: Kontra sreda je danes, lahko rečemo, kar nam paše, ampak je pa drugač liter vode na bencinski še vedno dražji kot liter goriva.
2: Mlekec naj.
1: A? Mlekec naj. Narediš pa, a veš, 100 kilometrov, a narediš? A?
2: Z mlekom.
1: Na 7 litrov. Na 7 litrov mleka, se da, dalje. Kot rečeno, kontra sreda je danes, včeraj smo dobili super predlog poslušalca. Nekdo je predlagal, da bi moral nositi čelade tudi v avtu.
3: Ampak zakaj?
1: Zakaj pa ne?
0: Čelade v avtu.
2: Hello.
1: Ja, v kontra sredi vse vela. Kar pošiljate takšne predloge še naprej, smo zelo veseli, ko dobimo dobre ideje od poslušalcev, ampak danes bomo obdelali nekaj drugega. Čez eno uro pride Rok Lunaček iz Flirtov.
0: Okay.
1: On ima tudi eno, o tem eno mnenje. Današnja kontra sreda je, ko greš ven, moraš posneti vse.
0: Vse.
1: Na tekmo, na predstavo, na drinks friendi, čisto vse moraš snemati. Drugače sploh nisi bil, ne fotka ali pa tri, vse snemaš.
0: Bo sploh ne uživaš.
1: Stisn, snemaj pa je to. Vzameš zraven en powerbank, da ne bo prehiter zmanjkal baterije, vse pa znameš. Samo tako lahko ljudje vejo, da ste res nekje bili vidni.
0: To je pa še zame za Gen Z, pa je bo prej
1: kar prihranje mnenje, začnemo čez 3 minute, aj prav?
2: Tudi
1: od poslušalcev hočemo slišati, nič 5-1-300-300, a se strinjate ali ne, vse je treba posneti. Veš, koncerti, to se več
0: ne
1: tekme. Pa vse, ker ješ na koncerti, sam še telefon ne vidiš, ne?
0: Ja, dobro, sam moraš
1: služiti. Jaz bi to zdaj naredil obvezno.
0: Zdaj pa da ne.
1: Nič 5-1-300-300.
4: Najljubša jutranja zabava.

0: Dua Lipa in Training Season. Enkaj tole 8.9 je dobro jutro.
1: Jutro.
0: Lepo zdrav v kontra sredi.
2: Saj ni res.
0: Pa je.
2: Pa je. Kontra sreda. V Denis Audik šovu.
0: Današnje nepopularno mnenje je, da je treba v življenju poznet vse. Ko greste na tekmo, na predstavo, magar tam v trgovino po kilo kruha, vse snema. Če niste, se ne šteje, da ste bili tam.
1: A ne boljš uživati na koncertu, se malo prepustiti trenutku, pa res biti tam.
3: Ali pa sam en refrenček posnet, ne, ti zda imaš.
1: Tako da ima za storje.
3: Za na Instiča, ja.
0: Kdaj zba ti zadnje na koncertu?
1: Jaz.
3: Ja.
1: Ajde, polet.
0: Ajde, vsi imajo telefone že neki let. Ne rabiš biti polet, že neki let. Sam trije čudni ne snemajo.
1: Ne,
0: ni. Te pa ne vem, zakaj ne snemajo.
1: Ja, snemajo.
0: Gledajo nekaj, da bo kje ukradilo.
1: Pa ne, ne, ne. Mislim, jaz sem tudi proti. No, pač nared par fot za objavo, po kar je rekel Miha, kakšen posnetek za spomin ali pa za nastori, pa naprej uživej, ne.
0: Stara, ti zbila letos na Sigetu.
1: Ja.
0: Pa Tomorrowland.
1: Res je.
0: Ja. Tri fotke, ja.
1: Ja,
0: ne, seri, stara, pa ja, dokumentarci snemala, BBC ni tok dober pokril tega Tomorrowlanda, no, kakor si ti. Če GPT ne zna razložiti tega Tomorrowlanda, kakor ga ti pokazala.
1: Ne, ključne momente. Jaz sem bila tam 4 dni in sem posnela en dan, da sem naredila nek vlog, ampak to res govorimo, da sem pač vsega posnela en kader, vse ostalo sem poživala v glasbi.
0: Vse vem, kje si spala, no, kje je bil žur, tako, da je bil tam spontan, tudi spontan žur, spontane žure ste imeli, spontane DJ-e.
1: Zato, ko se pogovarjali z njo.
0: In hvala ti, točno tako se dela.
1: Ne, jaz nisem vsega postela, si to je fora. Pač, ok, posnamaš to, ampak jaz sem bila tam 4 dni.
0: Zdaj si dobro vse naredila, jaz še ne krivi. Ti si bila top naredila. Ker če ne bi snemala, mi ne bi vedeli, da ti tam, ne? Mi pa zdaj vemo.
1: Ok, ampak jaz sem
0: postela. Jaz že lahko ne verjamem, da po gobe hod. Ker on pa ne bi snemel. Ti na tržnici kupiš, stari.
3: Ni šans, stari.
0: Zakaj ne snemaš?
3: Ja, zakaj? Zato, ker nikoli ne izdajaš rajona. Če boš ti posnel, bojo vedeli tvoj teren.
0: Najboljš, če boš posnel, kako v šumi nabiraš, stari. Enkrat nisi posnel, kako nabiraš.
3: Ljudje to poznajo.
1: Ja, posnameš glih tok, da imaš nekaj lepega za spomin. Tako, da pogleda za nazaj. Tako, Denis, sam nekaj, razumem, ti si star, ankol ne veš, da v spomin zgubo, demenca v malo prišla, treba vse posneti, tebe razumem. Ta mladi pa tega ne rabimo. Mi znamo uživati v trenutku, tam, kjer smo, brez unih telefonov, tudi telefoni drugi grejo men blazno na živce.
0: Sorry, stara, 20 let je bila tvoja služba, ki si se snemala. Je prav, tako da ne govori mi ta prava.
1: Dobre.
0: Ampak rada pa imaš, da si skozi posneta. Tako da,
1: nima.
0: Tako da ni tako slika.
1: Se ne snema ona, njo snemajo, pa recimo tudi vse te
4: to
1: tekme.
4: To oni hočejo, a veš.
1: Te tekme pa predstave, to je tako se po televiziji ali pa na Netflixu imaš vse, zakaj bi pač
4: na posnela? Na večjem zaslonu, predvsem.
1: Na večjem, pa nekdo, ki dejansko zna snemati in je obrisal kamero, no.
4: Plus svetlobna polucija, oni na koncertu se matrajo, postavljajo reflektorje, vse in pol uni svetijo gori, tako je še zunaj telefone.
1: In drugač ni res, jaz sem bila letos na dostih koncertih in na festivalih in tudi tam se vedno bolj spodbuja, da dajo telefone stran. Pa nekaterih točkah, spod vem, da na Zigetu so bili recimo Florence ali pa Luis Capaldi so bili tako, zdaj pa bi prosil občinstvo, da da telefone stran, pa uživajte v koncertu in
4: top.
1: Res, bili so momenti, ko ni bilo niti enega telefona.
0: Ampak se ga posnel, kaj je to rekel, a ne?
1: Ne, nismo snemali. Res smo se pač uživali in tudi jaz sem bila recimo na koncertu od Harry Styles, jaz imam 3 posnetke od tam. Vse ostalo sem pa pač semela dober in že to so neki 30 sekund, nekakorkoli. In pač ja, so
0: se pravi, ti si za to, da se gre na koncert, da se telefon doma pusti.
1: Pač jaz bi imela sem za en sto.
3: Ja, isto pri tekmi, a veš, kaj moj to imam špila, ne?
1: Ja.
3: Jaz, ajde, posnamem, če, a veš, kaj penal.
1: Ne.
3: Kaj penal snimam.
1: Ti si šel v ekstrem, da treba vse
0: posneti. Ja, da pokažem svoj point.
1: Ne, jaz pa rada pogledam za nazaj in sem tako, oh, wow.
0: Vse snemate in jaz vas podpiram, bravo.
1: Ne snimamo vsega.
0: Vse treba posneti.
4: Ne, ni res. Gremo Lari na storije pogledati, ne snema vsega. Naredi nekaj za spomin.
1: Absolutno, da pogleda za nazaj. Recimo, da ne bo tukaj samo mladi. Jaz grem doskrat, ne vem, sem bila z našo Vesno Banak še en koncert.
4: Kaj je ful stara.
1: Ja, in jaz hočem vajpat in ona snema vse. In pol do 10 storijev, kako so to na Instagram. In sem tako, kdo to gleda?
3: To je preveč.
4: Pa, kolikrat si ti pogledal tist noro dolg 15 minuten posnetek, ki si ga naredil, ne vem, na Ligi prva. A si šel šeli gledati. Ti tekmo gledaš, prenos imajo, kamere naštudirane,
0: vse. Gledam,
4: vse.
0: Ja.
4: A si šel, kolikrat si šel nazaj gledati tisti svoj posnetek?
0: Jaz nimam enega posnetka iz tekme.
4: A, ko so vam jih vzeli?
0: Ne, jaz nisem snemal.
5: Okay.
3: Ampak lahko pa saj posnameš tisk, ker recimo med polčasom.
0: Ne, tudi to še ne
5: znaš. Zakaj pa to, ja, zakaj se dogaja? Ja.
1: Zakaj pa nisi snemal, a si pol sploh bil tam? Ja. Jaz ti ne verjamem.
5: Ne,
0: jaz, zato jaz vem, ker nisem nič tega, ker kol tega ne delam, mi je zdaj žal. In zdaj apeliram na vse. Snemite. Vse posnemite.
3: Kako je spretno obrnu to zdaj? Sreda. V Denis Audi Show.
0: Life is life, a ne?
1: Tamle imamo, ali ga.
0: Pa ne, ja. Vse treba posneti, ko je.
5: Ne, pa ne vsega.

0: Life is life. 12 do pol devetih, čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mi kateri smo z vami, kontra srede, nepopularno mnenje danes se glasi, vse je treba snemat. Fotke z koncerta niso dovolj. Če želite, da vam verjamemo, da se imate res fajn na koncertih, a ne, je fajn, da snemate. Z nami sedaj v studiju tudi, ker ima ravno tonsko, a ne, Rok Lunaček.
2: Ja,
0: Rok, čau, dobro jutro.
2: A ni to grozen, kar je Denis dal rekel?
3: Jaz vem, da se on sigurno globoko v sebi heca.
0: Jaz imam kontra sredo, jaz to dan zagovarjam. Zdaj pa kaj bo čez 10 minut, ne vem. Ampak.
4: Ti, Rok, včasih na svojih koncertih prav opozoriš, a ne?
3: Jaz sem enega spoznal enkrat na koncertu, ki je isti Denis, pa še Denis moj ime, ampak zihar ni to isti Denis, ker pač zagovarja drugo tezo. In prav na flirt koncertu je, ko stari moj meni je to tako všeč, da ti govoriš, da ni treba snemat. Ampak vem pa, da nisi to...
0: Ne spomnim se.
3: Mislim, jaz vem, da recimo, glih zadnje sem objavil, na telefonu.
2: Ja.
3: Sem objavil razliko, ne, kako je dons, ne, ko pa so sami ti ekrančki prežgani, ki gleda, ne, naš fotograf, ki snema iz publike. Ne. Same lučke imaš prežgane na telefoni,
2: ja.
3: In zdaj, kolikrat v življenju boš ti v resnici ta posnetek pogledal.
2: To je tako. Ajde,
5: spoh kakšen posnetek pogledal, sem ne pa zdaj celega koncerta.
3: Krešči. Ja, ali pa to recimo, veš, ko imaš, ne vem, posnetek Robbie Williamsa in je tako položen cel koncert na YouTube in ta zanač, kaj je tak na noben gledal.
2: Ja. Ja.
3: In gledaš to in je v bistvu zanač, ampak je on je dejansko kupu karto in je 2 ure snemal koncert.
0: Ja, sem stari, če zdal ti za telefon, Jurija pa pol, valj da ga noš me v žep.
2: Je pa dobro.
0: Ja, vem, da ga moš me v zuni.
4: Čeprav Robbie,
2: ja, sem nesto stil. Da si na vibro, pa imaš pač dodaten užitek na koncertu,
3: a ne. A se spomnite, še cajto, Lara, ti se verjetno tega ne spomnaš, ko si malo mlajša od mene. Ko smo prve telefone imeli in si moral dokupati kamero, tako kaj nek štil je bila nota, se spomneš? A pa se sam jaz spomnim, očitno je bilo to v času paleozoika.
0: Ar je,
4: ne, jaz se spomnim selfie stika, ne. Selfie stik si
3: bil pa
4: si.
3: Ne, prvi telefoni niso imeli še kamer, ne. In pol, telefoni niso kar preskočili na kamere, ampak so imeli najprej kao neko plastiko, si dubil, ki si posebej kamero vštekl in je naredila prvo fotografijo, kao. In je bilo, wow. Danes je pa to tako, my bad, mal bad, ne.
0: Ja. Se pravi, kaj ti zdaj, ti imaš raje, da publika uživa?
3: Mislim, pa ne zato, ko sem slučajno pevc, ampak zato, ko dejansko tudi sam upažam, ko sem obiskoval z koncerta, nared fotko, ja, objav zato, da bodo ti verjeli, da si bil, ne vem, na Ed Sheeranu, ampak pol pa uživi, me roke frej, objemi se, poj.
2: Pleš.
3: Tako kot včas, ne.
2: Ja.
3: Pleš,
2: ja.
0: A vidiš,
3: ne. Če imaš pa drag telefon, se pa pol pohval, ko je fertik.
0: Ne.
3: Ne.
5: Jaz smo si različni, se pravim, jaz sem na koncert od Harryja Stylesa. Ja, prve vrste ljudi so bili telefoni, pač na polno. Ampak bolj, ko si šel zadi, bolj so ljudje plesali pa vajbali in se niso tako pa cekirali kje na odrovih Harryja.
0: Tudi na Titaniku. Gor so bili zategnjeni, dol so pa vajbali. Tako pač je.
2: Na Titaniku ni noben
4: smen.
2: Titaniku ni
4: noben
2: smen.
4: Ko je. Res pa tako,
2: situacija je, no.
3: Ampak, kaj ni grozno, na Titaniku je toliko ljudi umrlo, vsi se pokvarjamo z unima dvema, ko un ni splezo gor.
0: Tako.
3: Kaj ni bilo dost placa.
0: Kaj ni bilo dost, da se s tem pokvarjamo.
3: Ampak, posnema pa nista fotka.
2: Ne, ne.
0: Ampak, nista. Ampak, če se vrnem nazaj, no, jaz mislim, da je treba snemati in še posebej koncerte skupine Flirt.
2: Ne. Zato, ko motaš tudi druge, oni bojo ful denarja dal za lučkarje, a je tako.
0: Prav jo.
3: To je diskutabilno.
2: Ja, bojo. In potem zdaj vsi te telefoni noter, vsi te fleši in zdrmaš vso to svetlobno polucijo. Ja,
0: prav jo, da so prepovedane stvari najslajše. In če je Rok prepovedal, telefone ven, pa ga snemej,
5: objavlej. Veš, kaj je meni časna živce? Kaj hočem posneti, sam polem pred mano snemem, pa ne dobim to klepga kadra, kam on telefon.
0: Ti snemaš, veš, kaj je modern. Veš, kaj je modern, da ti snemaš enega, ki snema enega.
2: Ej,
4: ja, da pa, da ti njegov telefon posnameš. Ja.
2: Lahko greš kurški na rame. Ne smeš snemat, pač ne.
3: Sam pa že videl, recimo na koncertu, dejansko je lahko tudi do poškodbe pride, tako da tle kontro dajem Denisu. Dejansko sem enkrat videl enega modela, ki je šel na ramena od bejbe. Pa tako tipa,
0: res?
3: Ja, enega je držala, tako da respekt za bejbo, ampak mu je padel telefon in je bilo očitno, da je nekam njo zadel. Tako da nema nič
2: tega. Respekt za bejbo.
4: Ampak je pa res včasih dober posnet un moment, ko vsi pojejo, ko ti daš mikrofon tako v publiki, a ne kao.
3: Ja.
4: Če tega takrat ne bi posnel, pa res ne bi imel. Tako da tukaj sem pa na delu.
2: Res rabeš to.
5: Ampak jaz priznam, jaz zelo, ko grem na koncert od Flirtov, jaz posnavam še 2-3 posnetke.
2: Ja,
5: in dam story, ker mi je všeč, ampak dam 2-3 posnetke. Ustavila se pa prepustim in samo no.
4: Včasih ne veš točno, kdaj se bo zgodil un moment.
5: Jaz vem.
2: Ja, kaj, Miha, ja,
3: čak. A jaz prav razumem, da smo glihar Mihata zgubili, da je tudi on v tej tezi.
0: Ja, on je zdaj tudi malo.
4: Včasih hočem ujeti.
3: Ok, mi tri punce moramo skup držati.
2: Ja, tri punce moramo skup držati.
5: Jaz vem, kdaj je ujet moment, zato je, ker veš, kaj je fora, da vedno, ko se začne komati, so tako ono, ta komat poznam, začnejo vsi snemati in pol do refrena, ali pa recimo po tem prvem refrenu vsi nehajo in pol, ko se začne drug refren, začnem jaz snemati, ko skoraj noben ne snema.
0: Aha, oh, ti si.
2: Ampak sam.
4: Bravo. Vsi pojejo.
2: Zbita kot prešičine.
0: Ja, ja.
3: Skratka, če se štejem, vedno na to, da sem tukaj v gosteh, če se štejem, zdaj suma sumarum, smo ugotovili, da se ne snema na koncertih.
2: Tako, bravo.
3: Ob 90 prekimo ravno
0: kar. Skupina Flirt, igrali bojo nov komad in vse bomo posneli.
5: Naši ste malo.
1: Kontra sreda. Kontra sreda. V Dinis Audi Showu. Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
8: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
9: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shell.si.
10: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
11: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožalga. A1 se gre tak seže v 9 vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
11: A1, poglej drugačal.
13: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
14: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
15: Obi, tako enostavno.
16: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda.
18: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
19: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
20: Sledite svojim željam.
21: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
22: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot Medo Bimbi.
23: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
24: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
25: Super sreda, super cena.
26: V Meku kepa.
27: Vse.
0: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, minuta čez pol. V Črni kroniki poročajo o množičnem pretepu v Postojni. Sodelovalo je več kot 20 deklet in fantov.
1: Top. Ja, to je ta emancipacija. Ne, ne, ne top, da so se tepli. Ma ne, v bistvu veš kaj, zdaj so te cajti, ki moramo vse same.
0: Meni je bolj fascinantno, da pri takšnem številu vpletenih ni bilo drugega kot en lažje poškodovan 22-letnik.
1: Zato, ker me znamo udariti, tako da ne boli
2: v nežne dele.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si.
4: Radijska mreža, Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ja, jutra so ta teden postala kar hladna, od 3 pa do 8 stopinj je trenutno, na Primorskem do 12 in pa danes bo večinoma sončno, tako da dobro izkoriste.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
6: Pozor, prometna nesreča se je zgodila na cesti Laško-Celje pri Košnici. Pred oviro je zastoj do Tremari, zastoji so tudi naprej proti centru Celja. In še zadnja dva radarja v Šentvidu pri Grobelnem merijo pri gasilskem domu in pa radar na stojalo v Borovnici na Zarjevi pri Medletu. Nič 80, 22, 55. Srečno!
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Lara, Miha, Denis smo z vami. Včeraj je bil dan brez avtomobila, danes je dan slovenskega športa, nekako vse v skladu s tem, da je gorivo čez 2 evra.
5: Ne? Mislim, sama ni bilo nekaj govora o evru na liter ali evru 10 ali tako.
0: Ja, tako le, če hočete čudež, imamo čudež. Ne preceni goriv, na to ne moramo vplivati, lahko pa dobite 2 vstopnici za predstavo Alpski Ranko in še za pijačo. Bo Rant zdal, a ne, z Rankom Babičem. Rant časti je skor za poklicat Vatikan, no. Nič 5-1-300-300, en SMS pošljate s pripisom Alpski Ranko in vašimi podatki, kličemo čez nekaj minut. Kar se pa tiče slovenskega športa, Gašper Vidmar bo z nami o pol desetih. Tega

0: Iranko se poslavlja.
1: A preden gre, podal za rundo.
2: Prosim.
3: Čau, Kaja.
2: Dobar dan.
3: Kaja, odkud si ti?
2: Iz Maribora.
3: Iz Maribora. Veš, kdo te kliče?
2: Denis Audišov.
3: Denis Audišov. Ota, Lara, Miha in tako. Denis.
4: Kako živjo. Živjo, živjo.
2: Naravo. V službi sem.
3: V službi si. Ok, potem pa ne bomo motili, bomo pa poskušali biti čim bolj kratki. Poskrbeli bomo za malo smeha še izven našega programa. Imamo namreč dve vstopnici za predstavo Alpski Ranko in ker se Ranc z njimi poslavlja z odrov, bo poleg kart moral dati še za rundo.
4: Ta del tebe najbolj zabava. Ne?
3: Tako, ja, to me najbolj zabava.
4: Pač.
3: Ranko časti približno to kratke dežo, oziroma še manj. No? Bi pa zdaj rekel, kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje. Alpski Ranko je namreč zaključek njegove trilogije in prva dva dela Moško copato in Krizo srednjih let si ogledalo več kot 200 tisoč ljudi. Tako da ne se bravo nazaj držati, ko bo dal za rundo. Aj prav?
2: Velja. Zmenjamo.
3: Aj prav. Ok. Videla si Moško copato in Krizo srednjih let?
2: Ja.
3: Ok. Potem pa Alpski Ranko ne bo tvoje prvo srečanje z Rankom Babiče. Moram vprašati, veš ljudi, če vejo, kaj se spuščajo. No,
2: ne bo, ne bo.
3: Da noš pol klicala pa rekla, kaj ste mi to zrihtali z enega čudaka. Zadeva je preprosta, za dve vstopnici moraš ugotoviti manjkajočo besedo. Ti jo zavrtim?
2: Lahko prosim.
5: Jaz ne vem, no. Zdaj, ko primerjam te mlade fante z našo generacijo, mislim, veliko se je spremenil. Jaz imam občutek, da te fantje danes dajo več na svoj izgled, kot pa na izgled punc. Si brijejo. Sem rekel frendu, a ti videl stari, da si ti tam mal brije. Je rekel, da se kire se Ranko, veš, se si brije z modro britvico. Ma nemoj, a? Se pravi, če bi si z roza bril, bi bil problem.
3: Odgovor bi bil, Kaja?
2: Noge.
3: Noge.
4: Noge.
3: Moški noge. Si brijemo vse možno, si zihar, da so noge.
4: Ker, ko ste v letih včasih pozabite na ušesa, naprimer.
3: Res je.
4: Ja, pa nos, pa to.
2: Ne, zadnje čase je kar dosti golih nog na mladih fantih.
5: Jaz imam občutek, da te fantje danes dajo več na svoj izgled, kot pa na izgled punc. Noge si brijejo.
3: Čestitke. Dve vstopnici za Alpskega Ranka v Odiseji sta tvoji. Koga peleš?
2: Moža.
3: Moža, a velik spije?
2: Je imel svoje trenutke, pa bomo videli, če zdaj še lahko vodi.
3: Škoda bi bilo spica meno pijača, pač kada Ranko za rundo. Velik zabave vam želim, mi nekaj vstopnic še imamo, prijavite se na nič 51 300 300 s pripisom Alpski Ranko in pa vaši podatki. Če pa vas ne pokličemo, pa za vse lokacije in datume zadnje rudne Alpskega Ranka kliknite na popteater.si. Jutri podelimo še dve vstopnici, prijavite pa se lahko že kar zdaj. Uživajte, Kaja, čau.
6: Čau.
4: Čau, čau.
2: Hvala, adio.
1: Alpski Ranko se poslavlja.
0: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
1: situacije,
0: besede in si poleg vstopnic prisluži
1: zadnjo rundo.
5: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
1: Sveže na Radiu 1.
7: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Žan Serčić poje o Bojanu Emeršiću.
1: To se pula robe sviš.
0: Marcin Vedra, 11.09. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, če malo brskam po internetu, najdem eno zanimivost, ki pa jo je včeraj zvečer že na nek način obdelal Istok Gustinčić.
3: V Rusiji se pojavlja zanimiva storitev za ljudi, ki bi radi preživeli dan ob žaru, ampak nimajo družbe. V oglasnikih, recimo na naši bolhi, se pojavljajo oglasi za najem neznanca, ki s človekom peče meso, se pogovarja, govori vice in je pač enostavno taka družba, kot si jo en samotar želi. No, cena takšnega druženja se, če preračunamo rublje, giblje od 10 do 55 evrov. Verjetno odvisno od tega, koliko dobro zna oseba žariti in koliko dobro pokač to se. Ne pozabi sicer, da recimo deželjak pride tudi za stojn, ne zna nič od naštetega, ampak zagotavljam, da je res odlična družba.
4: Dobar, mislim, gobe včasih pa nesem, ne?
0: Jaz sem mislil, da boš rekel, da ni res, da si dobra družba, veš?
4: Ja, dobro, to sem tukaj.
1: Ja, to potrjujemo, ja. No, sam krila, to pa res, no, da bi nekaj žaril tam.
4: Ja, to pa ne tisti, ki znajo.
0: Pride za ston, Miha pride za ston, je pa res, no, poje več, kot pa če bi ga najel, no, pa plača.
5: Dejo se odšel, moje najljubše jutrene zabava.
6: Samo na Radiu Ena. Radio Ena Dolinska.
7: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis. Vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenskem. Asmobil.si. Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
8: Iščete

0: razložilite ceno.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, ti kasi.
3: V Krškem, v petek, 25. septembra.

0: online.
1: Stara șara e denar.
2: Stare ograie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
1: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Ena plus ena na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
4: Changan CS 55 plus po izjemni ceni 24.490 € in CS 75 plus za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testi vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, zavidno vaše skrbi.
8: Termoglas okna.
9: Za vas že 45 let.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
12: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
13: Pridite v Novič, v avtohišo Radanovič, Brežice.

0: Ja,
1: Lionel Richie, Just for you.
2: Just for you.
1: Darja, v novicah ob 9 imamo kaj?
3: Ja, tudi o tem, kako hrvaški policisti niso verjeli na majke mi, to sem jaz.

0: zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Minuta čez 9 je dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darijo Štravstisu. Zoran Stevanović ostaja predsednik parlamenta. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev proti 49. Bolj negotovo je bila usoda podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič, ki je do razrešitve zmanjkan en glas. Za njeno razrešitev je glasovalo 45 poslancev.
4: Učitajo mi 2 ure vodenja seje, ki pa očitno ni bila pušeči desnici.
3: Po glasovanju je povedala, da rezultat razume kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru. Svetovna zdravstvena organizacija pa opozarja, da bi lahko okrepljenje El Niño postal velika grožnja javnemu zdravju. Segrevanje Tihega oceana prinaša več ekstremne vročine, suš in poplav. Ob močnem deževju se lahko hitreje širijo kolera ter bolezni, ki jih prenašajo komari, med njimi malarija in denga. Najbolj ogrožena bodo območja s šibkimi zdravstvenimi sistemi. Države zato poziva k pripravi zalog in okrepljenemu nadzoru bolezni. Na zakonec pa še nenavaden primer s hrvaškega letališča. Policisti so prijeli afganistanska brata, ki sta z lažnima hrvaškima izkaznicama želela odpotovati v Nemčijo. Na dokumentih sta bila zapisana kot kralj Ladislav in knez Trpimir. Starejšega so zaradi nevarnosti pobega pridržali, mladoletnega pa namestili v dom za otroke in mladino.
5: Trpimir. Tak črn Trpimir.
2: Vaš pes spušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Evo, jesen je potrkala na vrata in iz vročega poletja smo v zadnjih dneh hitro preklopili na bolj sveže temperature. Na nebu pa bo ta teden še precej sončno, zjutraj marsikje megleno, jutri popoldne in zvečer pa je za pričakovati tudi plohe nevihte. In pa zdaj pa reži čas za dolge rokave, no, trenutne temperature, Kamnik 5 stopinj, potem Brestenica 6, Vinica 7, Novo mesto Ljubljana in Velenje 8, Beltinci, Pesnica in Maribor 9 stopinj, potem Divača 11, Izola pa 14.
2: Najhitrejši promet. Prometni servis Radia 1.

0: Daljši zastoji so na cesti Laško-Celje od Košnice proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Semafori pa ne delujejo na Ptuju v križišču Potrčeve in Dornavske pri Kroni. Še zadnja dva radarja v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu in pa v Borovnici pri Zalarjevi oziroma na Zalarjevi pri Medletu. Nič 80, 22, 55. Srečno!
1: Okna in vrata AJM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Slovenija. Za najboljše jutro potrebuješ dobro družbo. Zato vas tudi danes buja Denis Avdićev, Ota Širca Roš, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
5: In flirt, vsi pridejo, nov komad bojo predstavili.
6: Ja, pa spet je prinesel polno vrečo sladkari, se mi zdel.
5: Marshmallow.
4: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
5: Lep pozdrav na štirih.
6: Živijo.
5: Ej, vedno, vedno. Lunaček, vedno. Rok, vedno. Vedno, ko pridejo flirti, prinese res, kva je penih sladkarina, kva je penih čokolada.
7: Na pop in še nikoli prinesu.
5: Na pamet, na pa.
6: To je tako lepo, se polno zafrkne, ko si smo na nekih diet.
0: Ja, vemo, da bomo radi, ne ve.
5: Ko pride, pride iz srca.
6: To pa res, to pa res, to pa res. To ne velav.
5: Ej, ena pesem, pol pa flirtamo, no. Rok, Lunaček in band bodo z nami takoj po Robbie Williamsu.
8: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Mi entertain you na Radio 1. Robbie Williams je bil tole 9 po 9, je tudi zelo vas bomo zabavali. Ravno je v nem takem stilu, tako, kada letimo s tole glasbo uživo na, na Radio 1. Tudi na Radio 1 TV smo fant s kapco v studiju, ki ga vedno radi vidimo, je Rok Lunaček.
1: Živjo.
2: Živjo. Živjo. Živjo. Prej pogovarjali, drugi že živjo.
0: Ej, Rok, dobro, da ste le. A ko je naslov pesmi, no?
2: Dobro,
0: da si tukaj, no?
2: Fajn, da ste,
0: ja.
2: Dobro, da si tukaj. To zadnji komad z albuma in glih prej sem razlagal ekipi vaši, da je v bistvu ta komad frču z albuma. Ko smo mi že končali album, je bilo to uno, joj, to je tako za mojo dušo, da je nehmo te komade. In po me je band se je prvič umešal, da so me prepričali, da posnamemo komad, ki nam je zdaj najljubši.
1: O, the best.
0: Prej da pa ti čestitamo za poln Cankarjev dom, mi grede. Hvala, ne, čestitke. Laro pa Miha bi se rada zahvalila za neki sladki.
1: Ja, ja, pa to pa res.
3: Hvala za dobrote.
0: Ota, tu.
2: Ota, ti si prvič, da si cukar dobila, ne?
1: Ja,
0: res. Je rekla, pa... da na pop ne nosiš, ne, rekla, valjda, ne.
2: Meni res, zanj sem prinesel Simonu.
1: Simono, ja.
2: Oziroma ne, nisem mu prinesel.
0: A špila v živo na popu?
1: Ne, to ne.
4: No, vidiš.
0: Dajte ga v živo popu.
2: Da se kontra sreda, tako da bom pač kontra od playbacka.
1: Ne, pa se meni všeč, a veš, da sem tle, tako da ti kar nos.
0: Zdaj pa čist zaresno, čestitke za poln Cankarjev dom ta vikend.
2: Bravo,
0: kako je bilo?
2: Bilo? Bilo je 3 ure 20 smeha, joka.
0: Wow.
2: Bil, meni je bil tako čustveno najnapornejši špil v mojem življenju, pa najlepši.
0: Zakaj?
2: Zato, ker je v bistvu moja sestra prišla glih iz tujine nazaj in sem jo videl tako gor in vem, da je prišla sam za par dni, sam za tega koncerta, pogrešam jo, ker je pač v tujini. Moja mama je prišla na špil z Little Žene, 3 komade pozna, se je kar naučila, prenešnji poznala. Tudi ona je blaganjena. Neš kaj je bilo? Pol en otrok mi je prinesel 500 crtov med 20 let nazaj. Otroca nam pa tako ful je bilo enih čustvenih momentov. No, tako. Pa spomnil sem se, ne vem, od očeta, kva se je zgodil, kaj si je vse želil, da bi se to dogajalo, kar se nam zdaj dogaja, pa tega ni doživel in me je tako res zvilno ena parkrat. No. Tako, ful bi bil ponosen in me
0: nek,
2: pač ruknete.
0: Nek poklon, no. Ja.
2: Ja, kar nek poklon. Lepo.
0: Ej, dje pove, aj teže iti na odr pred razprodanim Cankarjevim domom, am pred klubom, kamor pride par sto ljudi. Kaj je tebi teži?
2: Mislim, klub je par sto ljudi, je super uspeh, ne. Problem je, ko pride v klub par, par ljudi.
0: Par ljudi, tam se pa.
2: Imamo rekord, bilo je tako, da smo v Novo mesto igrali tam enkrat 2012 in je bil tako zvočevalc, radarja, še ta dva nista bila zainteresirana, mi smo pa gor špilali, tako nobenega ni bilo.
0: Stari, jaz sem bil, na koncertu Željka Joksimoviča na letališču Postojni. Letališče.
2: Kaj je tam delo?
0: Veš, koliko nas je v koncert imel?
2: A, okay.
0: Stage, veš kakšen, vse, a, to je to. Sedem nas je bilo.
2: Oh.
0: Na koncu smo mu glasbene želje, govorili in mislim, da od sedmih smo 4 rekli, telo vrete nošenka.
2: Ampak se je zabavil, se je imel dobro?
0: Ja, se je imel, on je pel, pol ure nam je pel, no. Vsak mu je en komad, pa pa šel.
3: Profi.
0: Sedem.
4: Ampak zdaj pa noro prva, ja. Ne, mislim.
2: Ja. To bo tako, čez par let odgovoril, ej, koliko je bilo dobro na flirtih, ej. Bilo je 7 ljudi, sam niso izpolnoval glasbe. Nisem izpolnoval glasbe.
0: Ej, neki sem pa tudi zasledil.
2: Ja.
0: Kaj pa je to, no? Drugo leto, ko bo Radio 1 praznoval 20. rojstni dan, boste plirti praznovali pa 30.
2: Ja, skup praznujemo, ja, v Stožcah.
0: 30.
2: Ja, tako da...
0: V Stožcah. Ne, malo povej.
2: A veš, da, mislim, ni naključje, no, smo se glih oglasili in kako naključje, da ob 9 so šle karte v prodajo uradno.
0: Dons!
2: Par minut nazaj, ja.
0: 12.
2: No joke, ne hecam se, resno. Mi smo dejansko rekli, da ovo tonsko delamo, kdaj mu objavili, ne, in je pač Štefan, ki je najbolj priden član benda, ki pri njemu je tako, če veš, da je treba kaj narediti, da Štefanu.
0: So, ok, ja. Karte so šle v prodajo, ok, flirt.ca. Ja.
2: Ne, flirt.net, na Eventim.
0: Na Eventimu?
2: Ja, tako, drži.
0: A Stožice so pa...
2: A, je, ko se reče Eventim ali Eventim? V bendu pol govori Eventi, meni pa Eventim.
1: Jaz rečem Eventim, zato ko
2: rusloveniščini
1: je na drugem.
2: Jaz isto rečem, mislim, da je kao na robe. Ok, zdaj smo čist preč reklamo.
1: Kdo pa ve, kot je...
0: Kdaj imaš koncert?
2: 27.11. je naslednje let, 2027.
0: 27. novembr, se pravi, 4 let pa je 2 meseca.
2: Ja, mislim, mi smo vedeli, da je napovedati, pa sem mi pa rekel, pa dajmo napovedati v Cankarju in oni v Cankarju so dobili skrito QR kodo, so lahko dobili prej karte že predvsem.
4: Ja,
2: mislim, a ni tako poklon.
4: Se pravda imajo prednost, ja.
1: Mi smo pa cukre dobili, tudi v redu.
0: Se imaš
2: prav. Ja, ja.
3: Kaj se meni fajn zdi, ne? Ja. Da, kaj jaz sem na koncertu od Flirt, ne?
2: Ti si bil v Liti, si.
3: Ja, sem bil v Liti, sem pa jaz, a veš, kaj na ostalih koncertih, tako znam samo one te najbolj popularne pesmi, pa mogoče kakšne refrene, ne? Prvo sem se pa jaz počutil, sem tako druge gledal, ne znaš komada, veš. Sem
2: ne,
3: sem
2: ti si zapravo, jaz se spomnim, takrat na začetku, ko smo se mi vrnili, ni spoznal Kole živa,
3: ja,
2: ne?
3: Ja.
2: Si, zdaj ti je pa en ljubših komadov.
3: Absolutno.
0: Oh, njemu, Kole ži. A to res.
3: Ne, hotel sem pa nekaj drugega vprašati. Ja. Mate tudi vsak koncert skor to foro, da Toncu ti vržeš kitaro, ne?
2: Rodil, ja,
3: ja, a se kdaj zgodi, da ne ujame?
2: To me čisto vsakeč vsi vprašajo, pa tudi rečejo, ta kitara je pa neka brezvezna. Ni, je cenejša kot una, ta najdražja, ampak je ena od ta dragih. Se pa jaz ne vržem neke pocen kitare, ampak zgodil se je enkrat v Krškem, verjetno je nek razlog, da je bilo glih Krško, ko sem vrgul in sem jaz zajebil, ne on. On je vedno ujel. In nekako po strana sem bil poten, zato se vedno roke brišem, ne.
3: Ja, ja.
2: In sem vrgul po stran in je v bistvu dejansko ni mogel jeti, ker moral skočiti z odra in je kitarista zadela, roka donske na kitari, in se je od njega v bistvu glih tok odbil, da je lahko pol ujel. Ampak se je pa rok porezal, ker je z roko stegno in ga je porezala dejansko.
3: A bi ti meni dovolil, da bi jaz nekaj vrgul?
2: Ja, v bistvu, ja. Pošli kar na uži. Ker je kontra sreda.
4: Zgodno mogoče,
2: ja. Kaj si rekla?
1: Bom ful hitra. A veš, ko smo bili v srednji šoli, pa smo šli v kempu Lucijo, okay. Polet in pol tako, oh my god, flirti imajo koncert v enem lokalu.
2: A veste bili teh šest, ko ste bila pop, ne?
1: Ja, slišali, smo bile vse malo vate.
2: A, domoj. Ja, res. A lahko bi zdaj špila, plis. To so mi najbolj mučne debate, ko se spomnim, ko sem bil še mlad, pa kao lep. Ajde, čau.
0: Gremo, akcija, vklopte Radio 1 TV. Če še niste, flirt uživo nas čaka. Če jih ujamete, pa v Stožicah drugo leto bo pa sploh vrhun. Skratka, 27. novembra 2027, prihodnje leto karte, eventim.si. Flirti, uživo na Radio 1 in Radio 1 TV. Izvolite.
2: Najlepša hvala v tej priliki srčni ekipi Radio 1 pred in za kamero. Vedno smo veseli, ko prijemo sem. Širite še naprej to ljubezen, dobroto, ker jo rabimo v tem norem svetu. Mi se pa vidimo v Stožicah.

0: kako lepo. Ne moramo iti brez punce v belem domov, ne?
1: To pa ne.
0: Ok, tale pesem se je zgodila po naključju, tako kot se je najlepše stvari v življenju, imenuje se Punce v belem. Štef? Če ste zdaj pred TV ekrani, poslušate seveda Radio 1, objemte unga, ki ga imate ob sebi. Predvsem unga, ki ga imate res radi. Če ga pa nimate, pa ga dejte vse objetno. Tako, ker je glih kontra sreda. Ta zgodba gre takole. Nikoli se pretavo to mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo v steno butil. Prej si ti prišla v moje življenje. Sem kot klasičen moški milijonkrat kaj zamočil. Ampak probi razumeti, da sta se moja dva precej grdo ločila. In jaz osebno nisem želel, da bi se sploh kdaj poročil. Pa sem se.
2: Verjel sem, da je ljubezen zguba časa, ker še svedno kdo nastrada, da me življenje obesno na klin, da ni take, ki me bo res mila rada. Prej nobeni nisem vsega povedal, zbežal sem, čim sem čutil malo znake,

0: A? Zelo se plačujem. Okay. Punca v belem.
1: Vedno.
2: Odlični.
1: Flirt so bili tole na Radio 1. Uživo 27. novembra 2027 pa se vidimo v Stožicah. Kart je šlo že kar veliko na eventim.si glede na to, da se skoraj kaj 20 minut, 25 minut prodajajo.
3: Radio 1 live. Več dobre glasbe. Uživo. Danes v jutranji kroniki.
4: Sem hodil v večerno šolo, a ne?
5: Ja?
4: Sam jaz in nisem nikoli končal, a ne? Mislim, to je pa čista laž.
5: Aha, ja,
4: ja, prvoletnik sem res nekaj hodil, sam pa sem jaz to pustil.
5: A ja?
4: A ne, to, da imam končano večerno šolo, to je čista izmišljotina. To je sama zloba, veste?
5: Ja,
4: ja, pol naslov. Kandidat Šnitlah vozi mali električni automobil. Ja. Bomo končno dobili varčnega in ekološko osveščenega župana.
5: Ja, lep naslov, ne?
4: Zmešaj.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Kaj pa delaš, ja. Rude?
7: Ja, zima bo!
6: Pa kje ti žveš?
7: Kaj?
6: Ugasen motorko. Raj skup Orko.
3: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
8: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe. Subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
3: OrkaEnergy.eu.
9: Orka.
10: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
11: Dobro jutro, napoved točnega časa. Čas je za hot dog. Ko se rešite gneče na cesti, obiščite najbližji Fresh Corner, kjer je hot dog doma in izberite najbolj hrustljave hot doge in še kavico. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
12: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da.
14: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
15: Mami, kaj za kosilo?
16: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
17: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
18: Alo! Ma kaj klasen nekaj sredi morja, valora? Peha mona, čisti kažin, še halebi letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v deveto vas.
19: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
18: A1, ma pohlej drugače, valora.
20: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
22: Škoda. Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
23: Sledite svojim željam.
24: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
25: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
24: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
25: B2, visoka šola za poslovne vede.
26: Kemoplast, svet talnih oblog.
27: Iščete nepremičnino?
28: Nepremicnine.net.
27: Nepremicnine.net.
28: Nepremicnine.net.
29: Lepo vas je videti.
30: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
29: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
0: Tok, tok.
1: Kdo je?
0: Meni.
1: Kako te ni, če pa si?
0: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
1: Seveda, saj je sreda.
0: Super sreda, super

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes bo sončno s temperaturami od 16 pa do 22 stopinj, so kar padle v zadnjih dneh in pa jutri popoldne bo malo premora od sonca in bo nekaj ploh in neviht.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
5: Kolona vztraja še na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice, no daljši zastoj pa na cesti Laško-Celje od Polul proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Semafori še vedno ne delujejo na Ptuju v križišču Potrčeve in Dornavske pri Kroni Strpno. In pa še zadnja dva radarja. Prvi meri v Mislinski Dobravi pri Demolu, drugi na koncu hitre ceste H4 razdrto Gorica na prehodu Vrtojba smer Italija. Kje je tretji, povejte na nič 80 22 55.
6: Šteli čez pol deseto, lepo zdrav na šteli. Živjo, Lara Miha, Denis smo z vami, 23. september je danes, dan slovenskega športa. Na ta dan smo leta 2001 slišali slovensko himno na olimpijskih igrah. Zakrivili so jo Rajmond Debevc s puško, Luka Špik in Iztok Čopa z veslom.
5: Ja. Lara je bila takrat stara, koliko? Minus eno leto.
7: Minus ena.
5: Ja. Jaz to mičken več.
6: Mičken. Mi smo morali tudi počakati, da so naši športniki postali serijski zmagovalci. Otrok je bil parojen v izobilja, ja. Pa sploh ne gleda športa.
7: Ja, ampak se pa pozna, ker stave pa kar dobivam. Ne?
6: Kar dobivam, še.
5: Dobro ti gre.
7: Življenje je kratko, da bi skozi to gledala.
6: Tudi pokvarjena ura je dvakrat, kaže prav. Ne?
7: Ja,
6: ena športna legenda bo z nami čez nekaj minut.
7: Yes.
6: Smo bili zmenjeni z Sašo Zagorcem, ampak mu je Ota očitno skrila telefon, no? Ker ima tip nekaj dobrih zgodb o njej. Ona dva sta se kar družila in...
8: Jaz ne vem, če ne vem, kaj Zagi razlaga, ampak bom v športnem žargonu, nisam ja, majke mi.
6: Ja, nisi ti. O tem se bomo pa pomenili enkrat drugi. Čez nekaj minut bo z nami član zlate reprezentance, Gašper Vidmar. On ima tudi kakšno zgodbo o tebi, Ota?
8: Ne vem, po moje, da ne. Same lepe.
7: Moje, mene zanima, kaj je o tebi.
6: Radio 1 TV, čez 3 minute in pol.

0: Magnifico, Tivoli. 20 dobrih, imamo 10. Lepo zdrav od nas, Ota Lara Miha Denis. In ob dnevu slovenskega športa, naš zlati košarkar Gašper Vidmar. Gašper, čau. Mikrofon rabiš. Mikrofon pa rabimo.
1: Bolaži, ja.
0: Bolaži z mikrofonom. Malo večji kauč vidim, da rabimo. Kako si?
1: V redu, super.
0: Dobre vole vidim.
1: Ej, zmer.
0: A si se naspal?
1: Ne, niti ne, ko me je tam malo zbujil.
0: Kdaj? Ko?
1: Ja, pač tam malo je mečkem bolen, ima vročino, tako da...
2: A boš, ja.
3: Joj,
2: ja.
3: Pa je naporna noč.
0: Ampak je normalno. Koliko je pa že velik?
1: Pač, velik je zdaj na 4 leta, star je pa 2. No.
4: Pol je po oči.
2: Ja, po mami, ne, ja.
0: Škaj, danes mineva 26 let od prvih zlatih medalj na olimpijskih igrah za Slovenijo. Prejšen teden, no 17. je bila pa ena druga obletnica, namreč 9 let je že od tega.
5: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi!
0: Kot sine po konci.
4: Ja, res.
2: Sem moje tukaj.
4: Prav noro je več tudi.
2: Kaj ti naredi?
1: Ne vem, vsake se naježem v ne trenutke, ko pač res v ne zadnje sekunde minijo, sam pogledaš gor in to je to. Spoh ne veš, a bi se skakal, a bi jokal, a kaj bi naredil v bistvu. No.
0: Mihaj je bil tam, veš?
4: Ja, sem to doživel, meni je bilo to najjača tekma od vseh. Tekma vseh tekem, no. Sej tudi vprašaj, upam, da se bo ponovil, no.
1: Ja, res.
4: Glede na to, koliko imamo zdaj mlade spet dobre.
0: Ja, dva naraščaja sta ponovila vaš uspeh. Postali smo evropski prvaki v 19 in v 20. A kaj bi rekel, je za prihodnost poskrbljen ali?
1: Po moje, da je. Jaz sem bil na tekmi te finale v 20 in so res, fantje so fenomenalno igrali, kot ekipa se povezali, kot... Mislim, da je prihodnost varna. No,
3: dobro pesti, ja.
0: Veš kaj, to si verjetno tudi videl, da je Kokoškov zdaj vodja razvoja lige Project B, neke vrste razvojna liga za evropske igralce v ZDA. In kar veliko govor o tem, da najbolj perspektivni igralci grejo zelo mladi v Ameriko, v obratni smeri pa dobimo bolj ali manj povprečneže, ki niso dovolj dobri za NBA. Kaj bi ti zdaj recimo svetoval 18-letniku v tej situaciji? Vejtalo stan?
1: Ja, to pač jaz se bolj nagivam, da je vse evropska košarka z sam razvoj mladih igralcev boljša. Sam so pa tam pač v Ameriki imajo toliko dobre pogoje in vse, da razumem pač mlade igralce, da grejo.
0: Kje je bilo pa tebi v karieri najboljš? Kje si se bil ti najboljš? Kje je bilo pa tebi najbolj fajn?
1: Pač, sigurno mi je bilo, kad sem šel z 19 leti v Fenerbahče, pač iz drug mesto, iz pač Ljubljane, mehanga mesta,
0: okay.
1: Istanbul, je bilo to... Čist drug doživetje, pač tribune skos polne, pač ljudje spremljajo košarko, spremljajo šport in res fenomenalno občutek. No.
0: To je ti bilo dobro. Ja. Mesto, življenje.
1: Seveda.
0: 19 let si ste žurat hodil.
1: Ja, zdaj lahko povem, da sem, no.
0: In je bilo top.
1: Ja, top, sigurno. Tam je bil še ta Preldžić, moj soigralci iz Slovana, tako da mi je bilo tudi ta del malo lažji, sem se navadil. Tako da pač fenomenalno.
0: Pismo, stari.
4: A še znaš kaj turško govor?
0: Prav Istanbul je prav neka svoja srečen talisman, ta Istanbul.
1: Ja,
0: vidim, ne.
1: Tvoje mesto.
0: Kar ne.
1: Ja.
0: Ej, gremo k lažjim temam. Si kaj spremljal obisk teh Lakersov v Sloveniji? Jaz to kaj gledal? Jaz to kaj?
1: Resnično nisem nekaj pol spremljal, pač, vem, so me tudi se vprašali, če sem se z Luko kaj dobil, sem rekel, nisem. On je bil že tok na poln urnik, da... Res ni rabil, da ga še vsi klicarmo, ej, kaj delaš, a si... sem ga kar pustil.
0: Ja, pa ti golf špilaš, a te kaj vabil na golf?
1: Ne, golf pa ne špilam.
0: Moraš iti na mahi ga.
1: Ne,
2: ne. Na ulice.
0: Cel let treniraj, pa pa pet pa ga ne bi, stavi. Se mi bo strga. Ej, a se dobite kaj na pijači, kaj šne tako z ekipo 2017?
1: Zdaj ne, par imigravci se dominem. Z Dimcom, Muričom, Zagijem. Povedem ti, ga ti bolj poznaš.
2: Muriča tudi, ta malet vas ta skup v šoli,
1: a
2: veš.
1: A, tudi, tako
2: ja,
1: je.
2: Ja.
1: Kod,
0: A to ste sam penziči dobivate?
1: Bolka ne, ja.
0: Ej, Gašper, koliko šans nam daješ, da se uvrstimo na svetovno prvenstvo?
1: Mislim, da je ta naslednji cikl zelo pomemben, te dve tekmi. In če te dve obe zmagamo, mislim, da imamo zelo dobre šanse. No.
0: Ja, ampak šanse so pa kakje za te dve tekmi.
1: Lej, pač, mislim, da če fantje igrajo in se borijo, kolikor se znajo, kolikor so že tekme pokazali, mislim, da jih lahko zmagajo. Sam važen je res, da se bojo dali vse od sebe in se po domač pojem stepeno.
0: A, veš, ko se govori.
4: Ej, kaj pa odbojko spremljaš? Danes je pomembna tekma v šterih.
1: Ja, danes, ja. A ni ob devet?
4: Belgija, v šterih popovdne že, ja.
1: V šterih popovdne že? Mm-hmm. A, sem, potem pa...
0: Ja, pa sem pa frej!
4: Ni treba po otroke in...
1: Gledaj, bo žena pošla že tamo ga čuvat.
0: Ja,
1: v redu.
0: Ej, kaj pa zdaj delaš, kaj si v igralski penziji? S čim se ukvarjaš? Kaj počneš? Kaj vidim, da... A veš, skrbiš, vidim, za postavo pa tako.
1: Ja, hvala lepa.
0: Šport delaš, ne?
1: Ja, tako imam nekaj ta sobom kolo, ki moram zaradi kolena, če ne druzga. Tako da drač pa to, družinsko podjetje, ta poslovna pa reklamna darila, tako da mi je super.
0: Poslovna pa reklamna darila.
1: Točno tako.
0: Kaj ne vedi reklamo?
2: Ja, super, ja.
0: Kje pa? www....
1: infoafnaposlovnadarila.si.
0: To je to.
1: Najbolj. Ja, tako da, to v bistvu že oče, družinsko podjetje je imel, ne vem, 25 let, let brat. Tako da mi je v bistvu brat direktor, tako da... Naj biti tako.
0: Pa dobro se, stepci se pa moraš nekje, ne?
1: Počem to.
0: Ja, naj boš da doma.
2: Pa skat pelaš, pa si ti šef. Ja,
1: vse to.
0: Ej, nam še poveš, kaj je o Zagiju, kakšno tako, kar Zagij noče, da mi vemo.
1: Pismo to, da kar nočem, da bi vivel.
0: Ja.
1: Pismo moram Zagija...
0: Vidla sta bila cimra,
1: ali? Ja, vidla sta bila cimra, ali ga moram sam pohvaliti.
0: Res?
1: On se je lov, pred mano se je izbudil, šlo podal v recepcijo, naročil dve kavi.
2: Ne. Najprej si je frizuro naredil.
1: No, jaz sem takaj če spal,
0: kako pa ti veš?
2: Zato, ker brez frizure on ne gre nikamor.
0: Se, a ima frizuro on spal? Najbolj, da mi gledamo vse in drugo frizuro.
2: Nekje.
3: Jaz verjamem o te.
0: No in pol?
1: Ja, je lepo prinesel kavico mi gor, sem se lepo zbudil, se lepo kavico spila. Tako da pa lepo počasi na zajtr, tako da same lepe stvari.
0: Pozoro, vidiš, sem čakal, da bo tudi tukaj Ota uletela, pa ni, ne?
2: Ne.
0: Sem da bo rekla, ja, ne!
1: Jaz sem pričakal, da mi bo kamo.
0: Bojsto je pršo.
2: Ljubiš kamo.
0: Hvala za obisk, vse dobro.
4: Hvala, ja.
1: Hvala.
6: To je Radio 1.

0: Krilton.
1: Quindi David Bowie, Freddie Mercury, Under Pressure. Še deset, pa bo vse, pa bo deset.
2: Ja.
1: Ej, fajn jutro, no? Je ja, kar minil.
0: Ej, djuje.
1: Prav dobro.
2: Pa zdaj gremo skriti sladkarije, kaj Lunaček prinesel.
0: Ja, za zavesno.
2: Ja, ne, moramo dobro skrivali se, roškar prvo se najde.
0: Pa poje.
1: Nečas nisem razumel.
3: Ja, sladkarije.
0: Sladkarije moramo skriti.
1: Ah, okay,
2: ja, zato je, ker roškar jo zapaše cukar, pa celo pisarno okolo brne, tako da treba najde to skrivališče. Ja.
3: Ne bomo mu povedali, da smo dal v tretji predal, takoj, ko je studija vam priješnja
0: desna. V bistvu pa...
1: Pod kauč.
0: Ja, štikam.
3: Pod kauč, dobra, ja.
1: Pod kauč. Ker ne bo odvignu.
3: Ne, ne da se mu.
1: Ne more.
0: V bistvu.
1: Lepo bote, čau.
0: Čau, čau. Čau.
4: Radio 1 Dolenjska. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Ekstra Forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra Forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
9: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Salon pohištva M Studio. Kakovostna notranja vrata po meri z montažo in hitro dobavo. Salon pohištva M Studio v Bršljinu. 18A Novo mesto.
12: December je čas za hvaležnost, stiske rok in proslavljanje uspehov. Ste že izbrali prostor za letošnje prednovoletno srečanje? V gostišču Loka v Novem mestu smo za vas pripravili praznične menije v čudovitem ambientu z najlepšim razgledom na reko Krko. A to še ni vse. Za pravo decembrsko vzdušje in nepozaben plesni večer pa bo poskrbela dobra glasba. Zberite svojo ekipo, sodelavce ali prijatelje na nepozabnem prednovoletnem srečanju v gostišču Loka. Dvorana sprejme do 150 oseb. Gostišče Loka, kjer prijetni decembrski večeri postanejo nepozabni spomini.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
16: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.

0: John Parr, St. Elmo's Fire. Evo, ura bo kmalo 10, Matice že v studiu. Novice.
1: Ja, jesen nas je zdaj zjutraj že opomnila, da je za njo prihaja tudi zima. Minus smo že imeli danes zjutraj ponekod.
0: Uf.
1: In cene goriva in ogrevanje seveda rasejo. Vlada med tem išče načine, kako pomagati. Najbolj prizadetim. V razgovoru so pa tudi energetski boni, ki jih lahko dobimo.
0: Isto pa pogreje, ne?
1: To je tudi pogreje.
0: Pogreje.
2: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: 10 je dober dan.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Cene goriva in ogrevanja rastejo, vlada pa išče načine, kako pomagati najbolj prizadetim. Državni sekretar Tomaž Žagar je potrdil, da so med možnostmi tudi energetski boni. Po domače pomoč bi lahko dobila energetsko revno gospodinstva in posebej prizadeta podjetja. Kdo bi bil upravičen, koliko bi bon znašal in kdaj bi ga uvedli, še ni znano. Mariborski kriminalisti pa so ovadili 3 osebe zaradi suma gospodarskega kriminala in pranja denarja. Dve naj bi v slovenskih podjetjih knjižili fiktivne računa za neopravljena gradbena dela in na Slovaško nakazali 3 milijone evrov in pol. Državi naj bi ostali dolžni še za približno 1 milijon evrov in pol davkov. Preiskava se nadaljuje, o odgovornosti osumljenih pa bo odločilo sodišče. No, poslanci pa bodo danes obravnavali predlog resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav. Zajela bi tudi mavrične in tuje zastave ter napise in grbe brez zakonske podlage. Prvak stranke Zoran Stevanović pravi, da bi s tem zagotovil neutralnost institucij in zmanjšal polarizacijo. Glasovanje bo v četrtek. No, jesen pa nas je zjutraj že malce spomnila, da za njo prihaja zima. Minus se je namreč spustil tudi v nižje kraje. V Babnem Polju so ob 7 izmerili 2 stopini pod ničlo, stopinjo manj kot nič pa tudi v Novi Vasi na Blokah in Ratečah. Po podatkih Arsa je bilo marsikje le kakšno stopinjo ali 2 nad ledišče.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: No, po mrzlem jutru veliko bolj prijetne temperature čez dan. Sonce bo in od 18 do 22, tudi jutri bo sprva sončno, ampak čez dan se bo pooblačilo. Najprej plohe na severu države, ki se bodo potem zvečer širile proti jugu. Petek in soboto izboljšanje, spet bo jasno z meglenimi jutri.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Borut, kako pa je na cestah?
10: Lep pozdrav, vozni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo, pokvarjen avtobus. Semafori pa ne delujejo v Ljubljani na Tržaški v križišču z Bilisisko zaradi del na elektroomrežju. In pa radar v Mislinski Dobravi pri Demolu, na koncu hitre ceste H4 razdrto Nova Gorica na prehodu Vrtojba proti Italiji, v Predosljah pri Kranju nasproti gostilne Krištof in na stojalu radar v Prevaljah pod Krimom. Nič 80, 22, 55, srečno poče naprej.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, lepo sredo voščim.
1: Dobar dan.
0: Zdaj smo pa v tisti fazi, ko imamo dva tipa ljudi. Eni, ki so že provlekli ven bundo in eni, ki ustrajajo do zadnjega še v japonkah, kratkih hlačah, kratki majici. Vidim, da ste vidva v tej ta prvi rubriki, že oba dva oblečena.
1: Ja. Sem še bunda, falino.
11: Bunde nimam, imam pa srajco z dolgimi rukavi.
0: Kako ste vi, ste, v kateri rubriki ste mi tudi lahko javite na nič 5-1-300-300, drugače pa sreda, se veste, kuhamo. Kuhamo skupaj, tako da se veselimo.
1: To nas pogreje, ne?
0: Ja, tako.
11: Se ti tudi neki zabarakadiran polover?
0: Ne, zebe me, priznam. Zdaj tega pa nikoli ne zebe, on je bil zmeri z neko Usnjeno, usnjen brez rokavnik spodaj pa nič ponovadi, da je pokazal svoj six-pack. Billy Idol pa Rebel Yell.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Evo, danes je sreda in sledi, se veste, poziv vsem kuharjem. Iščem ideje za super kosila. Ena od vsakdanjih stvari, zaradi katerih razbijamo glave, pa si v bistvu ni treba, ker si lahko pomagamo. V SMS-u napišete, kaj boste dobrega skuhali danes. Zdaj lahko so to preprosta kosila, dobrodošli so tudi kulinarični presežki. Javite se tudi kuharji, lepo prosim, kaj boste imeli v gostilni. V naših tu pri vas za jest. Luka Jezeršek ima zagotovo že idejo, kaj bo danes za kosilo skuhal. SMS-e pošljite na 051-300-300, da jih delim s celo državo. Jaz se že veselim. V mesti pa vrtim najboljšo muziko. The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd. Evo, imam prve menije, kaj boste danes kuhali. Hvala že vnaprej vsem, ki boste poslali nič pete na 300-300. Teo pravi, danes za kosilo prvič letos pohane marele s pomfrijem pa solata. Teo, bravo. Martina, še boljš. Pohan sir, mislim, več pa ni. Grega, krompirjev golaž s kranjsko klobaso. Imam že polna usta sline. Hvala za ideje. Evo, pridno zapisujem in delim s celo Slovenijo. Kaj se kuha pri vas danes? Nič petena, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
5: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
6: Okna in vrata IM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: IM. Okna, vrata in senčila.
8: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Obi, tako enostavno.
11: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
12: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Mami, kaj za kosilo?
14: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
15: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
18: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
19: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
20: Super sreda, super cena.
21: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
22: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
21: Da.
22: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
21: Lelosi, too comfortable to take on.
23: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
24: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
23: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
24: B2, visoka šola za poslovne vede.
19: Super sreda, super cena.
25: V Meku, kje pa?
26: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo bo danes, sončno, temperature čez dan od 18 do 22. Jutri se bo tudi začelo sončno, ampak se bo čez dan pooblačilo. Plohe nevihte najprej na severu, potem pa se bodo zvečer širile proti jugu. Ampak v petek in soboto se vrača sonce, pa tudi precej nizke temperature zjutraj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
1: Promet spremlja Borut Andrejaš.
4: Z vašo pomočjo hvala za vse klice. Vozni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Zaprt pa počasni pas zaradi pokvarjenega vozila tudi na tej dolenjski avtocesti, tudi proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu. Nekaj malega gneče na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Semafori pa ne delujejo v Ljubljani na Tržaški v križišču z Tbilisijsko zaradi del na elektroomrežju. Radar pa v Predosljah pri Kranju nasproti gostilne Krištof in na Stojalu v Prevaljah pod Krimom. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Lepo sredo, voščim, pol enajstih je bila ura.
5: Dobar dan.
1: Moram reči najprej hvala. Ogromno SMS-ov za kosila dobivala. Gremo kar po vrsti. Andreja se pelje k mami v Goriška Brda na obisk in na kosilo in že ve, kaj bo za...
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Lepo sredo, voščim, pol enajstih je bila ura.
5: Dobar dan.
1: Moram reči najprej hvala. Ogromno SMS-ov za kosila dobivala. Gremo kar po vrsti. Andreja se pelje k mami v Goriška Brda na obisk in na kosilo.

Ja, odlično kuhate danes, hvala še vsem ostalim, ki boste še poslali vaš recept in idejo za kosilo danes. Na nič pete na 300-300. Medtem, ko kuhamo, dobra muzika. Natasha Bedingfield, Unwritten.

Fever Dream, Alex Warren, Radio 1, tole 17, manjka do 11. ure. Dan slovenskega športa je danes. In če je kdo najboljši ambasador Slovenije, potem so to naši športniki. Skoraj ga ni športa, kjer nismo pri vrhu. In potem imamo danes še eno presenečenje. V začetku oktobra mi gostimo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, od 2. do 7. Tadej Pogačar bi bil absolutni favorit, ampak potem se je zgodil padec na Vuelti, zlomljena ključnica in napoved, da je za letos konec. Ampak Tadej se je znašel na seznamu slovenske ekipe. Torej, zastopa nas lahko 8 kolesarjev, prijavljenih imamo 13 in prijavljen je tudi Pogačar. Zdaj, njegova ekipa UAE pravi, da bo odločitev sprejela zdravniška ekipa. Torej, niso rekli ne. No, tole pa bo še zanimivo. Definitivno ena dobra novica, ki jo rabimo za danes. Na tole lepo sredo, Aerosmith in Crying. Dodam še malo rock'n'rolla, da vas bom držal po konci. Vi na vaši strani kafe, jaz na tej strani tole.

0: Dying Aerosmith. Enkaj tole, Matjaž Loše, delam skupaj z vami 13 pred 11. Berem, kaj vse boste danes dobrega jedli. Darja iz Preval pravi, pri nas bo danes gobova juha pa kruhove šnite. Darja, hvala, lepo zdrav, Preval je. Špela pravi, jaz sem vse pripravila za danes. Skuhala ješprenj s klobaso, spekla domač kruh, da bo zazraven in najboljši občutek, ko veš, da imaš kosilo že pripravljeno. Špela, jaz se absolutno strinjam, dobro tek ti boščim že vnaprej in hvala ti za tvojo idejo. Kaj boste vi kuhali danes? Nič 5, 1, 300, 300, hvala že vnaprej.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Radio 1 Dolinska. Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart. Sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
2: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
1: Več na siltron.si.
2: Strudel Fest. Sveže, štrudljasto, domače. To nedeljo od 13. ure dalje v Ivančni Gorici. Strudel Fest za vse generacije in okuse. Vabljeni, luštno bo. Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Ekstraforum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstraforum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
1: Pozor, akcija pri Tabakumu. Robotska kosilnica Segway Navimov i108e. Brez majne žice za do 800 kvadratnih metrov je zdaj na voljo za samo 699 evrov. Naj Navimov kosi, vi pa uživajte. Pohitite v Tabakum ali obiščite tabakum.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
4: Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
5: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu, v Mercatorju, na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
4: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
8: V Krškem, v petek, 25. septembra.
9: Naj vašo kopalnico obleče ArchiCare. Salon ArchiCare, bogata izbira dovršene keramike in kopalniške opreme.
10: ArchiCare v obrtni coni Livada v Novem mestu.
11: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
12: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
13: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
14: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Termoglas, okna.
17: Za vas že 45 let.
18: Radijska mreža, Radio 1.

0: Friends Gal, Ela Ela, 11 bo, Matic, kaj si pripravil za novice?
1: Ja, poletje se očitno že poslavlja. Srbijo je namreč že pobelil prvi sneg.
0: Konca.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
0: 11. dobr dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Po avgustovskem poginu dveh psov so v Gošči ob jezeru Jasna potrdili potencialno nevarne cianotoksine. Ali so toksini, ki sicer poškodujejo jetra ali živčeje, tudi povzročili pogin, še ni dokazano. Toksine so izmerili v Gošči in ne v jezerski vodi, zato izvid še ne pove, kakšno je tveganje pri kopanju. Obiskovalci naj se vidnim oblogam ne približujejo, predvsem pa naj psom preprečijo pitje vode in zaužitje Gošče. Ameriški predsednik Donald Trump je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov Iranu zagrozil z uničenjem, če ne bo dogovora po koncu konflikta. Ameriški in iranski predstavniki so kljub ostri retoriki nadaljevali pogovore. Trump pravi, da ima Iran dve možnosti, dogovor in obnovo države ali pa uničenje. Iran je predtem nakazal pripravljenost na pogovore o plovbi skozi Hormuško ožino, izida pogajanj pa še ni. Združene države Danska in Grenlandija pa so medtem podpisali nov varnostni dogovor. Ta predvideva večjo ameriško vojaško navzočnost na Grenlandiji, vendar naj ne bi posegal v njeno suverenost. Washington želi na strateško pomembnem arktičnem otoku vzpostaviti dve dodatni oporišči in omejiti vpliv tekmecev. No, poletje pa se očitno res poslavlja. Srbijo je namreč že pobelil prvi sneg. Na Kopaoniku so ga dočakali na zadnji dan poletja. Pri nas pa je danes jutraj najbolj zmrzovalo v Babnem polju, kjer so izmerili dobre 2 stopinji pod ničlo. Podobno hladno je bilo tudi drugod po višjih legah. No, snega pri nas za zdaj še ni na vidiku.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Sploh ne čez dan. Mislim, ne bo snega, ker bomo imeli temperature od 18 do 22, pa sonce. Tudi jutri se bo začelo sončno, čez dan naj bi se pooblačilo, plohe in nevihte pa najprej na severu države, potem se bodo zvečer in ponoči širile proti jugu. Petek in soboto, jasno vreme z meglenimi jutri.
3: Najhitrejši prometni servis Radio.

0: Borut ve, kako je na cestah.
1: Ker ste vi sporočili na nič 80-22-55, hvala za vse klice. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo, pokvarjen avtobus. Na zastoje pa boste naleteli na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. In pa radar na cesti med Grmom pri Podzemlju in Otokom v Beli krajini. Nič 80-22-55, kot že rečeno, srečno. Na pot.
2: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
3: Lepo sredo voščim.
4: Dobro dan, živijem.
3: Ni se še javil. Luka Jezeršek še ni napisal, kaj bo za kosilo. Danes ste se pa javili vi. Najlepša hvala za vse tele odlične menije. Bernardo pravi, glede na to, da so se začela tudi zimska oblačila, je na meniju tudi zimska pojedina. Mi bomo imeli repo pa krvavice.
4: Pravilno.
0: Že?
4: Pravilno.
3: Ja, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Pa
0: fila Bernarda, ne. Napiš, kje skupla krvavice.
3: Je, lahko so še v skrinji, a veš. Od lanske pa se zdaj dela nova zaloga, pa je treba to ponuditi. A filane paprike boste jedli, Mateja pravi, da bo imela karbonaro, za kosilo pa rdečo peso. Pravi pa tudi, da je šlapar do zadnjega, kukor se le da. Torej v šlapkah. Ne želim ti prezeblih prstov, Mateja. Pri nas doma jota s kislo repo, pravi Carmen. Evo še ena zimska.
4: Same zimske.
3: Ja. Pa pohane marele boste jedli. Mm. Pa segedinar, prav, da nas malo pogreje. Tist pravžnik, ker je skuhan že včeraj, prav Tanja.
0: Evo, pa pol malo odstoji po vsakečke, da pogreješ je boljš.
3: Izmerjamo. Malo bolj gost rata, pa tako bolj
0: pa v oblicah krompir zraven. Jezus Kristus.
3: Gremo reči k muziki, prej se zadušimo slino. Kaj pa ste kuhali vi? Nič pedera, 300.

0: I'm good, David Guetta pa Bibi Rexha, 14.11, zdaj pa povabilo na en žur.
1: Alpski Ranko se poslavlja.
2: A preden gre, podal za rundo.
0: Ja, ta predstava Alpski Ranko je nekaj, kar morate videti. Ampak se pa poslavlja. Predstava namreč, ne Ranko. In bi bilo fajn, če ste zraven, no? Zdaj, kako prijete, je tako, da ugibate, katera beseda manjka v stavku, ki jo ima na predstavi. In to lahko poslušate vsako jutro v Denis Audičovu. Tudi danes se preizkusila Kaja.
3: Jaz imam občutek, da te fantje danes dajo več na svoj izgled, kaj pa na izgled punc. Noge si brijejo.
4: Čestitke. Dve vstopnici za Alpskega Ranka Odisej sta tvoji. Koga peleš?
5: Moža.
4: Moža, a velik spije?
5: Ja, na svoje trenutke, pa bomo videli, če zdaj še lahko bodi.
0: Ja, ker bo dal tudi za rundo v zakulisju te predstave, tako da boste videli tudi, kaj se dogaja za to zaveso. Torej, vsako jutro poslušajte Denis Audičov, še nekaj rund je ostalo na voljo.
2: Alpski Ranko se poslavlja.
1: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
2: situacije,
1: besede in si poleg vstopnic prisluži
2: zadnjo rundo.
6: Boš šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.

0: 200 let, stokrat si Maja Kevc, lepo sredo voščim. Lovše delim z vami, kaj boste danes odličnega kuhali, da imamo en problem manj in ne rabimo iskati idej, si jih pomagamo in delimo en drugemu. Marina iz Selnice ob Dravi pri meni bo danes za kosilo pečena postrv in solata, za prilogo samo svež kruh. Odlično, Marina, hvala lepa. Nadja kuha mineštro, zraven bo šmoren, za sladico. Bravo, Nadja. Tina iz Domžal pa za kosilo bo burger z natrgano svinino in popečeno zelenjavo pa česnovo omako. Zraven taciki. Natrgana svinina, njami, njami, njami. Boste imeli tudi morsko rižoto pa domačo solatko, ali SMS je nepodpisan, Irena pa pravi korenčkova bučkina juha, pečena piščančja bedra in pečen krompir, zraven dušen ohrod pa seveda velika skleda domače mehke solate. Spet rabim pauzo, da požrem to leslino. Hvala vnaprej še ostalim, ki boste delili z nami, kaj bo danes pri vas zakosilo. Nič pet ena, 300, 300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radiu 1.
1: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Ob zadnjem znaku bo ura za hot dog, za kosilo, brunch ali za malico. V Fresh Cornerju vas čaka slasten hrustljav in božansko dober novi začinjen XXL hot dog in ekskluzivna Heinz omaka. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselje se ustaviti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal.
6: Alpski ranko se poslavlja.
5: Da ne bo na konc,
6: joj, pa ravno sem mislil iti.
7: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
8: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obi. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte odgovorno.
15: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
16: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol. Zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
17: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40
18: evrov. Super sreda, super cena.
19: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
20: Sledite svojim željam.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Save my love, Kygo, 11:30 je ura, zdaj vreme. Megla se je posod razkadila, imamo sonce, temperature danes bodo od 18 do 22. Tudi jutri se bo začelo sončno, potem pa oblačno popoldan. Plohe nevihte bodo najprej na severu, potem pa se bodo zvečer širile proti jugu države. Ampak že v petek in soboto, jasno, sicer z meglenimi jutri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Borut, ti bdiš nad prometom, kaj se dogaja?
3: Tisti, ki ne greste z vlakom, ste pa verjetno v kakšni gneči. Trenutno je ta na cesti Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper prav tako. Radar pa v Belem Kedju v Veliki Loki pri Trebnjem, v Kranju so na Laborah pri Iskri smer Delavski most in na cesti med Grmom pri Podzemlju in Otokom v Beli krajini. Ko in če bo še karkoli novega, nič 80-22-55, srečno pot.
2: Matjaž Lovše, za delavnik z največ hiti. Radio
0: 1. Se vem, kaj si naredil. Pogledal si v SMS-e, ne? Kaj vse bojo danes odličnega skuha.
3: In se mislina dela ves čas. No,
0: res je težko tole brati in obes razmišljati, kako dobro more tole biti. Ja. Mera mi je napisala, danes bomo imeli obaro, pa jabolčni zavitek za sladico. Darinka bo imela filane paprike, pa oženjene žgance, krompirjeve žgance, njami je še napisala. Ajdovi žganci, pa kisla juha, ričet, skuhan snoč, za danes je napisala Vesna. Še ena Vesna iz Kranja, tudi pri nas bo danes jota iz kislega zelja, skuhana včeraj, ker je vedno boljš, če odstoji en dan. Absolutno drži. Simona bo imela jurčkovo rižoto in solato, sodelovka Mojca je namreč prinesla gobice. Vidiš? Ne? To je to.
3: Vezana
0: to je
3: to. Veriga, veš, kako
0: treš. Pazi Mojco. Mojca pa pravi, jaz se bom danes izjemoma samo usedla za mizo. Sin bo pri nas bo danes jota iz kislega zelja, skuhana včeraj, ker je vedno boljš, če odstoji en dan.
3: Zagotovo.
0: Absolutno drži. Simona bo imela jurčkovo rižoto in solato, sodelovka Mojca je namreč prinesla gobice. Vidiš? Ne? To je to.
3: Vezana veriga, veš, kako treš.
0: Pazi Mojco. Mojca pa pravi, jaz se bom danes izjemoma samo usedla.

0: vidiš, na mladih svet stoji, je še napisala.
1: Zagotovo.
0: Jaz opravim ob dobri hrani tudi. Prazna vreča ne stoji samo po koncu. Pustimo zdaj. Dobar tek, voščim, pa hvala sem za te odlične menije na nič 5.1.300.300. Dodam še odlično muziko. Lara Fabian.

0: Za vse vas punce tam zunaj je bila tale Supergirl in Raymond. Ura je 17.12, že zdavnaj so končali svoj šiht v Denis Audičovu. Dan sem imel debato o denarju, o novih bankovcih, ki prihajajo. In so tudi razložili, kateri bankovec je njim najbolj všeč.
1: Centralna banka izbira, kako bodo zgledali novi bankovci. 9 milijonov evropejcev je povedalo svoje mnenje o 10 predlogih, na enih so ptice in reke, na drugih znani evropejci in evropska kultura. Kater je zmagal, še ne vem. Odločitev ne bi padla do konca leta, bankovci pa pridejo ob tok šele čez par let.
2: Mislim, da je meni najlepši un bankovc, ki ga najdeš v denarosti, ali pa za ovitkom od telefona.
3: Ali pa un, ki ga najdeš v moževih plačah, ki daš pred...
4: A ni najlepši un feeling, ki ga potegneš iz jakne, ki priješ domov z jura, pa nimaš pojma sploh, odkot se je vzel.
2: Ampak, najdeš 10 mesecev kasne v eni torbici, to se mi je glih enkrat zgodi zdaj pred kratkim.
4: Si prav vesel.
2: Čekaj,
1: Miha, ti da prideš žura, z več denarja, kakor si ga vzel na žur, to ni feeling, to je podelk, tork, sreda, četrtek, petek, sobota, nedela.
3: On ima skozi žur skrat.
1: Ma veš, un feeling.
4: Party animal.
1: Jaz osebno ne vidim, da bo izbral une bankovce s ptiči.
2: S ptiči?
4: Ptiče reki.
2: Kaj pa evropska kultura? Pa to?
1: Ma, bolj živ vpraša, da je koliko ptičev zdal za to.
5: To je Denis Audičov, Radio 1.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Definitivno je najboljši ta pozabljeni denar, ki ga nekje najdeš. Zato to vam privoščim, da danes kaj najdete. Money for nothing.

0: Money for nothing. Ja, da bi le dobili kakšen bankovski, ki nismo vedeli zanj. 12 minut manjka do 12. Hvala vsem za poslane ideje, kaj bo danes za kosilo. Goran pravi, danes zame kuha McDonald's. Tudi v redu, dober tek, voščin Goran, hvala ti za SMS. Kaj kuhate vi? Nič petena, 300-300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom.
2: Na Radiu 1. Radio 1 Dolinska.
1: Dan odprtih vrat, tica in pestro dogajanje ob svetovnem dnevu turizma. Ta konec tedna vabljeni na novomeški glavni trg. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Volksfest pri Volkswagenu!
7: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
8: Pridite v Novič, v avtohišo Radanovič Brežice.
9: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
10: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novo mesto, v Mercatorju, na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
13: V Krškem, v petek, 25. septembra.
14: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat dvojni v.odmev.si.
15: Vrhunska hladilna tehnika Liebherr z 10 let garancije. Dobite v salonu Bimes. Velika izbira po ugodnih cenah. Pokličite 07 30 20 900. Salon Bimes Novo mesto. Prijatelj bivanja.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Radijska mreža, Radio 1.

0: Lullaby, Nickelback. Evo, ura bo 12, kar pomeni, da smo pred novicami. Matic.
1: Ja, med tem, ko nas draginja tepe po žepih, se naši poslanci nas ukvarjajo z izobešanjem zastave.
2: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki jih zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: 12. je, dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravlja Matic Meško. V državnem zboru se krešejo mnenja o predlogu zakona, ki bi na objektih javnih institucij omejil izobešanje zastav in drugih oznak brez izrecne pravne podlage. Predlagatelj Zoran Stebanovič pravi.
4: Objekt državnega organa občine, javnega zavoda, javne agencije, javnega sklada ali nosilca javnega pooblastila ni zasebna površina posameznega predstojnika. Ravno tako ni prostor za izražanje osebnega, političnega, ideološkega ali aktivističnega stališča trenutnega vodstva institucije.
1: Ozadje so zlasti polemike zadnjih mesecev, po menjavi oblasti so palestinsko zastavo odstranili z vladne palače, mavrično zastavo pa je z ministrstva za kulturo odstranilo novo vodstvo ministrstva. V opoziciji opozarjajo, da je predlog napisan preširoko. Jana Jerman iz Svobode.
5: Umre dolgoletni sodelavec javnega zavoda, občine ali državnega organa in kolektiv želi v znak žalovanja na stavbi izobesiti črno zastavo. Ali to pomeni, da bo takšno običajno dejanje po novem prepovedano?
1: Če pa ste prejeli elektronski sodni poziv, pa previdno, če niste storili nič nezakonitega, gre za prevaro. Policija opozarja na sporočila, v katerih se goljufi predstavljajo kot policija ali druge institucije. Če ga dobite, ne klikajte povezav, ne odpirajte priponk in ne pošiljajte osebnih ali bančnih podatkov. Sporočilo izbrišite in ga označite kot neželeno pošto.
6: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Sončno in bolj toplo, kot je bilo zjutraj. Od 18 do 22 bomo imeli. Jutri se bo začelo sončno, ampak se bo tekom dneva pooblačilo. Najprej bodo plohe nevihte na severu države, zvečer se bodo širile proti jugu. Petek se vrača sonce in sončno bo tudi v soboto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80 19 18.
0: Borote, kaj je težav na cestah?
10: Zaprt je vozni pas na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med priključkom Selom in pokritim vkopom Vipavski križ, pokvarjeno vozilo. In pa zastoji so še na cesti Izola Valeta v obe smeri in Šmarje Koper. In pa radar, Belkedi v Veliki Loki pri Trebnjem in pa tudi v Kranju na Laborah pri Iskri, smer Delavski most. Nič 80 22 55, ti želi srečno pot še naprej.
6: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: 1. Lepo sredino popovdne že lahko voščimo.
11: Dobar dan.
0: Dobar dan. Sem čakal in čakal in iskal in prosil, ampak še zmer ni poslal svojega menija, Luka Jezeršek. Tako da za njega ne vemo, kaj bo skuhal za kosilo. Bom pa zaključil tole temo čez par minut, tako da tisti, ki še niste, pa bi lahko, dejte nam povedati, kaj dobrega boste skuhali. Pa da se odločimo, no. Ali ti, tebe nisem prašal porod?
11: Imam eno idejo.
0: Kaj?
11: Kaj pa, če bi vsak teden enega znanga Slovenca klical, kaj bo kuhal tist dan?
0: No, danes si na vrsti ti. No, kaj?
11: Jaz sem pa že včeraj kuhal.
0: Ja? Yeah.
11: Ajdova kaša.
0: Ok.
11: In pa zajček domač zelenjavo.
0: Bogi zajček. Matic, kaj boš ti?
12: Jaz imam pa piščanca, bogi piščanca. Od včeraj. Tako, evo.
0: Evo, hvala za vse menije.
11: Kam imaš pa ti?
0: Nače, čakam.
11: Pa čakaš.
0: Ja, čakam, danes kuhaš čit, tako da me prav zanima.
11: Pa popašta, pa paradajz.
0: Najbrž kaj tazga, ja. Tukaj je ta nova Miley, Bass Persuades.

Hit It! Martin Garrix i Ed Sheeran. Ura je 14:12, zdaj moram zaključiti tole s tem kuhanjem za danes. Zdaj je itak že čas kosila. Kaj boste kuhali vi, vas sprašujem že celo dopoldne. In Klaudija pravi današnje kosilo polnjene tortilje z mletim mesom, zelenjavo, posute serom in pečene v pečici. Klaudija, do sem diši. Lidija iz okolice Maribora, pri nas bojo piščanče, obara, knedelčki za sladico pa jabolčna pita. Odlično. Nataša je naredila ričet. Boža pa prav za kosilo bomo imeli dušeno sladko zelje, pire krompir pa pečen ubogi zajček. Evo, zdaj pa mislim, da imamo vsak kakšno idejo, kaj bi se lahko skuhalo danes za kosilo. Hvala vsem za pomoč, bili ste super. Ob sredah se veste, se pač na enki kuha. Pa poslušaj najboljša muzika zraven, ki se kuha. Ricky Martin, Living La Vida Loca.

0: Od 10 do 2 s Matjažem Lušitom.
1: Na Rádiu 1. Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Online. Ob zadnjem znaku bo ura za hot dog, za kosilo, brunch ali za malico. V Fresh Cornerju vas čaka slasten hrustljav in božansko dober novi začinjen XXL hot dog in ekskluzivna Heinz omaka. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselje se ustaviti.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne,
3: pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Wolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Wolt Plus še danes.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj splača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
11: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shell.si.
12: Lepo vas je videti.
13: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
12: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
14: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
17: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
16: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
17: Vredo je.
18: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
19: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
20: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
20: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, lepo vreme danes, sončno, temperature pa od 18 do 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
1: Borut, izvoli.
4: Lepo zdrav. Zastoji so na cesti Izola, Valeta v obe smeri in Šmarje Koper. Danes do 15:30 v popoldnevu pa bodo na cesti Strmec Mangart in Predel Bovec 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radar pa v Kediju, v Paki pri Velenju, nasproti avtooptike. Če jih opazite še kje ali oni vas, sporočite lokacijo. 080 22 55. Srečno.
0: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Tudi če vam ne gre danes brez skrbi, pol dneva je že mimo, kljukcate drugo polovico, pa bomo v tem soncu tudi skupnimi močmi oddelali. In jaz vam pošiljam tole pozitivo. Vzemi vse, pa legendarni Kingstoni.

0: daj, daj, zdaj pa malo malce.
1: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hodok Challenge na Radio 1.
0: V sredah sicer res iščemo ideje, kaj bi zakosilo, ampak za malco imate pa Fresh Corner na Molu in to hot dog najboljšo izbero zagotovo, ker je ekstra hitro pripravljeno. Dobiš ga takoj, ko se ustaviš, zbereš lahko med različnimi klobasami, pa omakco, lahko imaš pa tudi XXL različico, če si ekstra lačen. Zdaj, Robert pa Zala sta posnela en video, kako se tale pripravlja, tale hot dog, in v njem se skriva maskota Buddy, maskota Fresh Cornerja. Kolikokrat je zdaj vprašanje, to ugibate vse tja do petka. Tudi Marko je.
2: Kolikokrat se pojavi maskota v videu, ki smo ga objavili na Facebooku in Instagramu Radija 1?
3: Jaz sem mogel biti včasih kaj hitega, ampak v bistvu moja številka je bila 42.
2: Ja, včasih je bilo treba tudi pauzo narediti.
3: Tudi pauzo, tako je.
2: Ja, jaz bi priporočil, to čim večkrat naredite, zato ker se lahko, mi rečemo temu, igavo, ki je skrivajo.
3: Ja. Tako je.
0: Že to, da te pokličemo, imaš kupon za brezplačno malico v Fresh Cornerju na bencinskih servisih Mol ali Ina. Potem pa v petek še žrebamo darilno kartico Mola v vrednosti kar 1500 evrov za brezskrbne nakupe malice v Fresh Cornerjih. Torej zdaj hitro na našo spletno stran, Instagram, Facebook, preštejte te badije in napište na nič 51 300 300.
4: Dober tek ti želimo, Radio 1, Fresh Corner in Mol.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.

0: Zombie, Cranberries. Tole Tomaš pošilja svojemu sodelovcu Jožetu, je rekel, kaj točno tako zgleda, kot ten zombi. 13 minut manjka do enih, upam, da vi niste zombi, da vse ok, pa da imate super dan. Koga moram pozdraviti, če napište na nič 5 1 300 300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Radio 1 Dolinska.
3: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
4: Pa kaj še? Ne verjeni vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjeni vase. In ker v 4P fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
8: Odkrijte športni karakter in eleganco v enem z novim BMW serije 1, ki vas bo očaral s kompaktno dimenzijo, prefinjenim dizajnom in odzivnostjo. Na voljo že od 27.900 € in z možnostjo financiranja s 3,99% obrestno mero. Z BMW serije 1 vsaka vožnja postane doživetje. Več na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma, Novo mesto.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Rešitev je najem klicnega centra od MEV. 0800 87 80.
13: Renault. Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
14: TPV Avto, Novo mesto in Brežice.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Missing everything but the girl. Ura bo ena, čas je za novice, Matic, in slišali bomo kaj.
1: Bomo rekli tudi kakšno oceni goril in na koncu tudi, zakaj se bi splačalo preseliti v Andoro.
2: Okay. Mm-hmm. Kupi kabrija, pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ura je ena, dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Svoboda želi, da država trgovcem začasno dovoli nižji zaslužek pri prodaji goriva, s čimer bi poskušali znižati cene na črpalkah. Na to temo zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora. Vlada je en ukrep za znižanje cen sicer že sprejela, zdaj pa svoboda pritiska še na področje marž. Trgovci oziroma njihova zbornica pa opozarjajo, da bi bile tako nizke marže lahko preniske za pokrivanje njihovih stroškov. Če pa danes iščete dom za starejšega svojca, vam ni veliko pomoč to, da je oskrba za tiste, ki so že v domu, lahko cenejša. Glavni problem ostaja dobiti posteljo. Po zadnjih podatkih želi več kot 21 tisoč ljudi v dom takoj, prostnih mest pa je zelo malo. Kolegi z portala Svet24 so preverili, prostih postelj je le 17. Poleg tega ni vsaka postelja primerna za vsakega človeka, težava pa je tudi pomankanje zaposlenih. In ko smo že pri tem, tudi majhna Andora med Francijo in Španijo išče delavce, saj jih kronično primankuje. Najbolj potrebujejo zdravstvene in pedagoške delavce, voznike, pomoč pri oskrbi starejših ter zaposlene v turizmu. Poprečna plača je okoli 2800 evrov bruto, v finančnem sektorju skoraj 5000. Zaposleni imajo 30 dni dopusta, a Slovenci za delo potrebujejo dovoljenje.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Sončen dan s temperaturami od 18 do 22. Jutri se bo tudi začelo sončno, čez dan se pooblačilo, pa dobili plohe in nevihte najprej na severu, ki se bodo potem zvečer širile proti jugu, že v petek pa nas spet čaka sonce.
4: Najhitrejši prometni servis Radio.

0: Promet prevzema Rok Pintar.
1: Dober dan, lepo zdrav in neprevidno. Kosi počene pneumatike ležijo na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Šempeter in Žalec Arja vas, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa takole, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, primorska avtocesta tudi v obe smeri med Rovar Komando in Postojno, zaradi del, nekaj gneče tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 od Tomačevega proti Bežigradu in pa na cestah Izola Valeta v obe smeri in Šmarje Koper. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, v Kediju vas merijo v Paki pri Velenju nasproti avtooptike in pa radar še na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo v obe smeri. Srečno!
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, lepo popovdne. Rok, kaj se pa tebi zaletelo?
1: Škrat, osnovna napaka, da sem nekaj pojedel pred tem.
0: Kaj pa si pojedel?
1: Ni aj važno.
0: Seveda je važno, ker danes je dan, ko si povemo, kaj je bilo za kosilo.
1: Pojedel sem eno to palčko frondi, ta slad. Me je že kaznovalo.
0: Kaj si pa za kosilo?
1: Rižota danes. Piščančja, zelenjavo, včeraj že narejena, danes še boljše. Kaj?
0: Rižota ponovadi ni najboljša, je najbolj sveža. Zdaj za vse ostale na žlico pa je razlika, ja, da te pa boljša.
1: Rižota čisto dobro. Probe, skuhaj jo, danes pa bo že trpojeno.
0: Hvala tudi za tvoj meni. Pa ne mi cukra jest pred naslednjim.

0: концерт «Чудо живлення» Вознова повізав усо Словенію. За вас Радіо Ена і Меркур Заварувальниця.
1: Како се павеселімо! Te novice, da čudež oziroma koncert Čude življenja bo tudi letos. Najboljši, najbolj ekskluziven in vsako leto nam pri njem, pri organizaciji pomaga Merkur Zavarovalnica, da se počutimo tako kot na tem koncertu varni tudi vsak dan. Torej, to gre res za ekskluziva samo za vas, naše poslušalce. Samo s to vas bo in te vstopnice ne moreš kupiti nikjer. Dobiš jo lahko samo na Radio 1 in je res en tak velik hvala vam, našim najboljšim poslušalcem. Zdaj, kdo vse so že naredili tale čude življenja, tale koncert? Flirti, ki so bili danes zjutraj v Denis Avdićovu.
2: Blizu sva, lahko se že skoraj ne da. Blizu sva.
1: Pa Nika Zorjan. In fantastično vzdušje je naredila tudi Nina Pušlar. Torej, koncert Čude življenja zagotovo bo, ampak zdaj je vprašanje, koga bi vi radi slišali letos. Dajte napisati, prosim, na 051-300-300. Razkrit bo tale izvajalec v petek zjutraj. Se vam splačano, ker med pravilnimi bomo žrebali nekoga, ki bo dobil dve vstopnici za to ekskluzivo. Torej, malo razmisliti, katera pevka, kateri pevec bi lahko bil in pošljite na 051-300-300.
3: Tam, kjer se je življenje začelo, morje še vedno pripoveduje svoje zgodbe. Med valovi se lahko skriva marsikaj. Koncert Čudež življenja.
4: Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Zdaj pa en kofe v glasbeni obliki. Kenny Loggins in Footloose. 18 čez eno je, jaz vam voščim na eno. Sončno sredo. Tako, kot je zunaj.

0: От 10 до 2 с Матяжем Лушитом.
1: На Радио Ена.
2: Акцийска понудба в тушу. Шпагети Барила ле 79 центов. Наполитанке Манер кар 50% угодное. Килограм пищанчих крач ле 2,99 евра. И словенска ябока Йона Голд само 1,39 евра за килограм. Туш, кер добре ствари станео ман.
3: Добра музика вас лако попеле марсикам. Добър партнер, па камор коли босте рекли. И свашла на пот.
4: OTP Leasing. Угодна решител за накуп возила и опреме. Наручник огласа SKB Leasing DOO. Член OTP Skupine Slovenija.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Ja že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi. Too comfortable to take on.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
10: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
12: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
15: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
16: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
17: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
16: Točno!

0: karkoli si po poklicu. Tvoj poklic lahko opravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
1: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
2: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
1: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
2: B2, visoka šola za poslovne vede.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Uporabljaš Super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
6: Supernova. Sledite svojim željam.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki

0: Save me tonight, J-Lo in David Guetta, ura pa pol dveh, kar se tiče vremena, sonce, za večino imam, temperature pa bodo od 18 do 22, tudi jutri se bo začelo sončno, ampak čez dan se bo pooblačilo, plohe nevihte najprej na severu, zvečer in po noči pa se bodo širile proti jugu, že v petek je pa nazaj sončno in sončno bo tudi v soboto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Rok, kako ceste?
3: Žal težave, pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Moste križ na križu pri Komendi. Ponavljam, prometna nesreča in zaprta cesta Moste križ na križu pri Komendi. Zastoji pa Primorska avtocesta v obe smeri med počivališčema Raubar Komanda in Studenec, na Štajerski avtocesti Gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa zastoji še na cesti Izola Valeta v obe smeri. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, merijo pa še na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Radio 1. Eno rekorderko bom zavrtel čez par minut. Rekorderko v čem bom tudi vse razložil. Zdaj pa taki še zmeri išče svojega moža. Ne vem, kam je, zdaj, po mojem ga išče tako, ker ga sploh še ni spoznala, ne. Ne v smislu, da je njen mož zdaj šel v gostilno na enega in potem ga še zmeri ni. To take primere imamo, ne, vemo, da pač eden in obeden, pa da to je največja laž, ne, da greš samo na enega. To je v bistvu najslabše, da rečeš, da greš samo na enega.
3: Joj, don se mi ful ne da sam na enega, to veš, da boš do jutra.
0: Ker že sam veš, kaj se bo zgodilo, ne.
3: Ja.
0: Samo na enega.
3: A ti to dejansko rečeš, da je?
0: Ne, v bistvu ne več.
3: No tako.
0: Ne več.
3: Izkušnje že, ja, izkušnje.

Mars in Venera, Žan Sertič po Ari. 19 manjka do druge ure, sem obljubil rekorderko in tukaj je. Uspelo je. Ostala je na številki ena še en teden. Že prejšnji teden se je namreč izenačila na številki ena z Mariah Carey s pesmijo All I Want For Christmas. Iz jo je bila ta na vrhu lestvice Billboard Hot 122 tednov. In ker je zdaj po enem tednu ona še vedno na številki ena, pomeni, da jih ima več številke ena oziroma več tednov na številki ena kot katerikoli glasbenik, katerekoli zvrsti. Noro, kako hitro je prišla od novinke do rekorderke, je impresivno, ker je ima namreč komaj 27 let. No, zdaj jo pozna cel svet. Pa, veselim se, kaj vse je bo še uspelo. Prav moram spustiti, tole zmagovalno, očitno, Choosing Texas.

0: Uspelo je to, kar ni uspelo še nobenemu, biti toliko časa na številki ena lestvice Billboard Hot 100. Bravo. Zdaj si pa res lahko natočen Jack Daniels, tako kot poje v Choosing Texas. 15 minut manjka do dveh, šel domov se bo začel, ker Matjaž gre zdaj domov, pride ta Robert in Zala. Uživajte.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Radio 1 Dolinska.
2: Dan odprtih urad, tica in pestro dogajanje ob svetovnem dnevu turizma. Ta konec tedna vabljeni na novomeški glavni trg.
3: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
4: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
5: Najbolj štrudljast festival v Sloveniji. Več kot 70 različnih štrudljev za vse generacije in okuse. Poseben dobrodelni štrudelj, tekmovanje za najštrudelj, glasba, ples in zanimivi gostje. To nedeljo od 13. ure dalje v Ivančni Gorici. Pridite, čaka vas štrudljasto dober dan.
6: Nova znamka v Novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, tika si.
9: V Krškem, v petek, 25. septembra.
10: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
12: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
13: Autoline. Center rabljenih vozil. Največja izbira rabljenih vozil v Posavju, v Krškem in v Brežicah ob samopostrežni avtopralnici. Izberi svoj sanski avto brez dvoma. Autoline.si.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
17: Taka stvar je redka, že čista je desetka. Pede na avtosvet že polnih 10 let. Minili so tisti cajti gobe, ajmerja in šlaufa. Še tukaj vedno vse povsod, vse v piko laufa. Letono.

0: Mi bomo ta srednji šiht tako naredili, da se bo kar kadilo za nami. Jaz vam kar povem.
1: En, dva, tri.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Ure dve čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Nekaterim gre v nos, da država na svojih stavbah izobeša tudi simbole, ki niso državni. Eden takšnih primerov je mavrična zastava. Resnica pravi, da javne ustanove ne bi smele kazati podpore posamezni skupnosti, državi ali ideji, če za to ni zakonske podlage, pravi Zoran Stevanovič.
5: Slišimo tudi očitke, da zaradi tega zakon ob smrti ne bo več mogoče obesiti črne zastave. To preprosto ne drži. Črna, žalna zastava ni državna zastava in zakon ljudem ne prepoveduje izražanje žalovanja. Ampak obstajati morajo stvari, ki so nad vsakodnevno politiko, to pa so slovenski grb, zastava in himna.
4: O predlogu bodo poslanci glasovali jutri. Poslanske skupine, ki so izrazile podporo predlogu, imajo 42 glasov, nasprotniki 40, demokrati so molčali. Na Gorenjskem pa so našli še eno neeksplodirano letalsko bombo. Delavci so jo odkrili v strugi Save pri Globokem. Gre za 213 kilogramsko britansko bombo iz druge svetovne vojne. Območje so zavarovali, strokovnjaki pa jo nameravajo deaktivirati in odstraniti predvidoma konec tedna. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu pa bo med drugim in 7. oktobrom potekalo na trasah okoli 12 slovenskih občin. Organizatorji obiskovalce opozarjajo, naj pridejo pravočasno, saj parkiranje neposredno ob trasah ne bo mogoče. Med dirkami bodo veljale tudi mobilne in popolne zapore cest, zapore pa bodo 2., 3. in 4. oktobra tudi v središču Ljubljane.
6: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Zala, malo bi vreme brala?
1: Ja, večinoma sončno popoldan. No. Temperature trenutno po državi Radovljica 16, Slovenska Bistrica 18, Ajdovščina, Velenje, Ljubljana, Maribor 19, Metlika in Koper 20 stopinj. Jutri pa sprva sončno, čez dan se bo pooblačil, pa popoldan možna kaka krajevna ploha. Jutr.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Rok nekaj počilo.
10: Nažalost je res počilo, lepo zdrav. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi. Ponavljam, prometna nesreča in zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi. Zaprt pa tudi počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepom Gaborki in priključkom Senožeče, tam stoji tovornjak v okvari previdno. In na tej primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Raubar Komanda, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na cesti Izola Valeta v obe smeri. Ni pa radarjev in kontrol, ko če jih opazite, dobrodošli, nič 80, 22, 55.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perli.
0: Šel domov bo ta teden nekomu častu 1500 evrov in se sredstva nakaže direkt na Molova karta.
1: Hvala.
0: In to v teh cajti strašno prav pride. Mi bomo petek žrebali, prosim pa, da narediš eno zelo preprosto stvar. Na Facebooku in Instagramu Radio 1 smo objavili video najnega zadnjega obiska na molu, kjer sva testirala, ali njihove znamenite hot-doge v Fresh Corner res postrežejo v eni minuti.
1: Zdaj, njihov Fresh Corner ima svojo maskoto in imenuje se Buddy. In v tem videu se ta maskota pojavi zelo velikrat. Maš nalepke, maš grafično dodanga. Zdaj, če malo pomagam, včasih se celo na istem mestu, ko ga že vidiš, pojavi še enkrat in to šteje pol dvojno.
0: Okay? Ja, prosim.
1: V glavnem preštej kukrat in odgovor napiš na nič 51300 z besedo Fresh Corner in pa tvojimi podatki in te še danes. Mogoče pa
0: pričemo. Bomo pa danes govorili o rozinah, ker je skrajni čas, da se jim posvetimo, ker jaz namreč menim, da se jim dogaja krivi.

0: To so Liquid and Narcotic, hit iz konca 90-ih, 11. čez drugo. Zdi se mi, da te dni po ljudi peče štrudl, glede na vse objave na družabnih omrežjih. Uh-huh. Zdaj, da razjasnimo, ne, jabuke so pri nas na voljo celo leto, ne?
1: Ja, to je taka celosezonska jed, ja.
0: Vedno je dobiš, pa vedno so dobre, ampak tiste ta domače zvrta so zdaj zrele in bodmo realne. Naše mame pa babice bodo rekli, te so najboljše štrudlo.
1: Ja, to je res.
0: In zato se zdaj štrudli na veselo pečejo. Tukaj pa se seveda poraja večna dilema, a jabučni štrudl naredimo z rozinami ali ne? Draga naša praktikantka.
1: To sploh ni dilema.
0: Zdaj zabijaš
1: dočmija. Absolutno in brez debate ne rozina, veš, ker ni večga greha, ko pa rozine. In recimo, čokolada z rozinami, ne, je kazen, ne nagrada.
0: Zdaj vam imam jaz nekaj povedal.
1: Ja, seveda si na drugem
0: bregu. Rozine prego, seveda damo noter, ne. Moja je bilo zapovedo, da mi jih namočimo čez noč v tistem rumu, ki je gor zamorček narisan na njem. In te rozince se napihnejo, da so kočešnje. In potem so cela rumaste.
1: To sploh ni več rozina.
0: In potem to napihnano rozino lepo daš jutraj, mislim zjutraj, čez dan v štrudl. In potem je cel štrudl malo rumast.
1: A ti dam idejo? Poliga, sam poli jabke.
0: Ne, ni isto, ker morajo biti rozine, morajo biti žmohne. Meni rozine dodajo tudi teksturo, pa take, ker štrudl je cel tak mehek, pa pocest, rozine pa imajo pol tako, rozine so pa tako malo bolj dominantne.
1: Ne.
0: Ja.
1: Ne, rozin, ne.
0: 0513300, prosim, če, da ne bo pomote, jaz se strinjam, najbrž vas bo več brez rozin.
1: A ja, se že vdajaš naprej.
0: Glede na to, kaj ljudje govorijo, ampak jaz verjamem, da se nas najde par rozinarjev. Hvala lepa.
2: Kaj pa vi?
3: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
2: Vsako sredo v šov domov.
3: Na Radiu 1.

0: Dami in gospodje, v šovu domov se radi igramo igrico. Ceni dan od 1 do 10, uporabljamo cene z faksa, če ste hodili na faks, jaz sem bolj kratek čas, no. Nula, enka je bolj, ne vem, kaj se zdaj smeješ.
1: Ja, pač, ker jaz naredila cel faks.
0: Vem, ja. Enka je ta slaba, desetka je ta super. Goran, a si ti tako prijazen, pa oceniš prosim dan. Hvala lepa.
2: Na, pet.
0: Kaj pa je, zakaj pa je pet? Kaj je zbilo ceno za pet točk?
2: Ker sem voznik avtobusa, pa je ogromno turistov.
0: Kje pa voziš avtobus?
2: Iz Ljubljane za Ukan, pa nasprotno.
0: Čak, a še vedno imamo turiste? Jaz mislim, da je glavnina turistov Julija Avgust.
2: Ja, imamo, še vedno imamo ogromno turistov.
0: Nimaš ti rad turistov? Mislim, ti grejo na živce?
1: Užva je.
2: Ja, jih imam pa, ampak ne na avtobus.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-300-300.
0: Če se ti slučajno ne da tipkat, lahko je sam cifra. Dobesedna sam cifra, hvala.
3: Vse, kar srce si sladkega obeta,
4: se lahko zgodi 15. oktobra.
3: Mogoče bo to večer, ko ti bo...
4: Meni dobro.
3: Zelo dobro.
4: Mogoče si pa že ugotovil.
3: Čudež življenja. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
4: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
6: Bo šel naslednjič? Naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
7: Mami, kaj za kosilo?
8: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
9: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
10: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, valora? Peha mona, čisti kažin, še halebe letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se veš, A1 signal, se že v 9 u vas.
11: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
10: A1, ma pohlej drugače, valora.
12: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
13: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
14: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
15: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
16: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
17: Obesta v sredo, še posebej druga.
16: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
18: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
19: Škoda.
8: Kemoplast. Svet talnih oblog.
4: Ampak aj mah
19: prehod zanesljivo omrežje.
20: Ima.
19: Kaj pa eSIM?
20: Seveda.
19: A lahko vse uredim prek spleta?
20: Lahko.
19: Kaj pa?
20: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
21: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
22: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
23: Super sreda, super cena.
24: Klasih opaziš nekaj šele takrat, ko tega ni več. Nekaj bo manjkalo. Nekaj, kar imamo ves čas ob sebi. Nekaj, brez česar si danes skoraj ne predstavljamo. Življenja. In štirje bodo morali živeti brez tega.
25: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.
26: To je Radio 1.

0: Radijska mreža Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ako pravilno razumem, bo samo jutri en malo bolj rahlo, ki so dan v celem tednu. Imam prav, draga naša vremenarka? Mladostni, mlada, ko je kome končala osnovno šolo?
2: Recimo.
1: Okay. No, kaj to je bilo vreme?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, odr Evrope.
1: Rok, gremo v prometne zadeve.
4: Dobar dan, lepo zdrav. Zaradi prometne nesreče zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi, zastoj pa dolenjska avtocesta A2 smer Novo mesto med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica. Sporočate, da je za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti oziroma ga priporočate. Na primorski avtocesti proti Ljubljani gneča med počivališčema Studenec in Raubar Komanda in potem še od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Valeta v obe smeri. Radar pa dva, prvi v Bruni vasi pri Mokronogu, drugi pa na Gorenjski avtocesti, na nadvozu Vrba smer Jesenice. Srečno in varno.
1: Ker je na firmi ogromno nasprotnikov rozin, se zavedam, da bomo rozinari to bitko izgubili, vendar to še ne pomeni, da me ne zanima, koga vas je taki, ki imate v jabočnem štrudlu radi rozine, jaz jih imam spoh rumaste, tiste natopljene v rum čez noč, Zala jih ne mara. Ker ne vem točno bistvo, zakaj. No.
2: Ker pa so pacaste in lepijo se ti za zobe in pač rozine sploh ne bi smele obstajati, ker pač si grozdi za to, da je pač grozdi ali pa vino.
1: O tem vam govorim. Kaj pa vi, javite prosim na 051-300-300 metka?
5: Definitivno rozine. Obvezno, zato ker je vse bolj sočno in bolj dobro. In...
1: Jaz bi sem rad povedal.
2: Jabke so sočne.
1: Vsaj trije smo. Zihem nas je še kak.
2: Ja.

0: Ali nas je v Sloveniji več rozinarjev ali ne rozinarjev? Na 0513300 javi ali v jabočni štrudl, staj jeseni se zelo radi delajo z domačih jabolk, pašejo rozine ali ne. 0513300, sam, lahko tu sam napišeš ja, ne, drugač pa sva vprašala tudi sodelavce, poslušajte tole.
1: Jaz bi rekel drugač, da brez rozin, če pa moja babi naredi, pa bi rekel, da lahko z rozinami, ker je koliko dober.
2: Če se moram za eno stran odločiti, to absolutno ne rozine,
0: Jezus.
2: Ker jaz bi v bistvu menjala. In menjala bi jih z mandlji, daj mi mandlje, daj mi lešnike, daj mi karkoli drugega, da hrska, da se neki grize, da
3: Fuj, sovražam rozine, boh ne, daj pač, jaz sovražam ljudi, ki potikajo te rozine, jaz ne vem, zakaj jih je treba vsako, zakaj jih je treba posod potikati, sovražam rozine, men se zagapijo, zdaj le, ki pomislim na rozine.
0: Oh my god, le, drama.
4: Ne rabim biti z rozinami, kaj ćemo nasprotno, če ni rozin, smo, jaz sem zelo srečen, jaz sem zelo velik pristaš štrudla, najslabši pristaš rozin, tako da prosim, ne rozine.
5: Jaz poslušam moje sodelovce in jaz bi se jim vsem odrekla, spoh ne vem, zakaj so tle proslo. Pokvarili so mi dan Meško, Pintar, en huškata, drug, presežem. Valjda morajo biti rozine, mi drugače na primorskem rečemo cvijebe.

0: takih, je, da sem to, da se še malo učimo na reči.
1: Jaz sem eden izmed tistih, ki prisega na rozine. Tako da rozine definitivno da. Kljub temu, da so vsi okoli mene zgroženi, ampak oni ne vejo, kaj je dober.
2: Štrudel ne sploh, ker po jabolkih dobim drisko, rozine pa itak nikamor ne sodijo. Tako da, no? Dej mi reš, štrudel z jabolki pa z rozinami, krasno.
1: Zdaj pa tako, cvijebe, ja ali ne? Cvijebe.
3: O, moj bog, ne truce, prosim. Jaz
1: ni rekla cvijebe.
3: Ja, nama isti na glas, ker je moj Blaž doma, ne? In pač to ste
1: ne, mi to, mi to ne znamo, mi Marijo
3: počeli, ne znamo. In pa jaz kaj ga oponašam in se sam križa. Tako da ne poskuši, ja, dam, ja.
1: Rozine.
3: Rozine,
1: ja ali ne?
3: Ne.
1: Sam javte se, ker en klubu ste,
3: ker... Javte se, da ne.
1: V enem klubu itak ste, 051-300-300.
4: Kaj pa vi?
5: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
4: Vsako sredo v Šov domov.
5: Na Radiu 1.

0: Luta! Ne sjeti se nije točno za reći kaj vam reći. Kaj je reći na koncu?
1: Pojme.
0: Vem, da ne reče. Ti bi mogla vedeti na praksi si, kaj on reče na koncu komada Bad. Who's that? Ne, rekao je...
1: Who's bad?
0: Who's bad? A ja, who's bad? Lahko hitro pogugljaš, prej jaz ta stavku preberem?
1: Ja.
0: Glavnem, a ste že ugotovili, koliko badje oskače okoli najo v Molovem videu na Instagramu Radija 1? Dajte, prosim, to javi.
2: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hodok Challenge na Radiju 1.
1: Zalo. A jaz sam da povem, pač who's bad, rečem.
0: Naprej? Who's bad, reče, ja. Zala so prejšnji teden testirala Molovem Fresh Cornerju, ali drži, da tam lahko dobiš hodok v minuti. Ker realno gledano, v teh cajtih ben ti nič ne da v minuti. Vsi si cajt zamejo za vse.
1: Ja.
0: In ne bote verjeli, ampak drži. Ja. Dobiš frišnega, vročega, s klobaso in omako po izbiri.
1: Zdaj na videu so okoli naju skakali in se pojavljali badiji. To je zdaj njihova nova maskota in vaša naloga je, da preštejete, koliko badijov je v videu. Bom pa malo pomagala. Recimo, če opaziš badija nalepljenega nekje, ga prešteješ, po pa kasneje spet vidiš isto nalepko, ga šteješ še enkrat, ok? Štejejo nalepke in grafične ikone in zelo sem vam povedala, da je badijo velik,
0: Malak,
1: zato dober štej.
0: Lahko se malo prekinem. Se pravi, če ga bam jaz na roki, pa gre kadr stran od mene, pa se pol vrne nazaj na mene, štejte to kot naslednjo cifro, ok?
1: Tako. In ko vse to narediš in pozorno prešteješ in si zihar v svojo cifro, pošleš SMS na nič 51 300 300 z besedama Fresh Corner, svojo cifro in pa podatki.
0: Pa prosim, imejte v mislih, da je več, kot ste mislili, da zdaj daje. Hvala. Draga Irena, a si ti štela badijo na enem videu?
3: Ja, naj bi jih, ja.
0: Povej, prosim, koliko si jih preštela?
3: 40. Sem, ja.
0: Koliko krat
3: 30.
0: Se... 30.
4: Jaz sem mogel biti včasih kaj hitega, ampak v bistvu moja številka je bila 42.
5: Ja, potih je ogromno, rečemo, da je 25.
0: Nama do sveda ne bodo povedali koliko, ker mi da rada poveva, ampak so rekli, da morava reči, da je več.
1: Da jih je veliko, ja.
0: Stari za Jure Popov se gre drugač.
1: Drugač med vsemi pravilnimi odgovori, v petek izžrebamo nekoga, ki dobi glavno nagrado 1500 evrov na Molovo kartico, pa vsak dan delimo malce v Fresh Cornerju Molu in Ina, tudi če nimaš prav.
0: Nič 5, 1, 300, 300. Fresh Corner, cifra, tvoj podat. Hvala.
2: Šel domov.
6: Od 2 do 6 na Radiu 1. Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen. No, tega je dovolj.
2: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
6: King večer od 6 do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj glivice Adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio 1 Dolinska.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakl. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.

0: zaokrožite ceno.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Potrebujete specialistični pregled? Po regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Glasmacher. Vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
7: Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov, in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan, na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Salon pohištva M Studio. Kuhinje, sedežne garniture, ležišča in ostalo pohištvo za vaš dom. Salon pohištva M Studio v Bršlinu, 18A, Novo mesto.

0: pam, pam.
1: Ulovica pa?
2: Več stvari.
3: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
4: Ure 3, to pomeni, da je čas za novice.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In Serge Furlan sem z vami. Med možnimi ukrepi vlade proti draginji so tudi energetski boni, je sinoči v Odmevih povedal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Podaril je, da morajo biti ukrepi ciljani, saj je treba vsako znižanje cene nekje drugje pokriti, ker se zmanjšajo proračunski prihodki. O vlogi za nižje trošarine na goriva še odloča Evropska komisija. Stanovanje in hiše v Sloveniji so bila v drugem letošnjem četrtletju v povprečju za dobrih 9% draže kot leto prej. Po podatkih statističnega urada so se najbolj podražile rabljene hiše za dobrih 13%, so se pa pocenila nova stanovanja. V Ankaranu je 79-letni voznik včeraj popoldne v ovinku zapeljal naravnost in trčil v stanovanjski blok. Avtomobil je prebil zid in obstal v dnevni sobi stanovanja. Voznik in sopotnica sta bila poškodovana, vzrok nesreče še ugotavljajo. Slovenske odbojkarje pa čez eno uro v Torinu čaka četrtfinale Evropskega prvenstva proti Belgiji. V osmini finala so Srbijo premagali s 3-0. Če bodo uspešni tudi danes, jih v polfinalu čaka Poljska.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
0: Zala, mala bi vreme brala.
8: A zdaj mi dovoliš, da povem malo kaj, da bo jutro najbolj muhast dan v tem tednu. Danes bo še večinoma sončno, tu pa tam nekaj oblakov, jutro bo malo muhasto, več oblakov, tu pa tam tudi malo dežja, po
0: ampak
8: sobota in nedelja že lepši.
0: Jaz pravim, da je boljše jutri, kot pa vikend, razumeš?
8: Tako, trenutne temperature pa Velenje, Kamnik 18, Ljubljana, Maribor 19, Murska Sobota, Semič 20, Portorož 22.
0: Ali drugače povedano, kdaj bi imeli reč, da je četrtek, soboto?
8: Četrtek.
0: Odgovor je na dlani.
5: Najhitrejši prometni servis

0: Rok, greva v prometne zadeve.
1: Dober dan, lepo zdrav. Kar nekaj težav v tem trenutku zaradi prometne nesreče. Zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici je počilo. Ponavljam, prometna nesreča in zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici. Vozilo v okvari medtem na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori nastaja zastoj strpno in previdno. No, previdno pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos kosi počene pneumatike na vozišču. Zastoji pa dolenjska avtocesta v smeri Novega mesta med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica, primorska avtocesta proti Ljubljani pred Postojno in potem še od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in še v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil in pa zastoji še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v rjavem kediju vas čaka v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, v Bruni vasi pri Mokronogu tudi merijo in pa na gorenjski avtocesti z nadvoza Vrba v smeri proti Jesenicam. Srečno!
2: A bo danes kaj pametnega?
3: Ne morem obljubiti nič.
4: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
5: Ena. Matej, koliko bi dal sredi od 1 do 10 realno?
6: Zdaj bi dal, recimo, da 9,5, ker ni čist popoln dan, 9,5, zato ker sem evo fertik z dostavami po gužvasti Ljubljani in zdaj grem domov.
5: A te lahko vprašam, kaj dostavljaš?
6: Dostavljam, jaz imam kmetijo in dostavljam jajca, proste reje, pa testenine. Jajčne testenine.
5: Ja, super. A ti da kdo tudi kak tringeld, mislim euro 2 tringelda ti dajo na pitnine, ko jim pripelješ?
6: Da, stranke so ful dobre. Res, jaz imam najboljše stranke na svetu, ker imam tako, to so res že stranke, ki so nekaj let z mano, vedno ene in iste in praktično skoraj ne sprejemamo novih, mislim, jih ne sprejemamo novih, zato ker ni dovolj jajc, tebi jih pa pripeljam posete.
5: Hvala lepa. Daj mi nekaj prosim, poveč, česa se največ naroča, kaj najbolj prodajen artikl?
6: Vse, jajca pa testenine, pa okay. Domač jabolčni kis imamo, pa zdaj smo začeli pa še z lastno zrajo gobši tak, tako da to bo pa v oktobru. Tako da, če ješ gobe, ti bom še gobe z jajčki pripelo, evo.
4: Šel domov. Radio
7: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Vsak teden naši mladi praktikantki, ki je rojena v tem tisočletju, zavrtimo kak znamenit posnetek iz 90-ih, ker se strašno zabavamo ob tem, kako njej ne gre prepoznavanje teh posnetkov. Poslušajte tole.
1: Zavrtim za, da prepoznaš tale zvok 90-ih.
2: Da še enkrat.
3: Oj.
2: Mislim, mogoče za nekoga, ki je to poslušal celo svoje otroštvo, je doma, jaz pa mal nisem.
0: Se mi nismo tebi učitali.
2: Samo še kaj problem, ki je ista, ko si jo pač dal prej, ne? Mal je pred tem, pa mal je potem, ampak
0: ja,
2: isto
0: ja.
2: Je.
0: Ja, ne, mislim, seveda je ista, ista pesem, sem podaljšek sem ti dal.
2: Ja, mami, nisi zdaj neki glih, kitica se je začela, ne,
0: ali pa, ne, razmišlja ti o tem, kak tekst pa še tukaj zran, gremo.

0: Na škuža.
1: Kdo pa to poje?
0: Ne. Ja, ampak jaz sem ugotovila.
1: Ja, jaz bi rad povedal, da tega ni bilo v tem posnetku, ampak Zala Polja ugotovila, da je bila Heidi.
0: Jaz sem.
1: Kako se je Heidi pisala, zdaj se, tako piše samo za ima dva prijemka.
0: Korošec.
1: Heidi, kako artikuliraj?
0: Korošec.
1: Korošec, takrat je bila Heidi Korošec.
0: Jaz tako se moja mami pisala včasih,
1: jaz
0: ja, vem.
1: Jaz sem bil njen fan drugač. Jaz bi sem rad povedal, da smo s Heidi približno podoben letnik. In ona
0: približno
1: nastop...
0: podoben si rekel zato, da se izmuzneš, kako si star, ne?
1: Ona je nastopila na, v Maribor pred Merkurjem tedanjim, v centru mesta. Okay. Mama pravi, da je Robert, pojdi in red za avtogram. In meni je bilo grozno nervozno. In tam sem stal ko mali fantek in sem prisiljen. Veš, kak mi je bilo, veš, recimo zdaj, pač to najmanjši problem, ne? Veš, kaka muka je bila. Cel sramočen, rdeč sem stal tam
0: in,
1: in se mi je na kaseto podpisala.
0: Wow, cute! Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: To je približno podobno, kot ali mora biti vece rolca obrena stran od stene ali proti steni. Vsak ima svoje mnenje, ampak nobeno pa ni zares pravo ali ne pravo. V bistvu samo mnenje je. Ne možete reči, da nekdo nima prav ali ima prav. Vsi smo samo v eni skupini. Podobno, kot se sprašujemo danes, ali v jabočnem štrudlu morajo biti rozine ali ne. Carmen?
1: Brez, obvezno. Oh. Ne vem, občutek, ko zagriznem rozino, jaz nisem nič več lačna, nič se mi ne lušta. Če pa je to kaka potica, pa obvezno prvo kos potice, pa vse rozine ven pobrat, pol pa jest.
2: SOS? A smo v nevarnosti? Roši, pomagi!
0: Brez skrbi, Zala. SOS je tokrat kratica za sveže, okusno in slastno. Lahko pa vseeno pomagaš. Preštej, koliko krat se v filmčku pojavi Badi.
3: Oglej si Zalin in Roškarjev 60-sekundni hotdog challenge, v katerem se pojavlja Fresh Corner maskota Badi.
4: S točnim številom lahko dobiš kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Vsakemu, ki ga pokličeta, pa Zala in Roškar podarita kupon za malico.
5: Glavni zvezdi na Radio 1 sta maskota Badi in hotdog iz Fresh Cornerja. Video si poglej na družabnih omrežjih Radia 1 in na radio1.si.
3: Ob zadnjem znaku je bila ura za hotdog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
6: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal.
3: Alpski ranko se poslavlja.
2: Da ne bo na konc,
3: joj, pa ravno sem mislil it.
4: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
7: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
8: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
9: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot Medo Bimbi.
10: Zink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja! Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim v deveto vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
13: Lepo vas je videti.
14: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
13: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
17: Super sreda, super cena.
18: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
19: Obi, tako enostavno.
20: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
21: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
20: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
21: B2, visoka šola za poslovne vede.
22: Sveže.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Zala, malo bi ti vreme brala?
2: Ja, sončno je, le kak je lepo. No, na naših kamerah po državi je povsod sonce, sicer nekaj več oblakov ponekod, ampak sonce pronica čez oblake, tako da ni glih velik problemov.
1: Ja, hvala lepo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
1: Roh pogleda ceste. Pestro popoldne po slovenskih cestah, lepo zdrav. Zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot je počilo. Obvoz je za osebna vozila možen, pravite, bodi si čez Gorenje Blato ali pa čez Kremenico in Ig, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo. Prometna nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na Blajvajsovi pred križiščem s Šubičevo smer Vič. Promet tam poteka samo po enem pasu, tudi tu pričakujte zastoje. Vozilo v okvari na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna v delovni zapori, tudi tu nastaja zastoj, in pa vozni pas zaprt na Vipavski hitri cesti H4 v smeri Italije med priključkom Ajdovščina in Selo, stoji tudi tam vozilo v okvari. Zastoji pa dolenjska avtocesta smer Novo mesto pred priključkom Ivančna Gorica, primorska avtocesta v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in potem še od Vrhnike proti Ljubljani, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, gneča še na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zadnji štiri je Rjav Kedi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, Bel Clio vas čaka na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač, Siv Kedi v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču, kontrola pa na štajerski avtocesti na uvozu Dramlje smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, srečno in varno. Dragi kolega Martina, mi prosim poveš to ceno dneva od 1 do 10.
5: O, sreda, danes desetka.
1: Zakaj desetka?
5: Ja, pogledaj, kak se prej meja, pa zdaj legem je službe domov, doma me čaka držina, ej, kaj čem lepšega.
1: Stari, nimaš brige, no pa to je super.
5: Ja, odlično.
3: Show domov. Radio
0: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Spoštovano ljudstvo, čas je za zjutrajno kroniko. Kako si preživela dan brez avtomobila, draga Veronika?
1: Brez težav. Doma sem počakala, da mine.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za večino državljanov se je končal teden mobilnosti brez avtomobila. Peščica namerava ustrajati globoko v jesen, poroča Jure Bidona.
3: Ja, zadnji dan mobilnosti so najbolj resno vzeli naši poslanci, ki so se za 13 ur zaprli v parlament. Sodeč po kratki izjavi predsednika so želeli preprečiti, da bi koga premamilo ali bi pozabil in sedel za volan. No, s tem bi dali slab zgled državljanom in rušili ugled državnega zbora. Ja, sam pa sem na Podgorškovem trgu v Zabačenem, kjer tudi danes ni slišati nobenega brnenja motorjev, župan Domino Žvat je ob meni.
4: Pozdravljeni.
3: Ja. V lokalni skupnosti ste zelo ponotranili ta teden mobilnosti, ne?
4: To... Vsak let bolj nam je priraščal k srcu, bi rekel.
3: Ja.
4: Kukor veste, je tukaj pri nas v Zabačenem Zibelka ali pa največji trening center slovenske reprezentance šankistov, a ne?
3: Ja, vem, seveda.
4: Ja, no in ravno šankisti so prvi začeli spodbujati to mobilnost brez avtomobila.
3: Aha.
4: Ja, no, sploh zdaj mlajša generacija. Yeah. No, včasih naši šankisti veterani, to so Štofelc, Fraklov, Tone, tudi ta star Koma, od selektorja Rudolfa Fotr.
3: Ja, poznam.
4: No, to so se na treninge vozili vsak svojim avtom. In pol tudi čist skrivljeni po treningu domov.
3: Mladina je zdaj bolj ozaveščena.
4: Ja, res.
3: Ja, običajno imajo vedno šoferja.
4: Točno tako. Ja. Ja, zdaj te naši mladi šankisti, Rado Gasisa, Blaž Maročaj, Vid Podan, to so predvsej bolj organizirani. Imajo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi. A ne? Vsi en drugmu pomagamo prav do doma, čist do vrat.
3: Ja.
4: No, imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, ne?
3: Yeah.
4: Se uporabi, kadar je treba, kadar so pa kakšne daljše priprave, ali pa pridejo šankisti iz drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi lojtrnik, a ne, vprego, in jih kon lepo vleče skozi vas. V glavnem, avtomobila praktično ne rabimo več.
3: Ja, ja, in kot razumem, boste tudi letošnji teden splošnje mobilnosti kar potegnili, ne?
4: Ja, ker interes za avtomobile je blazen padel, a ne?
3: Aha.
4: Ta hormuški, zdaj liter dizla, se je praktično izenačil s kriglo, tle v domači oštariji, in pravzaprav ni več nobene računice. Za avtom se ne splača več, če ne druzga. Vsak petek lojtrnik lepo pobira skozi vas za oštarijo in ponoč pa tudi razvaža domov.
3: Ja, ja.

0: Sve je logičan, ne. Zakaj bi se vsak vozil 150 konji, če en sam kon, celo šank reprezentanco, čist lepo do doma potegne?
1: Ja, no, zanimivo razmišljanje, ne, predvsem ekološko neoporečno, ne.
0: Ja, no, a ne, ekološko in enološko, brez dvoma.
1: Tudi,
0: ja.
1: Tudi, res je. Hvala za pogovor, župan Žva.
0: Ja, malinko z veseljem.
1: Ja, no, Veronika, toliko o mobilnosti in enoloških transportnih rešitvah.
2: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Nova.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Kaj pa delaš, ja. Rude?
5: Ja, zima bo!
4: Pa kje ti žveš?
5: Kaj?
4: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
3: Urka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
6: Urka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
3: Urkaenergy.eu.
7: Urka.
8: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Rozine v jabolčnem štrudlu, ja ali ne? Vem, da ima vsak od vas točno svoje mnenje in vem, da spadete točno v eno skupino, ker ne morete vmesno. Ali ja, ali eno ali drugo. Maja?
1: Absolutno za. Štrudel brez rozin je nepopoln štrudel. Zdaj, če so namočene v rum ali ne, tako Roši pravi, to je pač druga zgodba. Absolutno.
0: Ja, jaz nisem rekel, da je samo opcija, da so namočene v rum. Absolutno se lahko tudi brez, da so namočene valda, spoče imate otroke. Mi smo jih pač namočili radi, ne? Slavc?
2: Ma brez. To je rekel, kaj bi Petršel v gibanico dal. To mora brez biti, to je fantazija. Rozine so za potico, pa še tam jih nimam rad preveč.
0: Zdaj pa rabimo samo še tvoje mnenje, da vidimo, kjer jih bo zdaj več. Ali nas je več rozinarjev ali ne rozinarjev. 051-300-300.
3: Od 2 do 6 na Radio 1.
4: Poslušajte, alpski ranko se poslavlja.
5: Joj, ne, no.
4: Ja, ampak brez panike. Preden grem, bom dol za rundo.
5: O, ranko.
4: Čaki, ranko. Eno rundo. Ne mi zdaj vsi naročati, kada smo usvojili Triglav.
3: Sej si alpski ranko. Alpe so na Gorenjskem. Tam pa dobro vedo, kaj pomeni držati denarenco zaprto.
4: Posluš me, jaz temu rečem finančna odgovornost.
6: O svoji dve vstopnici za predstavo Alpski ranko 13. oktobra v Odisej. Potem pa te čaka še zadnja runda z rankom v zakulisju.
4: Ena runda, ponavljam, ena.
3: Poslušaj stavek iz predstave, poišči rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo ranku naredil največji strošek poslovilne turneje.
4: Boš šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
3: Radio 1 Dolinska.
7: Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
8: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
7: Več na siltron.si.
8: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
9: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
10: Pa kaj še? Ne verjeni vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjeni vase. In ker v 4P fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
14: V Krškem, v petek, 25. septembra.
10: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
15: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
16: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
17: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
18: December je čas za hvaležnost, stiske rok in proslavljanje uspehov. Ste že izbrali prostor za letošnje prednovoletno srečanje? V gostišču Loka v Novem mestu smo za vas pripravili praznične menije v čudovitem ambientu z najlepšim razgledom na reko Krko. A to še ni vse. Za pravo decembrsko vzdušje in nepozaben plesni večer pa bo poskrbela dobra glasba. Zberite svojo ekipo, sodelavce ali prijatelje na nepozabnem prednovoletnem srečanju v gostišču Loka. Dvorana sprejme do 150 oseb. Gostišče Loka, kjer prijetni decembrski večeri postanejo nepozabni spomini.
19: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
20: Štekamo.
19: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
21: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
22: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.

0: Somebody there used to know, dami in gospodje, čas je, da se mi malo poinformiramo, ker pravijo, da če imaš več informacij, si več vreden.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Ura je 4 in to je čas za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pri globokem v občini Radovljica so v strugi Save našli še eno neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Po navedbah policije tehta 213 kilogramov. Strokovnjaki so območje zavarovali, odstranitev pa je predvidena za konec tedna. Poslanci so razpravljali o predlogu resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav in drugih oznak brez pravne podlage. Vlada pravi, da bi zagotovil neutralnost ustanov, opozicija pa opozarja na poseg njihovo avtonomijo. Glasovanje o nadaljni obravnavi je predvideno jutri. Evropska komisija je predlagala sprostitev 4 milijard 200 milijonov evrov zamrznjenih sredstev za Madžarsko. Ocenjuje, da so reforme okrepile pravno državo. Predlog morajo potrditi še države članice. Komisija napoveduje tudi vrnitev madžarskih študentov in raziskovalcev v programa Erasmus Plus in Obzorje Evropa. Slovenska črna komedija Dekle noči režiserja Luke Marčetiča je na festivalu Fantastic Fest v ameriškem Austinu dobila nagrado za najboljši film. Zgodba spremlja nočno srečanje uslužbenca bencinske črpalke z dekletom, ki verjame, da je super junakinja.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Danes sonce, jutri ga bo malo pobiksal, bo pa do konca tedna samo sonce.
7: Ja, mislim, lahko tudi tako poveš. Ja. Drugače temperature čez dan, nam reka, da ostajajo visoke, ker ne, med 18 in 22 ali pa do 24 stopin, trenutno Bled 17, Gorenje, Maribor 19, Ljubljana Novo mesto 20, Ajdovščina, Murska Sobota 21, Semič 22 stopin. Je pa zjutri tako mrzl, da se morate
0: obleči. Poslušaj me zdaj te, od 18 do 24 so visoke temperature za oktober.
7: Za poletje, ne?
0: Če jesen, pikica.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80, 19, 40.
0: Poglejmo ceste.
11: Žal nič novega, lepo zdrav. Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta glavna cesta Ljubljana Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Obvoz je za osebna vozila možen, bodi si čez Gorenje Blato, kjer pričakujte gnečo, ali pa čez Kremenico in Ig. Vozni pas ostaja zaprt na Vipavski hitri cesti H4 smer Italija med priključkom Ajdovščina in Selo, tam stoji vozilo v okvari, ostajajo pa seveda tudi zastoji na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Tomačo v obe smeri, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Gneča še na cestah Lescevlet in Izola Strunjantu pa v obe smeri. Radar v Belem Kliju je na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač, če pridete, si v Kedi pa v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču. Srečno!
12: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Kuk je še do doma?
3: Predolgo. Dokler ne končava oddaja.
13: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
0: 1. Prvi jesenski dan in termin za pečenje štrudla je fantastično za vprašanje, ali damo v rozine v jabolčni štrudl ali ne.
7: No, okay, ja, ja, ne damo jih pač. Ne, sploh ni debate.
0: Zato, da je damo, jaz bi še namočil prevrum, samo to je zdaj čista ka preferenca.
7: Ti seveda, no, da bi to naredil, jaz ti moram pa povedati, da je tudi naš šef podal mnenje.
0: Opala, okay, ne.
14: Zakaj? Ja. Jaz res ne razumem. Ne razumem, zakaj? Zakaj mogo nekaj dobrega dati rozine noter? Jaz imam teorijo, kako so rozine nastale. Nekdo je pozabil grozdje in potem se je posušil in je rekel, malo sem za J, dajmo nekaj reči in je rekel, lej, rozine.
7: Tako. No, tako, hvala lepa.
0: Nekdo pa je vseeno v preteklosti, kakšna po moje babica slovenska ugotovila, da če daš rozine noter štrudl, so one bolj svežaste, pa vse skupo svežijo, pa pomehkajo.
7: Veš, kaj bi je zdaj prišli na pamet? Ko jih je probil same, te, ko je pozabil na policiji, si rekel, o, to pa res ni dober, pa je pa štrudl še uspod delo, pa je rekel, ajde, stran jih nam vrgu, jih bom pa vseeno dal,
0: in da bi jih malo
7: spoljšal.
0: 0, 5, 1, 300, 300, rozine v jabočo

0: Dame in gospodje, poglejte, jaz vam kar direktno povedal. Drago ljudstvo, jaz vam z veseljem sporočam, da tudi letos bo...
1: Ekskluzivni koncert Čudež življenja bo znova povezal vso Slovenijo. Za vas, Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
0: Kaj sploh je Čudež življenja, Zala? Ti imaš rada te birokracijske razlage, izvoli.
2: Ja, to je v bistvu tak intimni koncert Radia 1 in Merkur Zavarovalnice, ki je naravni del zgodbe Čudež življenja, ker pomaga varovati tisto, kar nam pomeni največ, in to so naše življenje, zdravje, bližnji in pa tudi dom. In gre za eno tako ekskluzivo, katere del bo v bistvu zelo malo poslušalcev. Ne moreš kupiti kart, ne rabiš stati v vrsti in čakati na vhodu, ne rabiš iskati kota, kjer se bo dal stati, da se okej vidi, brez da te nekdo ruka, veš, ne rabiš se prerivati med nožico, čisto vsi boste videli, vsi boste slišali in zelo malo vas bo tam in v bistvu gre za en tak privatni koncert.
0: Ne moreš kupiti kart, sam ti si lahko pridel tja, ki karte dobijo pri nas.
2: Tako.
0: Kdaj pa bo to?
2: Joj, kar označite si, in sicer četrtek 15.10.
0: Lepo si se to pozanimala. Najpomembnejše stvari pa se nisi povedala. Čigav koncert pa bo to?
2: Ja, lej, ne, takole je. Do zdaj ste na našem odru Čudeža slišali tele.

0: Torej, Nino Pušlar, Flirte in Niko Zorjan. Letos pa boste glavnega nastopajočega ugibali vi. Nič 5-1-300-300, pošli SMS, kdo misliš, da bo nastopil?
1: V petek zjutraj Denis Avdićova razkrijemo letošnjo zvezdo in tisti poslušalec, ki bo pravilno napovedal, prejme že prvi karti za koncert Tudi življenja. Tako da v akcijo!
2: Tam, kjer se je življenje začelo, morje še vedno pripoveduje svoje zgodbe. Med valovi se lahko skriva marsikaj. Koncert Čudež življenja.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Šaj, naj to nadjo Nickelback. Domače jabolka so zrela, kar pomeni, da je sezona jabočnega štrudlja še bolj in. Mislim, da ne bo pomote, jabolke imamo celo leto v trgovinah in tu dobre so, lahko delaš štrudlj, kde češ. Sam zdaj so z domačega vrta. Ne vem, meni so jabolka, ki jih babica nabere doma, drugačno, no. Ali pa imajo dušo, ali pa se nam samo zdi, ne, zdi se nam, imajo jo. In tukaj se zdaj poraja vprašanje, damo v jabočni štrudlj rozine, ja ali ne? 051-300-300, Joži?
1: Brez rozin, definitivno, zato ker niso dobre. Tak čudan okus imajo, kar na bruhanje mi gre, kaj probam. Tako da, k mami naredi štrudlj, obvezno brez rozin, da ga lahko še jaz jem.
0: Igor?
2: Štrudlj z rozinami, absolutno da, pod pogojem, da so v rum prej namočene, ker drugač sploh se temu ne sme reči štrudlj.
0: Jaz bi rad povedal, da že dolgo časa nismo bili tako na pol-pol.
3: Ja, noro.
0: Prav na pol-pol.
3: Ne moram verjeti.
0: In če vprašamo na firmi, a če vprašamo vas, prav res tukaj pa smo, tukaj pa je Slovenija, tu, mislim, tu pa smo res lepo na polovici, no?
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take off.
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Halo! Ja, zidanci smo! Glas, ne menj, da jaz sem vas vsed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 o vas.
9: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
8: A1, poglej drugače.
10: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
11: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2,000 € brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
13: enostavno. Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 € s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
14: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda.
16: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
7: Sledite svojim željam.
15: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
2: Fito Bimbi imuno. Močan in odporan kot Medo Bimbi.
4: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
16: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
9: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
9: B2, visoka šola za poslovne vede.
20: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
21: Vse bo normalno. Ljudje bodo vstajali, šli v službo, pili kavo, živeli svoj vsak dan. A nekje v Sloveniji štirje ne bodo vedeli, kaj se dogaja. Nekje so, ne kaj se dogaja tam zunaj. Morda niti, koliko je ura. Ampak tega vam nismo povedali. Še.
22: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu. Radio 1.
23: Več dobre glasbe.

0: glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža, Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lahko rečemo, da je današnje vreme šajba, vi pravite na
3: ne, ni čista šajba. Se vidiš, da tamle Nova Gorica, par oblakov,
2: Postojna,
3: par oblakov, Ljubljana, oblakov, Maribor, par
2: tri,
3: oblakov.
2: Dva.
3: Ampak Murska Sobota, Novo mesto, Koper, Portorož, Slovengradec, pa je čista šajba. Ja, to pomeni, da je sončno in brez oblačka. Hvala lepa.
2: A to je bila zdaj vremenska napoved, se zdaj nisi nič povedala, kako bo.
3: A ja, do jutr bo nekaj dežja, pa bo pa spet sončno.
2: Hvala.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
5: Rok ceste.
6: Dobar dan, lepo zdrav, spet kar nekaj težav. Kosi počene pneumatike na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto malo pred priključkom Brežice. Prometna nesreča na novo na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova pri priključku Nove Jarše. Promet pa zdaj poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljana Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in Čotom. Prometna nesreča, pričakujte zastoje v obe smeri, ni pa več cesta tam zaprta. Zastoji pa so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, gneča še na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in pa na cestah Lestebled in Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Rimskih Toplicah pred bazenom smer Laško. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Prisežem, da si čisto odsotna. Kaj gledaš?
3: Ja.
2: Kaj pa je? Sem
3: vesela. Šport je? Ja, šport je. Odbojka je. In sicer evropsko prvenstvo poteka. Zdaj je četrtfinale. Slovenija trenutno igra z Belgijo in zmagali smo prvi set 25 proti 22. Res je, da smo mi favorizirana ekipa, ampak v teh evropskih prvenstvih pa v velikih tekmovanjih pa to nikoli ne veš. A veš, lahko je en slab dan, pa je fertik.
2: Ok, koliko se to pa je?
3: Ja, trije. Odvisno.
2: Trije?
3: Odvisno, kako potekajo. Na tri dobljene gre, ne? Zdaj pa lahko jih je maksimalno 5. 3 moraš dobiti.
2: Enega so dobili zdaj?
3: Enega so dobili, moraš še dobiti 2.
2: Ok. Torej jih je lahko 5 največ?
3: 5 največ, ja. Do kog se igra?
2: Koga?
3: Točk v setu.

0: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hodok Challenge na Radio 1.
1: Zala, so prejšnji teden testirala v Molovem Fresh Cornerju, ali drži, da tam lahko dobiš hodok v eni minuti. Ne boste verjeli, to dejansko je res. Frišnega dobiš z manjšo ali XXL veliko klobaso, lahko imate piščančjo, drugačnasto, sirasto, paprikasto, pikantno, vse, no?
2: Ja, no, ter lahko imaš tudi papriko ali pa ta poper, recimo.
1: Omako po izbiri tudi dobiš, bi pa rada povedala, da sva vmes, ko smo posneli ta video, v ta video na različne načine ukomponirala Badija. Badija maskota Fresh Cornerja pri Molu. In to je tak
2: bliško je.
1: Bliško je, ludek je. Mi temu rečemo ludek, sem to je smešno.
2: Ja, sem ni ludek.
1: Draga Nastja, ti si menda štela Badije v najnem videu.
3: Ja, res je.
1: Predvsem se te gre za to, da bi dobila Jurija Papona, Molovi karti, da bomo biti realni.
3: A ja, valda.
1: Ko si bomo zdaj metali pesek v oči.
2: To bi se pa branil tega, a ne?
3: Ja, valda. Mislim pač, valda, da bi bila vesela.
1: Seveda bi bila. Prosim, če širni Sloveniji poveš, koliko badijo si ti preštela v video?
3: 48.
1: Mi dva ti zdaj ne moreva povedati, ali je prav ali ne, z največjim, mislim, v največji meri zato, ker nama tega niso povedali, ker mi dva vse zlaplava.
2: Mogoče bolj preveč pomagava, ja.
1: V petek pa bomo med vsemi, ki imate prav, tvoja številka je seveda zabeležena, izžrebali nekoga, ki bo dobil 1500 evrov. Ampak tvoj klic seno ni bil zdaj za manj, mislim, ne boš

0: ala praznih rok, tu če nimaš prav, zala zakaj ne?
1: Zaradi tega, ker dobiš zastojn malova malco po izbiri v Fresh Cornerju.
0: Tako da čestitke in dober tek.
2: Super, hvala lepa.
3: Dober tek ti želimo, Radio 1, Fresh Corner in Mol.
4: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje

0: Draga publika, če slučajno ne veš, ampak občasno šov doma vodi še tretji voditelj, ki popodanskega programa, jaz sem dal ime Filip, ker pač se mi zdi, da je ful lepo doma človeško ime. In osebno se mi po glasu zdi, da bi lahko bil star med 32 pa 35, koliko bi ti rekel. Jaz ni star 50, pa tudi ne 20. A ni on 30. Meni se Filip zdi, kot da je totalno
1: 30. Jaz bi rekla sicer, da je bolj 40, ampak ok, ti prepuščam to, tvoj Filip je.
0: Dragi kolega iz umetne inteligence, Filip, danes se v programu Šova domov sprašujemo, ali v jabočni štrudel pašejo rozine ali ne, in te lepo prosim, če bi bil tako prijazen, pa bi nam podal tvoje profesionalno mnenje.
2: Oho, to je pa večno vprašanje.
0: Ja.
2: Jaz pravim takole. Če so rezine namočene v rumu in so lepo sočne, znajo dodati tako fino sladkobo. Ampak če te moti njihova tekstura, potem brez skrbi jih spusti, štrudel bo še vedno super. Ti pa, bolj za?
0: Jaz sem absolutno za, zala je proti, ampak ti si dal sedaj obe opcije, ampak zdaj pa me zanima. Jaz vem, da ti nisi človek iz mesa in krvi, ampak lahko pa si predstavljaš, da bi bil. Torej, če bi bil človek iz mesa in krvi, bi bil za rozine ali brez?
2: Ha, če bi bil človek.
0: Ja.
2: Po mojem bi se pustil premamiti rozinam, priznam. Res, če so namočene v rum, to je čista čarovnija.
1: Ja,
2: ampak, veš, okusi so različni. Nekateri bi pravil, da so rozine kar nik tak usiljivec v sladice, ampak jaz bi si vzel eno rezino štrudla z rozinami v desno roko, v levo bi eno skodelico kave in bi mogoče
1: kave.
2: Eno tako nedeljsko popovdne si vzel zase in užival.
0: Zdaj, če ti zasnala, ne? Ampak on je ni dvakrat že fajn rum podaril, ne?
1: Madonna,
0: tako da,
1: Filip.
0: Filip, veš, kaj se mi zdi? Da si ti tudi tako kot jaz ljubitelj urma. In če bi bil ti človek, a veš, da jaz mislim, da bi mi dvak dekaj cuknila skup tem krpove.
2: Jaz se absolutno strinjam s tabo, ampak glede ruma, v pecivu seveda, ampak drugače pa imam zelo širok asortma pijač, ki bi jih zbral, tako da bi se sigurno našla na isti valovni dolžini.
0: Ej, kaj pa, ko imam jaz po novem željo, da bi se družil s Filipom.
3: Dvojna doza zabave. Radio 1 Dolinska.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
9: Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
14: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
15: V Krškem v petek, 25. septembra.
16: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
17: Naj vašo kopalnico obleče Archicare. Salon Archicare, bogata izbira dovršene keramike in kopalniške opreme.
18: Archicare v obrtnicovni Livada v Novem mestu.
19: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
5: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
8: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
3: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
20: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Štekamo.
20: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
21: Termoglas, okna.
22: Za vas že 45 let. Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
23: Stara šara je denar.
22: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
23: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
22: Surovina.si.

0: Spoštovani mladi kolega iz novinarskega kolektiva z imenom Serge Furlan, vi ste v zadnji uri pripravljali, nakup ste zbirali informacije, ne, aktualne.
1: Drži.
0: Ja, pa, kaj pa ste zbrali?
1: Mogoče ti bo ta zanimiva, da na Aljaski izbirajo najdebelejšega medveda.
2: Zanimivo.
3: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Dame in gospodje, ure 5, čas je za novice.
4: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V primeru umora Sadka Zovka je sodišče iz pripora izpustilo enega od obtoženih. Višje sodišče je potrdilo, da je treba iz spisa izločiti številne ključne dokaze, ker so bili pridobljeni nezakonito. Po obtožnici izpuščeni pri umoru ni sodeloval, očitajo mu hrambo večje količine droge za prodajo. Specializirano državno tožilstvo napoveduje izredna pravna sredstva. Ob jezeru Jasna se izogibajte vidnim goščam in do njih ne spuščajte psov. Analize so v teh goščah potrdile strupene snovi. Meritve so opravili na vzorcih gošče, zato ne kažejo koncentracije strupov v jezerski vodi. Povezava s poginom dveh psov še ni potrjena, opozarja občina Kranjska Gora. Na Aljaski pa medtem izbirajo najdebelejšega medveda. Spletni glasovalci odločajo med medvedi iz Narodnega parka Katmaj, ki so si z lososi nabrali zaloge za zimo. Finale bo 29. septembra.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Zala, mala bi vreme brala.
6: Jah, danes bo takole še sončno do večera, jutri bom nekaj več oblakov, pa tu pa tam tudi kakšna dežnja kaplja ni nemožno, izključeno. Pa lep vikend, petek, sobota, nedelja, bolj sončno. Kar se pa temperatur tiče, trenutno Slovenska Bistrica, Maribor 19, Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota 20, Koper 21, Črnomelj 22 in to je zdaj trenutna realnost.
0: Kaj si ti rekla zdaj, da je nekaj nemožno?
6: Ni nemožno, torej ni izključeno.
0: Da ni nemožno. Ljubi.
6: No, pač, no, sam izpravljam besedo, vsi so razumeli.
0: To, ja.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Ceste, ceste.
1: Dobar dan, lepo zdrav. Vozilo v okvari obstalo na ljubljanski severni obvoznici H3 na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti, sporoča Matej Previdno. Promet pa poteka še vedno izmenično enosmerno na cesti Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in Čotom zaradi prometne nesreče. Pričakujte nekaj gneče v obe smeri. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na severni obvoznici od Novih Jarš, oboje gre proti razcepu Zadobrova. Zastoj še na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in pa dva radarja, prvi v Rimskih Toplicah pred bazenom smer Laško, drugi pa v Žlebiču v vasi smer Ribnica. Srečno!
2: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Rekla si, da nekaj ni nemožno. A na to krati kar pomeni, da je možno?
3: Ja, sej to sem hotla povedati.
0: A jo, hotla, jo.
3: Roškar.
4: Ja.
0: Noč,
3: sam preverjam, če še delaš.
5: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio.
0: Zala, jaz delam ko ona ura, stara vekarca, ko se navilje. Ti veš, kaj smo vekarca?
3: Ne.
0: Vekarca je tista ura, ko si jo doma navil in je pol tolkla po zvoncih. Ampak je res... Ne, ni tak tolkla. Ne ona kukavičja ura na steni. To je bila na nočni omarci budilka, ko si jo ti odzadje navil in ko je bila ura točna, je ona udarjala po dveh. Se mi se zdi, da ti še zdaj ne veš, kaj je to vekarca.
5: Robert Roškar

0: Nekaj trener je taka cela gufi pa nagajival na propašev šel domov. Hvala lepa za tole. Jaz bi rad povedal tudi, da smo zelo veseli, da ste se danes tako aktivno, zelo progresivno, aktivno vključili v debato.
1: Ja, res.
0: Ali se v jesenski jabučni štrudl da notro zine ali ne? Mislim, ne samo jesenski, v katerikoli letni čas, ampak zdaj se pač z domačimi jabuki delajo štrudli. Torej, jabučni štrudl, rozine, ja ali ne? Tole ste povedali.
2: Definitivno rozine. Obvezno, zato ker je vse bolj sočno in bolj dobro.
3: Absolutno za. Štrudel brez rozin je nepopoln štrudel.
4: Brez, obvezno, oh. Ne vem, občutek, ko zagriznem rozino, mes nisem nič več lačna, nič se mi ne lušta.
5: Ma brez, brez, toliko, kaj bi Petršel v hibanico dal.
6: Brez rozin definitivno, zato ker niso dobre.
7: Trudl z rozinami absolutno da, pod pogojem, da so v rum prej namočene.
8: Ja, v rozine grejo samo v skutin štrudel, ne? V jabolčni pa ne vem, če grejo rozine.
9: Ja, kjer so dobre, pravzaprav sočne in pa, če so pa namočene v rum, je pa bomba.
10: Trudl z rozinami obvezno, obvezno.
11: Obvezno morajo biti. Ne vem, okus je dober, požvi vse skup. Ne vem, meni je top.
12: Rozin ne maram niti v štrudlu, niti v potici, jih pa rada kdaj jem čist samostojno.
13: Trudel jabočni brez rozin obvezno, ampak siro zavitek je pa tudi trudel, ne, rečemo, ne, pa obvezno z rozinom, ki je skuta.
0: Celo Slovenija danes debatiralo, te mi smo celo Filipa z umetne inteligence vprašali.
14: Ha, če bi bil človek, po mojem bi se pustil premamiti rozinam, priznam. Res, če so namočene v rum, to je čista čarovnija, ampak, a veš, okusi so različni. Nekateri bi pravil, da so rozine kar nik tak usiljivec v sladice, ampak jaz bi si vzel eno rezino štrudla z rozinami, v desno roko, v levo bi eno skodelico kave in bi mogoče eno tako nedeljsko popovdne si vzel zase in užival.
0: Glede na to, da smo dobesedno na polovici, lahko ugotovimo, da tukaj ni nič bolj pravilno pa bolj nepravilno. To pomeni samo...
1: Ja, ni bilo pravega pa napačnega odgovora, ampak smo dva pola.
0: Prav je, kaj ti paše, bi pa rad povedal samo tistim, ki mogoče še to niste probali, to je ta domači rum za kuhanje, ko je za morče gor, no tega si lepo prosim namočite.
1: Ampak vidiš, ti že apeliraš tle k nekim drugem, rozine same po sebi že očitno niso dost dobre, če hočeš rum z ram.
0: Malo apeliram.
15: Kaj pa vi?
16: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
15: Vsako sredo v Šov domov.
16: Na Radiu 1.

0: Vodilni Stavdič, ovo so imeli danes jutre kontra sredo, to pomeni, da mora nekdo od jutranjiko zagovarjati nepopularno mnenje in tokrat ste kar vi predlagali to nepopularno mnenje in sicer vse v življenju bi bilo treba snemati s telefonom. Torej, ko greš na koncert, moš posneti se, ko greš v trgovino, kamorkoli greš, če nisi, posnel se ni zgodilo. Damo slišati, kako je šlo Audiču in kaj se o tem misli pevec od skupine Flirt, Rok Lunaček, ki se mi je pridružil v studiju. To je vedno zanimiva tema. Ne v te verjeli, ampak celo jaz nisem za to, da bi se vse snemal.
1: Ampak je pa res včasih dober posnet un moment, ko vsi pojejo, ko ti daš mikrofon tako v publiki, a ne kao.
2: Yeah. Yeah.
1: Če tega takrat ne bi posnel, pa res ne bi imel, tako da tukaj sem pa nadeli.
3: Pa res rabeš to. Ampak jaz priznam, jaz zelo, ko grem na koncert od Flirtov, jaz posnavam še 2-3 posnetke.
4: Ja,
3: in dam, sorry, ker mi je všeč, ampak dam 2-3, ostalo se pa prepustim in samo no.
1: Čakaj, ja, samo včasih ne veš točno, kdaj se bo zgodil un moment.
3: Jaz vem.
4: Ja, kaj, Miha,
2: A jaz prav razumem, da smo glihar Mihata zgubili, da je tudi on v tej tezi.
1: Ja, on je zdaj tudi malo, ja. Okay. Časi hočem ujeti.
2: Okay, tri pulce moramo skup držati.
4: Tri pulce moramo skup držati.
3: Jaz vem, kdaj je ujet moment, zato je, ker veš, kaj je fora, da vedno, ko se začne komati, so tako ono, ta komat poznam, začnejo vsi snemati in pol do refrena, ali pa recimo po tem prvem refrenu vsi nehajo in pol, ko se začne drug refren, začnem jaz snemati, ko skoraj noben ne snema.
2: Če se štejem, zdaj suma sumarum, smo ugotovili, da se ne snema na koncertih.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Štirje jutreni prijatelji te seveda pozdravijo tudi jutri na drugi jesenski dan o 5.
6: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hotdog Challenge na Radiu 1.
5: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
6: Vsak, ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
5: Hot dog iz Fresh Cornerja. Uživo na Radiu 1. Na Facebooku Radia 1 in na radio1.si.
6: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Ura je natanko... Za hot dog! Ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčilo v obliki slastnega in sočnega hot doga. In kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselja se ustaviti. Okna in vrata IM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: IM. Okna, vrata in senčila.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Halo! Ja, tu sem Goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožolgo. A1 se gre tak seže v 9 vas.
11: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
10: A1, poglej drugačol!
12: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
13: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
14: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
15: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
16: Obi, tako enostavno.
17: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda.
19: Iščete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
20: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
21: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
22: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
23: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
24: Super sreda, super cena.
25: V Meku kje pa?
26: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
27: Super sreda, super cena.
28: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.

0: Gljivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Ja, po noč bo še dokaj jasno, na Primorskem se bo že pooblačil, po pa jutr čez dan nekaj več oblakov, tu pa tam možna mogoče kakšna plaha oziroma tudi nevihta. Petek, sobota in nedelja pa že bolj jasni. Kar se temperatur tiče, pa tam nekje zjutraj zelo nizke, med 3 in 8, na Primorskem do 11, čez dan pa med 18 in 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
2: Rok, gremo na ceste.
4: Dobro dan, lepo zdrav. Vozilo v okvari obstalo na ljubljanski severni obvoznici H3 na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti. Previdno, zastoji pa ljubljanska vzhodna obvoznica od Most, severna od Novih Jarš, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu, zastoji pa še na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar v Žlebiču v vasi smeri Ribnica, nastojalo pa v Škofji Loki na Spodnjem trgu. Nič 80, 22, 55, srečno!
5: Zala, kako je zdaj s to slavno odbojko?
2: Oh, nerealno izenačena tekma. Čisto
5: pomeni?
2: Vsak set do zdaj, zdaj smo v tretjem, je šlo točko za točko, dve točki tle, dve točki tja, točka, točka. Hvala Bogu smo se oba seta mi znali bolj zbrati na koncu, tako da rezultat je 2-0 v setih, en set še rabimo, ne? Torej, je pa zdaj trenutno 18-16, malo mi zamuja več za to.
5: To je za koga?
2: 18-16 za Belgijo trenutno, ampak dve točki, to se takole nadoknadi in to so še take razlike, dokler pridemo do 20, pa je treba paziti, no.
5: Akcija.
3: Robert Roškar

0: darile.
1: Sala Roșcărin Mall predstavljajo Hot Dog Challenge na Radio 1.
0: Dobar dan, Rok?
2: Ja.
0: Tukaj šel do momenta, da bi rad na 1500 evrov na molovi kartici, smo slišali, dragi Rok.
2: Resno?
0: Ja, in zdaj tako, ne, mi bomo nekomu dali tih 1500 petek, ampak najprej moš pogruntati, mislim, povedati, koliko badijo se je pojavilo v videu, ki smo ga mi objavili na Facebooku pa na Instagramu. Midva sva ta video posnela zalo pred par dnevi, ko sva šla probati, ali res naredijo njihove znamenite hodovke v eni minuti.
3: Ja, in tudi sama sprobala ga narediti, ne?
0: In res naredijo. In zdaj vi ta video gledate in štejete te badije. Rada bi povedala, da se lahko zelo veliko krat pojavijo, lahko je kje nalepljen, lahko je grafika, vse je treba šteti. In imeti, prosim, v mislih tudi to, da če ga imam jaz na roki, pa kader gre nekam drugam, pa gre se vrne nazaj na roko, je to nova številka, se pravi, vsak tak prikaz šteje. Ok?
2: Resno. Jaz mi jih tokrat štel, ampak preštel sem jih 25 krat.
0: Super.
3: 25.
0: 25 ja. Krat si jih preštel ali 25 si jih preštel?
2: 25
0: sem jih preštel.
3: Preštel sem pa 20 krat. Ok, cifra je torej rok tvoja 25.
2: Ja.
3: Zabeleženo. Jaz ne vem, ali je to prav ali ni, to bom zvedla v petek. Od vseh, ki ste so kakorkoli imeli prav, greste v žreb za petek. Če imaš prav, se slišmo še mogoče enkrat, če te boben spet ujame. Če pa ne, pa ne boš ostal praznih rok, dobiš pa molovo malico po izbiri.
0: To si pa dobil vsake primero, zato ker si se javil. Tako da čestitka saj za malco.
2: To pa hvala lepa. Te v bistvu je shodil samo še na mol. Kava, hodohke, tankar.
0: To.
2: Ja.
0: In lahko se naroči, če bo čežej se naroči XXL, izkoristi ta bon.
2: Ja.
0: Da bo ta veliki.
3: Ja, tako.
2: Povaju, povabim.
0: Menjeno, ne ti kar sebe nahrani. Najo dva boš povabil, če boš dobil Jurija pa povrjo.
3: Tako.
4: Dobar tek ti želimo. Radio 1, Fresh Corner in Mol.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.

0: Amin, gospodi, zala kak boš preživela četrtko večer? Sredin večer?
1: Odbojkom prvo pogledala do konca, zaradi tega, ker je 2-1 in zdaj moramo zmagati še en set, ker nas Poljaki čakajo.
0: A boš ti čakala tukaj na radio, pa tu pogledala tekmo do konca? Boša.
2: Šel domov, dvojna doza zabave.
3: Samo na Radio 1. Radio 1 Dolinska. Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polina.
4: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
3: Več na siltron.si. Pozor, akcija pri Tabakumu. Robotska kosilnica Segway Navimov i108e brez majne žice za do 800 kvadratnih metrov je zdaj na voljo za samo 699 evrov. Naj Navimov kosi, vi pa uživajte. Pohitite v Tabakum ali obiščite tabakum.si.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
5: Pridite vnovič v avtohišo Radanovič Brežice.
6: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.

0: aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, tika si.
4: V Krškem v petek, 25. septembra.
1: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
5: Relief. Bioresonančna terapija za vse generacije.
6: Diagnosticiramo, terapiramo in odpravimo prebavne težave, alergije, utrujenost, težave s kožo, nespečnost in še mnogo drugega. Preverimo tudi ostale telesne funkcije ter v primeru odstopanj poiščemo rešitev.
5: Relief Center Brežice. Bioresonančna terapija za vse generacije. Relief.si. Naroči se.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Nova znamka v Novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.

0: Roškar in Zala sta mi za zaključek njunega šova domov pustila briljantne kvine. You Don't Fool Me smo ravno kar slišali. V kratkem, torej King večer, pa bomo začeli s Flirti.
1: Nisem Romeo.
0: Ja, če ne veš, da nisi Romeo, nisi Julija, kaj potem si? In pa Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Obeta se petarda zaključek današnje srede, dajmo ga preživeti skupaj, še prej pa seveda Sergej in sveže novice, da vidimo malo, kaj se dogaja pri nas in po svetu.
2: Smakaj, smakaj, smakaj! Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Ekoladio Bono, ura je 6.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodnji teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte priponk in ne posredujte osebnih podatkov. Iranski predsednik Masud Pezeškian je v Združenih narodih sporočil, da je Iran pripravljen na pogovore, vendar ne sprejema jezika sile. S tem je odgovoril na Trumpove grožnje. Edini ameriški predstavnik v dvorani je med njegovim govorom odšel. Digitalni evro bi omogočal elektronsko plačevanje tudi brez internetne povezave. Evropska centralna banka ga pripravlja kot dopolnilo bankovcem in kovancem. Odločitev o izdaji še ni sprejeta, na morebitno uvedbo želi biti pripravljena leta 2029, če bo potrebna zakonodaja sprejeta letos.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, poglejmo, kako je z vremenom in kaj nas čaka. Jutri čez dan se bo pooblačilo tudi drugod po Sloveniji, ne samo na Primorskem, proti večeru pa nas čakajo plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto ter nedeljo pa ponovno dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Trenutne temperature po državi oziroma zadnje izmerjene 17 stopinj Šošten, 18 Maribor, 20 Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota in Poljčane, 21 pa Črnomelj in Izola.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Vaš multimegamaster superstar sopotnik pa Rok Pintar.
10: Hvala lepa za takšno napoved. Gremo na asfalt. Prometna nesreča na novo ovira promet na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto pred priključkom Grosuplje vzhod. Zastoj pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na severni od Novih Jarš, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na cesti Izola Strunjan v obe smeri tudi še nekaj gneče in pa radar čez je še tam postavljen na stojalu v Škofji Loki na spodnjem trgu. Nič 80, 22, 55, se družimo še naprej tudi v nadaljevanju večera. Srečno pot!
11: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ja, že pred leti smo se odločili, da mora biti sreda dovolj pestra, da nam ne bo bilo, ne vem, dolgočasno, da se nam ne bo spalo, da boste nekaj energije dobili tudi tisti, ki morate, ne vem, ob sredah v službah podaljšati, ker imate mogoče v petek kakšno uro manj dela in malo prej lahko skliznete domov. Danes pride duo Akustični, Mate in Karin z novim singlom, vse izveste čez eno uro. Radijska kriminalka nas čaka, prejšnji teden smo začeli z novostjo letošnje radijske sezone, kar se večero tiče, in je doživela res lep odziv. Potem kviz od včeraj bomo tudi danes izvedli in tudi vmesniki športa. Z doktorico Alenko Kepic-Mohar pa bova mogoče komu tudi malo potrkala na vest. V glavnem, ogromno vsega, dejmo začeti. Dejte spraviti tudi številko 051 300 300 za SMS-e, ker jo boste še kako rabili.

0: J-Lo in David Guetta, 7.11 je čez 6. No, tako pa imamo nov finiš pestrega dne in cvetober dogajanja sem strnil v te tri točke.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka ena, oziroma številka tri, stroka naj se pogovori. 1100 Slovenk in Slovencev je v zadnjem tednu odgovorilo na anketo Parsifala, torej agencije. Naročilo pa je ministrstvo in kot kaže, dobrih 45% vprašanih podpira prehod na 8-letko, slabih 30% pa temu nasprotuje, vsi ostali so nekje vmes. Še večji odstotek podpore pri starših, ki imajo ali pa so imeli otroke v šoli v zadnjih 5 letih. Pri zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je slika malo drugačna, 8-letko podpira 39%, 36 pa nasprotuje. In zdaj se bodo začele dolgotrajne razprave. Številka dve, športne drobtinice. Odbojkarski četrtfinale na evropskem in sicer, spoštovane in spoštovani, premagali smo Belgijo s 3-1 in gremo v polfinale evropskega, kjer nas v petek ob 9 čakajo vedno neugodni Poljaki. Gremo naprej, nogomet. Cesar je pred sobotno tekmo Lige narodov poklical še četrtega vratarja, in sicer Žana Luka Lebana. Potem pa slovenski pikado reprezentant Benjamin Pratnemer je na turnirju Players Championship v Denbošu pripravil prvorazredno senzacijo. V prvem krogu turnirja je namreč izločil enega izmed največjih zvezdnikov pikada in trikratnega svetovnega prvaka Michaela van Gervena. Bravo! In pa še tale izven. Trenutno aktivno športna. Fenomeno, oziroma prvi Ronaldo, ki je čaral žogo, tisti brazilski nogometni zvezdnik, torej Luis Nazario de Lima, pa je dopolnil okroglih 50 let danes. No, tako kot leta, je zadnje čase bolj okrogel tudi njegov trebušček. In še številka ena, avtomobilistična scena. Dobili smo že tretjega malčka, ki ga bodo začeli delati v novomeškem Revozu. Gre za japonskega oziroma Nissanovega malčka Pixa, ki bo seveda nastajal na isti platformi kot Twingo in Dacia Spring. No, tudi Pixo bo imel pogon na elektromotor. Zdaj, tudi če niste pristaši električnih vozil, ali ste, ali niste, nas vsekakor veseli, da to pomeni nova delovna mesta v Novem mestu. Čestitke!
1: Radio 1.
2: Iztok Gustinčič. Več dobre glasbe.

0: Trigger Finger, I Follow Rivers, draga družba, čaka nas drugi del glasbene kriminalke, torej prejšnji teden.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radiu 1.
0: Prejšnjo sredo smo rešili en del, zdaj imamo drugega in dobro poslušajte in probajte rešiti primer. Naj povem, da vedno iščemo eno slovensko pesem, eno slovensko uspešnico. Nič petena, 300, 300. Zelo dobro poslušajte.
2: Detektiv Gašper, lepo pozdravljeni, kaj imamo tokrat?
3: Ja, višji inšpektor Boris, prijavljena je goljufija. Ženska je od več ljudi pobrala denar, sicer drobiš, ampak ima pa neverjetno spolno slo in hitro dobi žrtve.
2: Aha, kako jih je pa prepričala?
3: Ja, veste, zelo samozavestna je, pravijo, in očitno zna z ljudmi, čeprav je kar mlada.
2: No, kaj pa še pravijo škodovanci?
3: Da kar ne morejo stran. Tudi če vejo, kakšna je, enostavno prihajajo nazaj. Pravijo, da je izredno samozavestna, lepo se obnaša in dokler je ne spoznaš, ne veš, kakšna je v resnici.
0: Gre za slovensko rokersko uspešnico.
4: Gostinčič na Radiu 1.
0: In če ste ugotovili, za katero pesem gre, katero pesem smo skrili v današnji primer, če se vam vsaj malo sanja, SMS nič petena 300 300.
1: Vse, kar srce si sladkega obeta,
4: se lahko zgodi 15. oktobra.
1: Mogoče bo to večer, ko ti bo...
4: Meni dobro.
1: Zelo dobro.
4: Mogoče si pa že ugotovil.
1: Čudež življenja. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
4: Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
7: Ura je natanko za hot dog. Ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčilo v obliki slastnega in sočnega hot doga in kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti. Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
8: Dnevna 10.
9: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
10: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
12: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
14: enostavno. Lepo vas je videti.
15: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
14: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
16: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
17: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
2: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Tok, tok.
20: Kdo je?
21: Meni.
20: Kako te ni, če pa si?
21: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
20: Seveda, saj je sreda.
21: Super sreda, super cena.
22: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
23: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
22: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
23: B2, visoka šola za poslovne vede.
24: Katere stvari narediš enkrat in nikoli več. Vsaj tako pravi razum. Potem pa se najde nekdo in reče še enkrat. In čeprav smo mislili, da je bilo prvič dovolj, se zgodba očitno še ni končala.
25: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.
26: Radio 1.
27: Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, to je Radio 1 in ura je pol sedmih.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, za vreme se ne rabite kaj dosti posvetovati, ker vam jaz vse povem. Jutri je najprej še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo in počasi proti večeru prihajajo tudi padavine, plohe in tudi posamezne nevihte. Se bo pa zrihtalo do petka, tako da nas čaka lep vikend. Bodo nekaj megle pripeljali te oblake oziroma po tleh, kar bo padalo. Torej, zakaj mi ne dela glava?
2: Ne vem, zakaj ti ne dela glava.
0: Torej, padavine mokra tla bodo pripeljale jutranjo meglo, ker se bodo temperature dvigale. Sicer pa čez dan lepo. Petek, sobota, nedelja, dokaj jasno z nekaj šibke burje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
0: Mogoče še na retrogradni Merkur. Rok, kako je na cestah?
2: Nekaj težav še vedno imamo. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto pred priključkom Grosuplje vzhod. Počasni pas pa zaprt na primorski avtocesti proti Kopru, malo za priključkom Vrhnika, vozilo v okvari. Zastoji pa še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na cesti Izola Strunjan. Ni pa radarjev in kontrol, tako da srečno, varno in previdno.
4: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Dobra glasba, sprostitev in Iztok Kostinčič.
1: Dvoj King večer na Radio 1.
0: Lep pozdrav vsem, draga družba, verjetno ste zasledili, da je legendarni 81-letni Rod Stewart poleti prekinil svojo poslovilno koncertno turnejo, ker je moral iti žal na operacijo, ker so mu morali vstaviti srčno žilno opornico. No, dobra novica je, da zelo dobro okreva, pravijo zdravniki, da se je vrnil v normalen življenjski ritem in da je lihkar napovedal nadaljevanje turneje v naslednjem letu. Marca bo začel v ZDA, obljubil pa je tudi, da pride vsaj do Velike Britanije, preden bo šel v koncertno penzijo. Jaz mu želim še kar nekaj koncertov in mogoče tudi kakšen datum malo bliže nas.

0: To je bil Kamrat in Hug Yourself, to je Radio 1 in King Večer, 21 manjka do 7. Ja, če lih ne padajo sekire, imam praktično vsak torek v studiu zanimive ljudi in upalimo zanimive debate, ki skupaj z glasbo trajajo kakšno uro. In danes je sreda in tudi včeraj, ko je bil torek, ni bilo nič drugače.
1: Radio 1.
2: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Zdravo.
4: Moje ime.
3: Povej, kdo si.
5: V King Večeru s Kostičičem.
0: Ja, z mano je bila glavna urednica založbe Mladinska knjiga, doktorica Alenka Kepic-Mohar, ki je prišla predstaviti novo nacionalno akcijo Branje na recept, ki so jo začeli s pediatri in ostalimi strokovnjaki pred dejansko par dnevi.
6: Branje na recept je spodbujevalna vseslovenska akcija, pri kateri želimo spodbuditi starše, tudi tiste starše, ki morda ne zahajajo v knjižnico, ki nimajo doma knjižnih polic obloženih številnimi knjigami, da bi brali skupaj z otroki, zlasti z majhnimi otroki. Seveda branje ni zdravilo, podobno kot so to antibiotiki, in antibiotikom se pogosto zdravniki celo izogibajo.
0: Ja.
6: Zdi se malce, da so nas ti tehnološki pripomočki zasvojili tudi na način, da telo ves čas hrepeni po nekih kemičnih dražljajih. Ta dopaminska zasvojenost, in to je seveda nekaj drugega kot tiho branje. Tudi pri branju sicer sodeluje telo, čeprav vsi mislimo, da je branje zgolj in samo dejanje uma, pa v resnici, ko beremo, bere celo telo, obračamo strani, zelo natančno usmerjamo pogled, tudi naredimo kopico nekih mikro dejanj, s katerimi pravzaprav pripravljamo naš um na procesiranje tega, kar preberemo.
0: In to je bil samo en delček. Vmes pa smo razkrili tudi, kako se recimo založbe izberejo ekskluzivo oziroma pridobijo ekskluzivo za svetovne knjižne uspešnice, kaj pa vem, kot so Da Vinčeva šifra, Harry Potter ali pa morda Igre prestolov. In kot ste slišali, sva poiskala oziroma se potrubila poiskati vsaj nekaj razlogov, zakaj ljudje vedno manj beremo. Če imate časovni zamik na televiziji, si lahko cel pogovor ogledate na Radio 1 TV, torej včeraj med 21. in 22. uro. Sicer pa vas bom pravočasno obvestil tudi, ko bo na voljo na Enkinem YouTube in ostalih podcast platformah.
1: Radio 1.
5: Isto Gustinčič. Ter...
1: No, povej, kdo si.
0: No, oni ne rabijo predstavitve, oni so Rolling Stones in so že večkrat povedali, kdo so. Legende na Radio 1.

0: Anybody seen my baby, 15 je do 7. Nadaljujemo s trojnim glasbenim izborom oziroma s trojno petardo Žan Serčič, Inari, Mars in Venera. Po dolgem času sem se spomnil na eno uspešnico, ki je kraljevala ene 5 let nazaj po vsem svetu, in sicer Offenbachi Head, Shoulders, Knees and Toes. Ker vremenoslovci pravijo, da se Evropi približuje še en vročinski val in bo marsikje celo ponovno do 40 stopinj Celzija, še en podaljšek poletja z Zuckerom. Potem pa ob 7. današnji glasbeni zvezdi večera Mate in Karin. Akustični se bodo v Enkinem studiu predstavili s čisto svežim singlom z lepim naslovom Če bi napisala pesem. Ostanite z nami, sveže novice prav tako prihajajo ob 7.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Točen tako. Ja. Ja, zdaj te naši mladi šankisti, a ne, Rado Gasisa, Blaž Maročaj, Vid Poden, a ne, to so precej bolj organizirani. Imajo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi. A ne, vsi en drugmu pomagamo prav do doma, čist do vrat. Ja. No, imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, ne, se uporabi, kadar je treba, a ne, kadar so pa kakšne daljše priprave, ali pa pridejo šankisti iz drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi lojterni.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Kaj pa delaš, ja. Rude?
5: Ja, zima bo!
4: Pa kje ti žveš?
5: Kaj?
4: Ugasen motorko. Raj skup Orko.
1: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
6: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe. Subvencijo Ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
1: OrkaEnergy.eu.
7: Orka.
1: Radio 1 Dolenska.
8: Dan odprtih vrat, tica in pestro dogajanje ob svetovnem dnevu turizma. Ta konec tedna vabljeni na novomeški glavni trg.
9: Volksfest pri Volkswagenu.
10: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
11: Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
12: Strudelfest in veriga dobrih ljudi pomaga družinam v stiski. Akcija zbiranja SMS donacij poteka od 14. septembra do 30. septembra
13: na 1919.
12: Z besedami prijatelj, prijatelj 5 in prijatelj 10, s katerimi je mogoče prispevati 1, 5 in 10 evrov.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
17: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 evrov. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
18: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
19: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
12: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
8: Kleparsko-ličarska delavnica Vidic Center. Hitra in strokovna sanacija vozil. Kratke čakalne dobe in pogodbe z vsemi zavarovalnicami. Vidic Center, Novo mesto.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
20: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
21: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.

0: Italijanski mojster bluza Zucchero in Baila, nimamo kaj dosti komplicirati, ura je 7, gremo k svežim novicam.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In seveda začenjamo s športom. Slovenski odbojkari so v polfinalu evropskega prvenstva. V Torinu so Belgijo premagali s 3-1 v nizih. Za mesto v finalu se bodo v petek v Milanu pomerili z branilko naslova Poljsko. Na poti v službo ali šolo ne iščite bližnjic čez železniške tire. Policija in Slovenske železnice do nedelje poostreno spremljajo prečkanje prog in ravnanje potnikov na vlakih. Opozarjajo tudi na nevarno vstopanje in izstopanje, ko se vlak še premika. Previdno tudi pri odpiranju elektronske pošte znova krožijo lažni sodni pozivi v imenu policije, s katerimi goljufi poskušajo izvabiti denar. Policija svetuje, da na nje ne odgovarjate in ne odpirate priponk. Če ste bili oškodovani, primer prijavite. Skok na Goriško, Nova Gorica bo ob 120-letnici bohinjske proge prihodnji konec tedna gostila več dogodkov. Med najbolj atraktivnimi bo prelet letala pod znamenitim Solkanskim mostom, vendar datum preleta še ni znan.
1: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
0: Jutri bo najprej še dokaj sončno, čez dan se bo postopoma posod pooblačilo in proti večeru nas čakajo plohe in posamezne nevihte, se bo pa vse zrihtalo za vikend, petek, sobota, nedelja, dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Zadnje izmerjene temperature po državi, 15 stopinj Litija, 16 Vinica, Bled in Celje, 17 Pesnica in Maribor, 18 Ljubljana, Solkan in Straža, 19 Murska Sobota, 20 pa Lucija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: jutro.
1: Naši odbojkari so zmagali na evropskem, smo zmagali tudi na cestah.
2: Ne še v popolnosti, nekaj težav še imamo. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto pred priključkom Grosuplje vzhod. Nekaj gneče pa še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na cesti Izola Strunjan. Radar v Sivem Kediju pa v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Dom24.si Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe.
4: Z Iztokom Gustinčičem.
1: In dosegljivi smo seveda tudi na Radio 1 TV. 7:03, Mate in Karin, akustični, prvič v King večeru na Radio 1. Dobro večer obema, pozdravljena.
5: Dobro večer.
6: Dobar večer.
1: A, je dan ali večer zdaj?
5: To je ono obdobje, ko še ne veš točno, ko
1: je
5: vsak dan drugače.
1: Ja, prav res se spreminja iz dneva v dan. Karin, dej se nam malo predstavi, prosim, na kratko.
6: Sem Karin Zemlič.
1: Ja.
6: Diplomirana jazz pevka.
1: Ok.
6: Drugače pa trenutno se najbolj ukvarjam z poučevanjem petja.
1: Dobro.
6: Skupaj imamo glasbeno šolo kot Dolina miru. Sodelovala sem že marsikje, 4-krat sem bila na Eurosongu. Na Zvezde plišajo sem pela.
1: In še projektov.
6: Za 10 let pa moj glavni projekt, moj band. Akustični.
1: Ok, in Mate Brodar, ustanovni in nasploh član izredno popularnih Da Fenomena včasih, potem sodelujoč pri mnogih slovenskih projektih in zasedbah. Kaj še rad počneš v življenju? Moram vprašati lih to oba, zato ker ne skačeta ravno vsak teden z vseh naslovnic, ne?
5: Ja, nekako ni to najna afiniteta ravno. Ja. Pa tudi iskreno, še noben ni prosil, da bi skočila iz kakr na slavnice, tako da še ni bilo treba te razglabljati o tem. Jaz od nedavnega, od konec lanskega šolska leta učim svoj matični inštrument in poklic klarinet na glasbeni šoli na Ptuju.
1: Ok.
5: Kot je Karin rekla, mava skup to glasbeno šolo, kjer imam par res dobrih učencev. En učenec je celo prerastel iz učenca v artista in z tega ba je imeli v ponedeljek dva dni nazaj.
1: Tukaj tako,
5: pri vas, Rock Grill,
1: ja.
5: Drugače, izven tega pa sem še kar športno zainteresiran v tek,
1: ja,
5: in tenis in take stvari.
1: Ja, se odkar te poznam in te spremljam, si vedno super fit. Ne? In
5: očitno, hvala lepa.
1: Zelo to dobro vzdržuješ. Ok, če bi napisala pesem pa nov singel, ki ga bomo slišali čez par minut, zato ne odhajajte daleč, seveda tudi video spot si bomo zavrteli, kot rečeno, če se nam boste pridružili na Radio 1 TV. Z nami so torej duo akustični. Mene zanima tudi, zakaj niso več trio.
5: Nekako po snemanju te plošče, ko je prišlo do trenutka, da bi bilo treba to postaviti na noge za uživo, je nekako Jadri rekla, da to pa mogoče ni.
6: Takrat je v bistvu se ona ravno usmerjala zelo v klasično sceno in je imela neke res velike projekte in je pol rekla, da rabi
1: malo pauze.
6: Njen glas pauzo od komercialnih stvari in se je hotla posvetiti popolnoma klasiki.
1: Ok, Niko Santos in Tina Turner, potem pa se vrnemo.

0: In tudi Mate in Karin sta na Enkinem kauču, danes ta zvezdi večer oziroma njuna zasedba Akustični. Zdaj tako, prvi singel, sem šel malo gledati, prišel ven leta 2017, zaradi tega predvidevam, da ste z delom začeli leta 2016, kar pomeni, da letos praznujete 10 let.
1: Možno.
2: Mislim. Prvi si, ki si opomnil na,
1: ja,
2: na okrogel jubilej.
0: Ja.
1: Akustični obstajajo od leta 2012.
0: Ano, vidiš.
1: Ampak takrat je bila to zasedba Najo in Katje Koren.
0: Ja, tudi odlična pevka, ki je šla potem v tujino, ne?
1: Tako, takrat smo sicer prepevali cover. Coverje, v bistvu smo peli beke na slovenski popevki.
0: Aha.
1: In smo med pauzo šli za svojo dušo malo zapet neke komade, ki so nam pri srcu, ker smo to res rabili v tistem momentu.
0: Ja.
1: In smo veš, pa to dobro zveni v bistvu, ne? Tako da smo pol, tak se je to začelo. Katja je potem odšla v tujino, mi da smo potem se odločila, da sama nadaljujema, Jadranka je potem letela kot neka gostja na albumu.
0: Ok, predstavila sta se tudi na EMI, leta 2021 prejela tudi nagrado Zlata piščal za album Enkratna in neponovljiva. Meni se zdi, da zaradi vajne dinamike izidov singlov, da je ta projekt res plot neskončnega veselja do glasbe, za katero mogoče zmanjkuje malo časa, ali se motim?
2: Časa, kaj pa vem, mislim, tudi te pesmi so že en čas čakale.
0: Ja, se za to.
2: Na vrsto. Je pa res, da se marsika vme zgodilo, pa da ni to niti toliko velik projekt, da bi bil pritisk.
0: Aha, zadar, okay.
2: Ni sto špilov pritiskalo. Po drugi strani pa vsaj jaz, dokler nisem res srečen, dokler niso vsa besedila taka, da me niti ena rima ne sili več na bruhanje. In da, mislim, čudno povedano, ampak da lahko res stojim za tema, ne? In naslednje jutro, potem, ko sem napisal tekst in še čez 2 leti in čez 10, ne rad dajem rok oziroma deadline na take stvari in zato pač potem ene stvari dlje traja. Tudi na prejšnjem albumu, recimo, je bil že cel končan.
0: Ja, pa?
2: Pesem po tisti dolgi poti si je pa vzela res dolgo pot. Ni imela ne melodije, refrena, ne teksta, ne nič in potem en dan se je pač zgodilo, ne.
0: Okay.
2: Treba bilo malo počakati, ja.
0: Torej, dokler Mate Broder ne da vseh kljukic, ni nič. Če bi napisala pesem, dejmo še par besed, torej nameniti vajnemu čisto svežemu singlu. Videl sem napis skladbe kot osebno pismo zapisano v melodijo in besede. Kaj to pomeni? Na kratko.
1: V bistvu je to skladba o skladbi, ki bi jo napisala.
0: Dobro, in eno super gospodično sta vpletla v videospot.
1: Tako je, Gaja Pilač je bila zvezda spota, ja. Vsekakor režiral ga je David Champagne, ki je njen partner. In celotna ekipa mlada AGRFT-evcev in res smo se dobro imeli in mislim, da je tudi rezultat kar viden, no, da je bil tim dober, ker tak spot ne nastane brez dobrega tima.
0: Mate si dal vse kljukce?
2: Tokrat sem bil zelo nenaporen in sem dal vse kljukce že po 1 uri pa pol snemanja, prav vidi se na eni fotki, kdaj ne razmišljam več o tem, ker sem dejansko cel dan visela tam zraven, ampak ko sem videl to po eni strani vnemo vse te ekipe, kako so bili not v tem snemanju in ko sem videl Gajo, lahko rečem, da je to prvi izmed videospotov, v katere sem bil upleten, da ni zgolj dobra vizualizacija komada, ampak da dejansko doda nekaj pesmi, da se mi zdi, kot da sta ona dva soavtorja pesmi, pa magari za nazaj. No?
0: Torej, video dopolnjuje audio in obratno.
2: Vsekakor za pogledat.
0: Dajmo premierno slišati in tudi pogledati. Torej, video je seveda tudi na YouTube-u, zdaj ga boste lahko gledali, če ste priklopljeni z nami na Radio 1 TV, Akustični v King večeru, če bi napisala pesem.

0: Ekola, Mate in Karin, akustični in svež singel, če bi napisala pesem, 20 je čez sedmo. Za finiš, kaj vama pomeni jesen? Je to užitek, ker prihaja zima, ali to meh, konc poletja?
1: Ipak mislim, da moraš tudi ti odgovoriti na to.
2: Ker?
1: Ker jaz sem otrok poletja.
0: Ja.
1: Mene je zdaj že malo zebe.
0: Dobro. Mate, ti ko me začneš laufaško sezono, po mojem, s temi temperaturami.
2: Laufaška sezona se nikoli ne neha. jaz načeloma zaradi osebnih zgod nijam rad jeseni sploh.
0: Ok.
2: Tudi energijsko mi je osebno to najnižji point v letu. Ampak zadnjih par let od teh vročinskih valov sem pa vesel, ko pride, ker ne folgam več teh 30 plus. Ne.
0: Ok, in upajmo, da bo nastala še kakšna lepa pesem, kot je ta, ki smo danes slišali.
2: Napoveduje se.
0: Zmenjeno. Akustični, hvala lepa, hvala za obisk in cajt, prijetno pot v Maribor nazaj in še kakšno gostovanje v priliki.
2: Hvala za vabilo in upam, da res čim prej.
0: Srečno, čau.
2: Adio,
3: čau. Iztok Gustinčič.
4: Na Radiu 1.
3: Živi ob morju. Poje v ljubezni. Šarmanten glas, ki ga prepoznaš tako.
4: Greva zdaj na polno. Že imaš vstopnice. Čudež življenja. Ekskluziven koncert Jana Plestenjaka samo 100 poslušalcem podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Ura je natanko za hot dog. Ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčila v obliki slastnega in sočnega hot doga. In kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
10: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
11: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
12: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
11: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
13: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
14: Kemoplast, svet tajnih oblog.
15: 20 let Deichmanna v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje in popuste.
16: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
17: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
18: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
17: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
19: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
19: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
19: B2, visoka šola za poslovne vede.
20: Super sreda, super cena.
21: V Meku, kje pa?
22: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si

0: Včasih velika zvezda, Monika Pučelj, na Radio 1 smo jo slišali s pašemi. 12 stopinj v Slovengradcu, pa 21 v Izoli, drugi vsi vmes. No, jutri se bo malenko skisalo to vreme, čez dan se bo pooblačilo in proti večeru nas čakajo plohe in posamezne nevihte, pol pa spet obrat nazaj v poletje oziroma prijetno jesen, petek, sobota, nedelja, dokaj jasno, nekaj megle po nižinah, ampak čez dan bo večinoma lušno, sončno, predvsem pa bodo šle temperature spet počasi navzgor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Rok Pintar, kako je ta trenutek na cestah?
3: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, tovornjak v okvari obstal na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2, smer Novo mesto, nekje na sredini Višnjegorskega klanca, previdno, da ne pride do naleta. Ponavljam, tovornjak v okvari, vozni pas, Dolenjska avtocesta, smer Novo mesto, na Višnjegorskem klancu, nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. In pa večerni radar si v Kedi v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču. Nič 80, 22, 55, srečno in varno. Do cilja.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
5: King večer z Iztokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Draga večerna banda, čez par minut zavrtim še drugi del današnje radijske kriminalke. Vsako sredo ugotavljamo novo pesem, v glavnih vlogah pa višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Če ne veste, zakaj gre, lušno je.
6: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radiu 1.
0: Torej, vsako sredo nov primer in vsako sredo nova slovenska uspešnica, takoj po Alfi in Manu Čau in Lukasu Grahamu, zato pripravite SMS-e 051 300 300.

0: To je bil Lucas Graham, Love Someone. Čas je, da se potopimo v nov primer glasbene kriminalistične enote.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radiu 1.
0: Ja, nič 5-1-300-300 SMS. Če niste prepričani, lahko preprosto ugibate. Tako namreč pravita glavna akterja v prvem delu pogovora.
2: Detektiv Gašper, lepo pozdravljeni, kaj imamo tokrat?
3: Ja, višji inšpektor Boris, prijavljena je goljufija. Ženska je od več ljudi pobrala denar, sicer drobiš, ampak ima pa neverjetno spolno slo in hitro dobi žrtve.
2: Aha, kako jih je pa prepričala?
3: Ja, veste, zelo samozavestna je, pravijo, in očitno zna z ljudmi, čeprav je kar mlada.
2: No, kaj pa še pravijo škodovanci?
3: Da kar ne morejo stran. Tudi če vejo, kakšna je, enostavno prihajajo nazaj. Pravijo, da je izredno samozavestna, lepo se obnaša in dokler je ne spoznaš, ne veš, kakšna je v resnici.
0: Ok, ste ugotovili, katera slovenska pesem je to? Iščemo torej znano uspešnico. Napisali ste Sidarta na soncu? Ni. Jan Plesenjak laže oziroma Dal ti bom vse? Tudi ni. Lucija je napisala Gugu? Ni, draga Lucija. Dajmo slišati, kaj sta naša dva junaka še ugotovila.
2: Torej, detektiv Gašper, ste še kaj novega ugotovili v tem času, ko me ni bilo?
3: Ja, ugotovili smo še neke podrobnosti od oškodovancev. Vedno je hotela biti na vrhu in biti povsod.
2: Aha, in denar? Je koga nategnila za večje vsote?
3: Ja, za zdaj samo drobiš. Svojim partnerem pravi, da denar ni glavni motiv, je pa prava premetanka. To pravijo vsi, ne znajo pa točno razložiti, kaj to pomeni. Ih pa vrti okrog prsta tale gospodična.
2: To pa očitno ne bo tako enostavno.
0: Ja, zdaj pa mislim, da bi morali ugotoviti oziroma biti zelo blizu slovenske uspešnice, ki jo danes išče ta naša dva junaka. SMS 051-300-300.
1: Sveže na Radiu 1. Radio 1.

0: Taylor Swift in Cruel Summer, 13 do 8. Vsako sredo se bomo igrali glasbeno kriminalko z višjim inšpektorjem in seveda detektivom. Tako se je slišal prvi del pogovora in ugotovitve, ki jih je uspelo najti torej detektivu Gašperju.
1: Detektiv Gašper, lepo pozdravljeni, kaj imamo tokrat?
2: Ja, višji inšpektor Boris, prijavljena je goljufija. Ženska je od več ljudi pobrala denar, sicer drobiš, ampak ima pa neverjetno spolno slo in hitro dobi žrtve.
1: Aha, kako jih je pa prepričala?
2: Ja, veste, zelo samozavestna je, pravijo, in očitno zna z ljudmi, čeprav je kar mlada.
1: No, kaj pa še pravijo škodovanci?
2: Da kar ne morejo stran, tudi če vejo, kakšna je, enostavno prihajajo nazaj. Pravijo, da je izredno samozavestna, lepo se obnaša in dokler je ne spoznaš, ne veš, kakšna je v resnici.
0: Ja, odlično vam je šlo na 051 300 300. Kdo je z mano, tvoje ime?
3: Matija.
0: Matija, odgovor današnje glasbene kriminalke je?
3: Bigfoot mama, male nimfomanka.
0: Po čem si pogruntal? Kako?
3: Ko je rekel, da je zelo... kako je že rekel, seksualno razpoložena.
0: Bravo, čestitke, evo ga. In prihaja Bigfoot mama in mala nimfomanka. Lepo se mej, hvala lepa za dobro voljo in drži se.
3: Ja, hvala enako.
0: Čau.
3: Čau.
0: Ja, čestitke vsem, ki ste ugotovili, torej Bigfoot mama prihaja v kratkem, naslednjo sredo pa seveda nov premier naših dveh policijskih kolegov.
4: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radiu 1.
5: Kaj dobiš, če zmešaš dobro glasbo, kvize, aktualno dogajanje in Iztoka Gustinčiča?
0: Prijeten večer.
4: Tako je. King večer.
0: Od 6 do 10.
5: Na Radiu 1.
6: Pokrovitelj. Glivice adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio 1 Dolenjska.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
8: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
10: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
12: December je čas za hvaležnost, stiske rok in proslavljanje uspehov. Ste že izbrali prostor za letošnje prednovoletno srečanje? V gostišču Loka v Novem mestu smo za vas pripravili praznične menije v čudovitem ambientu z najlepšim razgledom na reko Krko. A to še ni vse. Za pravo decembrsko vzdušje in nepozaben plesni večer pa bo poskrbela dobra glasba. Zberite svojo ekipo, sodelavce ali prijatelje na nepozabnem prednovoletnem srečanju v gostišču Loka. Dvorana sprejme do 150 oseb. Gostišče Loka, kjer prijetni decembrski večeri postanejo nepozabni spomini.
13: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Termoglas okna.
5: Za vas že 45 let.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Radijska mreža. Radio 1. To je

0: Bibi Rexha in Faithless, New Religion, to je Radio 1, še par sekund manjka do 8 za vse, ki lovite kakšno točno uro. Točne temperature zmerjene po Sloveniji pa grejo tako: 12 stopinj Maribor, Velike Lašče in Ruše, 13 Semič, Celje in Murska Sobota, 15 jih imamo v Novem mestu, 16 Lucija in tudi Ljubljana enako, torej 16 stopinj. Jutri bo kar precej oblako se nabralo čez dan po Sloveniji in proti večeru lahko pričakujemo plohe in tudi posamezne nevihte, sicer pa bodo dnevne temperature od 18 do 24, v petek, soboto in nedeljo pa dokaj jasno, bo pa nekaj megle zjutraj po nižinah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pintar in telefonska številka nič 80 22 55, če bi še kaj sporočili.
2: Je bila zelo zasedena ta številka v zadnje pol ure, precej težav po cestah. Tovornjak v okvari še vedno stoji na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2, smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu. Previdno, da ne pride do naleta, nastal je zastoj, prosim, naredite reševalni pas. Potem pa dve prometni nesreči, zaprta je regionalna cesta Šentjerne in Novo mesto pri Mali Cikavi. Obvoz za osebna vozila tam po lokalnih cestah previdno. Počilo pa je tudi v Hrastniku, promet močno oviran v križišču Zadol oziroma pri Rikelnovem mostu, sporočate, da promet tam usmerjajo policisti. In pa še zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkama Slovenska Bistrica jug in sever, zaenkrat zamuda do 5 minut. Ni radarjev, ni kontrol, nič 80, 22, 55, pa na voljo še slabe pol urce. Srečno pot!
3: Zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis. Šef Japonk je gostitelj večera.
4: Istok Gustinčič na Radio 1.
0: Ja, še vedno imam japonke. Ok, draga družba, glasbeno kriminalko smo rešili, zdaj pa nas čaka še kviz od včeraj. Lahko se še naprej igramo in uživamo dalje v sredinem večeru z več dobre glasbe na Enki. Ste kaj spremljali včerajšnje dogajanje? Če ste vsaj malo prikimali, potem ostanite z mano. Če ste malo odkimali, potem še bolj ostanite z mano, da boste na tekočem. Še prej pa Alex Warren in Kalifornija, ki pravi, da je v meni.

Kalifornija, to je Radio 1 in slišali smo eno res lepo slovensko iz leta 90. 7 je čez 8. Dober večer. Zdaj pa tako, dobro poslušajte. Kviz od včeraj se igramo vsak dan, če le najdemo kakšno minuto. In samo tri besede rabim za odgovor. Ne rabite se preveč matrat, ampak vsaj malo spremljati, kaj se dogaja pri nas in okrog nas. Gremo torej na današnji kviz od včeraj. Pripravite SMS-e 051-300-300, mislim pa, da ne bo tako enostavno. Pa dejmo probat. Torej, včeraj se je zaključil kakšen evropski teden? Potem včeraj je bilo v parlamentu glasovanje. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega česa. In pa ameriški predsednik Trump je z dansko premijejko in še z enim premijejem podpisal varnostni dogovor o eni državi oziroma otoku na severu. O tem otoku je bilo pred časom kar veliko kreganja. Gremo še enkrat po vrsti. Torej, tri besede rabim za odgovor. Včeraj se je zaključil kakšen evropski teden? V parlamentu je bilo glasovanje, Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega česa. In pa Trump je z dansko premijejko in še z enim premijejem podpisal varnostni dogovor o eni državi oziroma otoku na severu, o katerem je bilo veliko hude krvi. Če veste vse tri, ali pa kakšno manj, 051-300-300.

0: Lep dober čur vsem, jaz sem Isto Gustinčič in tudi danes ste krasni z SMS-i na nič 5-1-300-300. Bravo! Vsak dan se igramo namreč kviz od včeraj, da malo preverim, kaj se je dogajalo oziroma da vas malo ozavestim in da malo preverim, če vi spremljate trenutno dogajanje oziroma Slovenijo, svet, šport in vsa ostala področja. Vsak dan izberem pač tri dogodke, vi pa odgovor morate napisati samo tri besede, da vas ne matram preveč, vse ostalo povem jaz. In poklical sem prvo pravilno telefonsko številko oziroma tri pravilne odgovore, kdo je z mano? Halo, se slišimo? Kdo je z mano?
1: Mojca.
0: Mojca, pozdravljena, kako si kaj?
1: Odlično.
0: Sreda se je končala optimalno?
1: Optimalno, dobro.
0: Dobro, ajde. In damo eno oceno 3, ali kako, od 1 do 5?
1: Ne, danes je kar petica.
0: Aj, no, super, krasno. Zdaj pa rabim samo še tri besede, da rešimo kviz od včeraj.
1: Prva beseda je mobilnosti.
0: Ja.
1: Druga beseda je zbora. In tretja beseda je Grenlandija.
0: Ja, bravo, čestitke. Spremljaš novice, dogajanje, svet, Slovenijo, vse?
1: Mislim, spremljam, ampak si obkrožen z novicami, da tudi če nočeš spremljati, slišiš.
0: Absolutno. Še to te moram vprašati. Kaj pa šport? Tudi kaj spremljaš? Navijaš kaj za naše?
1: Tudi.
0: Danes so prišli v polfinale evropskega v odbojki, naši junaki.
1: Ja,
0: tako da, krasna sreda. In res je, ja, Evropski teden mobilnosti se je včeraj zaključil, Zoran Stevanović in tudi podpredsednica parlamenta sta ostala na svojih položajih, torej ostaja predsednik državnega zbora. In pa Donald Trump je z dansko premijejko in z grenlandskim premijejem podpisal varnostni dogovor. Čestitke, lepo se mej, uživaj še naprej in igraj se še kaj.
1: Enako, lep večer tudi vam.
0: Čau, čau.
1: Čau. She said, oh, hi,
0: nice to meet you too. Maybe we... Super, še se bomo igrali, ker vam gre odlično. V nadaljevanju Tabujevci in On in pa Miles Smith, nice to meet you. Ostajate še naprej v kraljevski družbi King Večera.
2: Radio 1. Istok Gustinčič.
3: Hot Dog Challenge na Radio 1. Kdo jih največ poje?
4: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Buddy.
2: Fresh Corner maskota Buddy opazuje Roškarja in zalogo pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner hot dog.
5: Oglej si video in štej, kolikokrat se Buddy pokaže.
2: To število sporoči Roškarju in Zali.
3: Tudi če ne oganeš, si lahko privoščiš hot dog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če uganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov. Za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
3: Tako kot Buddy imamo hot doge radi.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
6: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Kdo preureja levi blok za kulisni boj za primat na slovenski levici? Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
8: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
12: ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
13: Ima.
12: Kaj pa eSIM?
13: Seveda.
12: A lahko vse uredim prek spleta?
13: Lahko.
12: Kaj pa?
13: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
16: Super sreda, super cena.
17: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub, barve spremenijo dom.
18: Je v redu. Res. Samo nekaj se bo spremenilo. Za nekaj ljudi. Za nekaj dni. In mogoče bo na koncu vse skupaj zelo čudno. Ampak brez skrbi. Vse je pod nadzorom. Ali pa tudi ne.
19: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: Nicky Jam in Enrique Iglesias, El Perdón na Radio 1 minutka je čez pol deveto. Ok, jaz tudi v naslednjih dneh predlagam Japonke, tudi če nas jutri proti večeru čakajo plohe in nevihte, si recimo novih superk ali pa čevljev ne boste zmočili, ampak boste mirno obrisali svoje noge, potem pa petek, sobota in nedelja spet veliko sonca, dvig temperatur, bodo pa jutra po kotlinah in nižinah marsikje meglena.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pintar je rok.
2: Gostinčič, Vistok, še zadnjič v tem večeru na ceste in previdno tovornjaku okvari še vedno stoji na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2, smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu, previdno, da ne pride do naleta, nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas. In pa dve prometne nesreči, zaprta ostaja regionalna cesta Šentjerne in Novo mesto pri Mali Cikavi, oviran pa promet zaradi prometne nesreče tudi v Hrastniku v križišču za Dol oziroma pri Rikelnovem mostu, sporočate, da promet tam usmerjajo policisti previdno. To je to, ni radarjev, ni kontrol, srečno in varno tudi v nadaljevanju večera.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Dom24.si King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ja, že cel dan je mimo, pa še vedno ni pršel po dobitek. Včeraj je bil Eurojackpot, nekdo je zadel 5 plus 1 in sicer 196 tisoč evrov, ampak zaenkrat še ni pršel po denar. Ali ga ne rabi, ali malo čaka, ali ima listek, ki je v zadnjem žepu. Izžrebene številke so bile 17, 23, 33, 46 in 47, dodatni številki pa 4 in 5. Ja, če ste vi med temi in ste zdaj pogruntali in boste šli jutri po 200 jurčkov, ok, minus davek, ampak še vedno lepa cifra, isto Gustinčič je moje ime, delam na Radio 1 in če prineseste kakšno bombonjero, bom izredno vesel.

0: Teddy Swims in Mr. Know It All. To je Radio 1, 21 manjka do 9. Tudi danes se bomo potopili par let v preteklost, v bistvu je bilo to predlani, je res 90-ta. Dragi moji satrpini in satrpinke, ki ste blizu, ali pa če 40, predlani, ne? Ja, čaka nas.
1: V King večeru na Radio 1 je čas za cukrček iz 90-ih.
0: Vsak dan dobite en cukrček in tudi danes je čas, da se posladkamo brez posledic za sladkorno in za nabiranje kilogramov. Destiny's Child je bila ena najuspešnejših in najvplivnejših ameriških ženskih R&B skupin vseh časov. Svoje cajte so res dokleta močno zaznamovala glasbeno industrijo. Zasedba se je na začetku malo spreminjala in potem se obdržala s tremi mladenkami. Beyoncé Knowles, Kelly Rowland in Michelle Williams. Najbolj pa je to odskočno desko seveda izkoristila Beyoncé. Dekleta so prodala več kot 60 milijonov albumov, postale ene najbolj uspešnih ženskih skupin vseh časov. In čeprav so se po 15 letih razšle, so v zadnjem cajtu naredile še nekaj spektakularnih združitev oziroma koncertnih nastopov. Pa še ta zanimivost. Menedžer Beyoncin oče Matthew Knowles je dekleta treniral kot športnice. Med petjem so morale teč na tekalni stezi, da so si nabrale pljučno kapaciteto za zahtevne plesne nastope v živo. Seveda, da vokali zraven tega niso trpeli, da so imele kondicijo. Današnji cukrček iz 90-ih so torej Destiny's Child in mega uspešnica iz drugega albuma Say My Name. Takrat sta v zasedbi peli tudi Latoya Luckett in Latavia Robertson, potem pa sta izvedli, da so ju kar odrezali in v videu je že debitirala nova članica Michelle Williams. Ni debatirala, ampak debitirala. Današnji cukrček iz 90-ih, Destiny's Child in Say My Name.

0: Od Sukrčka iz 90-ih gremo v 80-ta, potem pa vam predstavim eno od najbolj bizarnih in tudi malo žalostnih zgodb zadnjih dni. Upletena pa sta knes in kralj. Še prej pa Weather Girls in Raining Men. Hallelujah!
1: Hi, we're your Weather Girls.

0: Weather Girls, It's Raining Men, 12 je do 9, imam še najbolj žalostno in bizarno zgodbo v tem tednu. Upam, da se bo vse rešilo, pač se bo, tako ali drugače. V glavnem, na splitskem letališču so odkrili afganistanska brata, ki sta potovala s ponarejenimi hrvaškimi osebnimi izkaznicami, hotela sta v Nemčijo, pristala pa v preiskovalnem zaporu in pa v domu za otroke in mladino. Eden je imel pač nad 18, drugi pod 18 let. In v čem je bila fora? Ko so pogledali obe osebni, so videli naslednje. Prvi je imel zabeleženo ime Knez Trpimir, drugi pa Kralj Ladislav. Ob dodatnem preverjanju se je na to izkazalo, da je bil njihov sum upravičen. Ma nemoj, ma kaj res. V glavnem, knez in kralj, tisti, ki ima je delal osebne, verjetno ne zna niti Google uporabljati, kaj šele, da bi to upisal v ChatGPT.
1: Gostinčič na Radiu 1. Čau, stari, z Bogom, auf Wiedersehen in adio.
2: Alpski ranko gre na zadnjo. Poslovilno turnejo po Sloveniji.
1: Tako je. In za konec bom naredil nekaj, česar marsikater Slovenc naredi zlahka.
3: Kaj?
1: Dol za rundo.
2: A si prepričan?
1: Ne.
3: Zato moraš na Radiu 1 najprej najti rankovo manjkajočo besedo.
1: Ker če jo najdeš, prideš na predstavo v Odisejo.
2: Potem pa še z rankom v zakulisje na njegovo zadnjo rundo.
1: Tako je, ampak lepo prosim, brez koktejlo, te neki Sex on the Beach, mojito in te fore. Jaz sem alpski ranko, ne alpski Bezos.
4: Bo šel naslednjič?
1: Nema naslednjič.
4: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si. Radio 1 Dolenjska.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Pipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: Kje Inox materiale se dobi?
11: Na inoxcenter.si.
10: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
12: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
14: V Krškem v petek, 25. septembra.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Salon pohištva M Studio. Kakovostna notranja vrata po meri z montažo in hitro dobavo. Salon pohištva M Studio v Bršljinu. 18A Novo mesto.
17: Ej, vidim, da imaš novo Škodo. Kje si jo kupil?
18: V Autoline v Krškem, itak. Tam pa polno poskrbijo za moj avto.
17: Kako to misliš?
18: Ja, čisto vse tam zrihtam. Servis, tehnični pregled, registracijo, zavarovanje, tudi gume zamenjam.
17: A ja? Kaj pa, če imaš karambol?
18: Tudi. V Škodem centru ga zglancajo in uredijo vse škodne postopke.
17: Jah, se mene pa bolj zanimajo rabljeni avti.
18: Noben problem. Več kot 100 avtov imajo na zalogi vseh znamk za vse okuse. Zapeli v Autoline v Krškem. Kakovost in izkušnje več kot 60 let. Autoline.si.
19: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
20: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.

0: Žan Serčič in Bela Lilija. Vreme bo jutri na pol dneva še zdržalo, se bodo pa oblaki kopičili in proti večeru nas čakajo plohe in posamezne nevihte. Dnevne temperature pa bodo ostale relativno visoke od 18 do 24. Petek, sobota, nedelja pa potem spet dokaj jasno, nekaj megle zjutraj po nižinah, ampak fajn vikend je pred nami, tudi prejšnji je bil in lahko smo samo veseli, če bo tako vmes kakšen dan dežja, potem pa spet izboljšanje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zgleda, da so se nekako težave na slovenskih cestah umirile, zaenkrat ne poročate o nobenih večjih posebnosti, mogoče kakšen zastojček tu pa tam zaradi del na cestah, ampak nič kaj konkretnega. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
3: Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
3: Glasba.
4: Dnevno dogajanje.
3: In dovolj neresnosti za prijeten začetek večera.
4: Iztok Kustinčič.
0: V bistvu večer nadaljujemo, še zadnja ura skupnega druženja pred nami in jutri se bodo Denis Avdićov pogovarjali o tem, kaj te odvrne pri partnerju na zmenku, kaj je takega, da se vprašaš, če sedi nasproti tebe res prava oseba. In ko boste jutri slišali, kaj je povod za vse skupaj, nisem bil jaz, ne gre za me. Ena Hrvatica se je namreč razpisala, da je fant na zmenek pršil v Japonkah in da to ni ničemer podobno. Kako? Japonke so najboljše obuvalo na svetu. V glavnem, več jutri zjutraj na Radiu 1. V kratkem pa si bomo privoščili to, kako je potekala današnja kontrasreda. Kar zabavno, kar zanimivo je bilo. Ostanite z mano.

0: Save My Love, 9 je čez 9, jaz sem Isto Gustinčič, lepo, da smo tudi danes skupaj. No, kolegi v Denis Avdićovu pa so imeli sredo, tako kot se zagre, torej kontra sredo, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje, ki ga običajno predlagate vi in tudi tokrat je bilo tako. In sicer, vse v življenju bi morali snemati s telefonom. Torej, ko greš na koncert, moraš posneti vse, ko greš v trgovino, kamorkoli greš, če nisi posnel, objavil, očitno nisi bil tam. Dajmo slišati, kako je šlo Avdiću in kaj si o tem misli tudi pevec flirtov, Rok Lunaček, ki se jim je pridružil v studiju.
1: Jaz mislim, da je treba snemati in še posebej koncerte skupine Flirt.
2: Zato, ko motaš tudi druge, oni bojo ful denarja dali za lučkarje, a je tako.
1: Pravijo.
3: To je diskutabilno.
2: Ja, bojo in potem zdaj vsi te telefoni noter, vsi te fleši in zdrmaš vso to svetlobno polucijo.
1: Pravijo, da so prepovedane stvari najslajše in če je Rok prepovedal telefone ven, pa ga snemej, objavlej.
4: Ne, veš, kak je meni časna živce, kaj se hočem posneti, sam polem pred mano snemem, pa ne dobim to klepka kadra, kam on telefon.
1: Ti snemaš, veš kaj je modern? Veš kaj je modern? Da ti snemaš enega, ki snema enega.
2: Ej,
3: da ti njegov telefon posnameš. Ja.
2: Lahko greš kurški na rame. Ne smeš snemat, pač ne.
3: Sam pa že videl, recimo na koncertu, dejansko je lahko tudi do poškodbe pride, tako da tle kontro dajem Denisu. Dejansko sem enkrat videl enega modela, ki je šel na ramena od bejbe. Pa tako
1: ti. Res?
3: Ja, in ga je držala, tako da respekt za bejbo, ampak mu je padl telefon in je bilo očitno, da je nekam njo zadel.
2: Aua.
3: Tako da nema
2: nič tega. Sem respekt za bejbo. To je Denis Avdićov,
5: Radio Ena. Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Slivet-home.com.

0: Odlična Lola Young in Messi na Radiu 1, 19 je čez 9. Poglejmo še malo čez lužo. Na Aljaski se je začel teden posvečen tamkajšnjim rjavim medvedom, v okviru katerega že vrsto let prirejajo tudi tekmovanje za najbolj prikupnega debelega medveda in zbirajo fotke na spletu. In veste, da ta medvedi hodijo krog, ljudje jih fotkajo in potem pošiljajo in vsako leto priredijo torej izbor. In vidiš, svet je zanimiv, drugačne kulture, drugačno podnebje, drugačna narava, drugačne navade. Mi imamo recimo jeseni tekmovanje za najdebelejšo bučo, na Aljaski pa pač za najdebelejšega medveda. Vsak pač po svojem prihaja Ines Erbus in Ranjeno srce. Dodajam še Damjana Davida, Tajlo in Nila Rodgersa. In seveda ostajamo še naprej v najboljši glasbeni družbi.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič. Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe, malo sanj. In sanjaj z nami 15. oktobra.
1: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Jana Plestenjaka.
2: Ekskluzivne vstopnice samo za poslušalce Radio 1 že kupnijo.
1: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
6: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
5: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
1: Večerja je servirana.
2: King večer. S Gustinčičem na Radio 1.

0: Ona je Nija, po slovensko bi rekli Neja. Sam sej na Radiu 1. Vreme jutri, zbiranjem oblakov se bomo obadali skozi ves dan in proti večeru nas čakajo plohe in posamezne nevihte, ampak dnevne temperature bodo ostale prijetno jesenske od 18 do 24, petek, sobota, nedelja, razen meglenih juter po nižinah in kotlinah, čez dan dokaj jasno, neki šibke bure na Primorskem, v glavnem vse BP. Če ste imeli kakšne načrte, če imate kam zaid, kar planirajte še naprej, ker bo lušno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In na srečo je lušno tudi na slovenskih cestah, to pomeni, da je vse BP. Brez nobenih težav vse poteka tako, kot mora in naj tako tudi ostane. Srečno, varno in previdno, draga večerna družba.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
2: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si. Dobra glasba, sprostitev in Iztok Gustinčič.
3: Tvoj King večer na Radiu 1.
0: Ja, in z dobro glasbo šibamo naprej. Danes je tudi naš praznik, slovenski praznik, dan športa. Če ste danes kaj potrenirali, šli vsaj na kakšen sprehod, ste že naredili dobro delo. Kar se tiče športnega področja, bomo v nadaljevanju malo pokukali, kaj je uspelo našim fantom, pa hokejisti Olimpije se borijo danes v Lincu in jim ne gre lih najboljše, čeprav so odlično začeli sezono, no več po nadaljevanju. Še prej Robin Thicke in Pharrell, Blurred Lines in pa Mark Amber, Belong Together.

0: Robin Tike in Pharrell Blurred Lines, to je Radio 1. 21 je do 10, se spomnite, kakšna frka je bila, ko je prišel ven ta video spot, ker so bile gospodične noter, ker zgoraj brez. No, potem so upalili še eno varianto, ko si prekrivajo zgornje dele in prsi, tako da je potem šlo to skozi vse televizije in vse ostale portale, ki vrtijo videospote. Še vedno pa se ga da ujeti na kakšnem bolj obskurnem kanalu. Ok, gremo pregledati, kaj se je zgodilo na današnji 23. september.
1: King večer na rap.
0: Ko si prekrivajo zgornje dele in prsi, tako da je potem šlo to skozi vse televizije in vse ostale portale, ki vrtijo videospote. Še vedno pa se ga da ujeti na kakšnem bolj obskurnem kanalu. Ok, gremo pregledati, kaj se je zgodilo na današnji 23. september.

pred nami bo razen jutrišnjega četrtka, ko pričakujemo zvečer plohe in nevihte, lep in sončen, torej petek, sobota in nedelja. Potem, če skočimo še malo na politični parket, nič novega ni. Premier Janša je trenutno v New Yorku na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, kjer se je zavzel za nadaljevanje podpore Ukrajini. Pa naši odbojkarski junaki so premagali Belgijo, spoštovane in spoštovani, s 3-1 in grejo v polfinale Evropskega prvenstva, v petek jih čakajo Poljaki. Hokejisti Olimpije po odličnem začetku lige ASHL, ko so dobili uvodni dve tekmi, je serijo gostovanj končujejo v Lincu in žal s porazom. Linz je zmagal 4-2. Dolly Parton se po smrti, po domače rečeno, še niti ni dobro ohladila, že so tukaj prvi spori glede velikanske dediščine, tako da bomo o tem očitno v naslednjih mesecih še brali. Japonski Nissan je predstavil novi električni mestni avto Pixo, ki ga bodo poleg Twinga in Dacia Spring na isti platformi izdelovali v novomeškem Revozu, kar pomeni nova in nova in nova delovna mesta, tako da palce gor. Ryanair pa zaradi naraščajočih cen goriv napoveduje konkretno zvišanje cen letalskih vozovnic v prihodnji poletni sezoni. Ampak kaj pa če bodo v prihodnji poletni sezoni recimo goriva ful cenejša? Ker za Trumpa se je itak vojna končala že marca. Še preden se je v bistvu začela. Kuljo in Gangsta's Paradise, to je Radio 1. 19 manjka do 10. Uživajte z več dobre glasbe.

0: All good things come to an end. Prihaja tudi Mark Ronson in Bruno Mars, z njim Uptown Funk. Jaz grem, odlična muzika pa ostaja. Še tole sveže na cestah na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in razcepom Koseze. Proti Kosezam je prišlo do okvare vozila in dajte bi tam previdni, in pa na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru prav tako. Torej čisto dve sveže informaciji. Pokvarjeno vozilo na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in razcepom Koseze proti Kosezam in na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Je pa še Olimpija dala zadnji gol, mislim, da čisto v zadnji minuti, in hokejisti Olimpije so se približali sicer proti Lincu na gol zaostanka, ampak Linc je zmagal 4-3. Evo, toliko. Hvala lepa. Jutri zjutraj ob 5 štarta Denis Avdić Show. Potem čez dan veste, da vas čakalo še in šel domov z Zalo in pa Roškarjem. Gostinčič pa se vam javim ponovno ob 18. uri. Nočko!
1: Radio 1
2: in Istok Gostinčič.
1: Hot Dog Challenge na Radio 1.
3: Kdo jih največ poje?
4: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Badi.
2: Fresh Corner maskota Badi opazuje Roškarja in Zalo, ko pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner hot dog.
5: Oglej si video in štej, kolikokrat se Badi pokaže.
2: To število sporoči Roškarju in Zali.
1: Tudi če ne uganeš, si lahko privoščiš hot dog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če uganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
1: Tako kot Badi imamo hot doge radi.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
1: Radio 1 Dolinska.
6: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
7: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Volksfest pri Volkswagenu!
12: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
13: Pridite v Novič, v avtohišo Radanovič Brežice.
14: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
16: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
17: V Krškem v petek, 25. septembra.
18: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
19: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
20: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
21: Potrebujete specialistični pregled? Po regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
22: Naj vašo kopalnico obleče Archicare. Salon Archicare. Bogata izbira dovršene keramike in kopalniške opreme.
23: Archicare v obrtni coni Livada v Novem mestu.
24: 1 plus 1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
25: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
26: Štekamo.
25: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Nova znamka u novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
1: Radijska mreža. Radio 1.
2: Radio 1. Istok Gustinčič. Več to.

Julio in Gangsters Paradise, 15 do 10. Gustinčič, mahamo pozdrav in želim lepo in mirno noč, ker pač, ja, tako kot pravi Neli Furtado, tudi vse, kar je lepo, se

0: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan.
1: Čeprav življenje včasih pošteno zipa, je lepo vedeti, da nekdo zna držati krmilo. In tudi če pluješ z barko iz perja, je pomembno, kdo je ob tebi.
0: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Jana Plestenjaka ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
1: Že imaš vstopnico?
0: Pohiti, ker hitro kopnijo.
1: In zapomni si, na morju je vedno najlepše, ko nisi sam.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Včasih opaziš nekaj šele takrat, ko tega ni več. Nekaj bo manjkalo. Nekaj, kar imamo ves čas ob sebi. Nekaj, brez česar si danes skoraj ne predstavljamo. Življenja. In štirje bodo morali živeti brez tega.
1: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: In ker je to njegova zadnja turneja, bo za vse poslušalce dal za rundo.
1: A dober nam odli za vse.
0: Za zmagovalca.
1: E, to že malo bolj obvladljivo za mojo denarnico.
2: Poslušaj stavek iz predstave Alpski ranko, v katerem manjka ena beseda.
1: In najdeš besedo, dobiš dve vstopnici za predstavo.
0: In ogled za kulisja z Alpskim rankom.
1: Za kulisja lahko, runda pa, gled, bomo še videli.
2: Ranko, se si rekel, da daš za rundo.
1: Pa dobro je, ženo, rekel sem, da se poslavljam, ne da gremo bankrot. Ampak, o, dober, ajde, runda bo.
3: Bo šel naslednjič?
1: Nema naslednjič.
3: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
4: Radio 1 Dolinska.

0: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.

0: Tam, kjer se je življenje začelo, morje še vedno pripoveduje svoje zgodbe. Med valovi se lahko skriva marsikaj.
1: Tudi kakšen namig.
0: Zato dobro poslušaj. Mogoče boš zaslišal nekaj, kar ti je že zelo znano.
1: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica napovedujeta ekskluzivni 6. koncert Čudež življenja. Kje in s kom? Izveš kmalu.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!

0: poslušajte, alpski ranko se poslavlja.
1: Joj, ne, no.
0: Ja, ampak brez panike, preden grem, bundo za rundo.
1: O, ranko.
2: Čaki,
0: ranko. Eno rundo. Ne mi zdaj vsi naročati, kada smo usvojili Triglav.
3: Sej si alpski ranko, Alpe so na Gorenjskem. Tam pa dobro vedo, kaj pomeni držati denarnico zaprto.
0: Posluš me, jaz temu rečem finančna odgovornost.
4: O svoji dve vstopnici za predstavo Alpski ranko 13. oktobra v Odisej. Potem pa te čaka še zadnja runda z rankom v zakulisju.
0: Ena runda, ponavljam, ena.
3: Poslušaj stavek iz predstave, poišči rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo ranku naredil največji strošek poslovilne turneje.
5: Boš šel naslednjič?
0: Nema naslednjič.
5: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
6: Radio 1 Dolinska.
4: Radijska mreža Radio 1.

0: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú kukačné staré škováce,
1: živu pej takú, da nidou vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudné, čudné cigarete kadiv.
0: An tu ne samo sako toľko, a ne, vieste, on je prou pretiravu. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavu. An zmeram je pravu,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, a no neč se ni mešu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoj.

0: Mario, Mario Špine.
1: Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se vsedil z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se kakha dela rajši, an kade malo manj, an dej, poglej se mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna mona, an reku,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu niki močnega, kadu bi vjedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
3: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo kresna mora bet za det.
4: Rastafarian, know the truth.

0: Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec. Moje delo.
1: Danes vam bomo pomagali napisati najboljši življenjepis. Bomo v življenjepisu dodali tudi naše sposobnosti v življenju? Se bomo s tem preveč hvalili in tako samo odbili delodajalca? Prisluhnite nam v nadaljevanju.